0: 119. žalm.
1: Z celého srdca volám, odpovedz mi, Hospodin. Budem sa pridržať tvojich ustanovení. K tebe volám, zachráň ma, chcem plniť tvoje príkazy. Pred svitaním vstávam, o pomoc volám, na tvoje slovo čakám. Moje oči sa budia skôr než nočné stráže a premýšľam o tom, čo si povedal. Vo svojej milosti ma vypočuj, Hospodin, zachovaj mi život podľa svojho práva. Blížia sa ku mne tí, čo sa ženú za podlosťou, vzdialujú sa od tvojho zákona. Ty, Hospodin, si blízko. Všetky tvoje predpisy sú pravda. Dávno viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky. Pozri na moje pokorenie a vytrhni ma, lebo som nezabudol na tvoj zákon. Rozsúď môj spor a zastaň sa ma, zachovaj ma pri živote, ako si povedal. Spása je ďaleko od bezbožníkov, lebo sa nezaujímajú o tvoje ustanovenia. Tvoje zľutovanie, Hospodin, je veľké. Ožijú ma podľa svojich rozhodnutí. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú a súžujú, ale od tvojich príkazov sa neodchýlim. S odporom hľadím na odpadlíkov, lebo nezachovávajú tvoje slovo.

0: 119. žalm.
1: Vidíš, že milujem tvoje rozkazy, Hospodin. Podľa svojho milosrdenstva mi zachovaj život. Podstatou tvojho slova je pravda. Tvoje spravodlivé rozhodnutia sú večné. Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny. Moje srdce sa však bojí len tvojho slova. Z tvojej reči sa radujem, ako ten, kto nachádza hojnú korisť. Nenávidím lož, protiví sa mi, tvoj zákon milujem. 7-krát za deň ťa chválim za tvoje spravodlivé súdy. Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja. Nemajú sa o čo potknúť. V nádeji očakávam tvoju spásu, Hospodin, a plním tvoje príkazy. Moja duša sa pridrža tvojich príkazov, veľmi ich milujem. Pridržam sa tvojich rozkazov a predpisov, ty poznáš všetky moje cesty. Hospodin, nech moje volanie prenikne k tebe. Urob ma chápavým podľa svojho slova. Kiež dôjde k tebe moja úpenlivá prosba. Vysloboď ma podľa svojho sľubu. Nech moje pery prekypujú chválou, lebo ma učíš zachovávať svoje ustanovenia. Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč, lebo všetky tvoje príkazy sú spravodlivé. Kiež mi tvoja ruka pomôže, lebo som si vyvolil tvoje rozkazy. Hospodin, túžim po tvojej spáse. Tvoj zákon je mi potešením. Kiež moja duša žije a chváli ťa. Kiež mi tvoje súdy pomáhajú. Blúdim ako stratená ovca. Hľadaj svojho služobníka. Veď som nezabudol na tvoje prikázania.

0: 120. žalm.
1: K Hospodinovi som volal v súžení. Pútnická pieseň.
2: K Hospodinovi som volal v súžení a on mi odpovedal. Hospodin, zachráň ma pred lživými perami a úlisným jazykom. Čo si zaslúžiš? Čo ťa stihne, ty jazyk úlisný? Ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím z borievčia. Beda mi, že musím žiť ako hosť v mešechu, bývať v stanoch kedáru. Pridlho už bývam s tými, čo nenávidia pokoj. Kým ja hovorím o pokoji, oni chystajú boj.

0: 121. žalm.
1: Svoje oči dvíham k vrchom. Pútnická pieseň.
2: Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky.

0: 122. žalm.
1: Potešil som sa, keď mi povedali. Pútnická Dávidova pieseň.
2: Potešil som sa, keď mi povedali, pôjdeme do Hospodinovho domu. Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je vystavaný ako mesto, pospájané do jediného celku. Tá vystupujú kmene Hospodina, podľa príkazu pre Izrael velebiť meno Hospodina. Tam stoja súdne stolce Dávidovho domu. Jeruzalemu vyprosujte pokoj, kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú. Kiež je pokoj na tvojich hradbách, istota v tvojich palácoch. Pre svojich bratov a priateľov hovorím, pokoj v tebe. Pre dom Hospodina nášho Boha chcem prosiť o tvoje blaho.

priatelia, vítam vás v ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko a v dnešnej relácii by som rád sa zastavil pri veciach, ktoré súvisia s našim bežným kresťanským životom, našim chodením s Bohom. Mnohokrát niektorí ľudia majú tak oddelené chodenie s Bohom, je úplne špeciálne oddelené na nejakú nedeľu, na nejaký možno mládež, alebo biblickú hodinu, alebo nejaký večerný kostol, ale chodenie s Bohom znamená chodiť s ním úplne každý jeden deň, chodiť s ním do práce, chodiť s ním do školy, chodiť s ním, keď som doma s rodinou, chodiť s ním, keď si idem zahrať fotbal. Jednoducho Boh chce byť v každej jednej oblasti v našom živote. A dnes chcem o tom hovoriť, pretože stretávam sa s tým, že ľudia aj majú túžbu žiť s Bohom, ale majú pocit a takmer takú istotu vo vnútri, že nie sú hodní, že jednoducho si to nezaslúžia, že Boh je niekde veľmi ďaleko a dokonca možno niekedy tajne závidia ľuďom, na ktorých vidia radosť, na ktorých vidia, že sa tešia zo vzťahu s Bohom, že sa tešia zo vzťahu s inými veriacimi. A ja vám chcem povedať, že je to úplne vec, ktorá je pripravená pre každého jedného z nás. Nie je to nejaká výsada pastorov, ale je to pre každého jedného veriaceho. Jednoducho Pán Ježiš nám otvoril dvere, ktoré nám naozaj dávajú možnosť žiť s Bohom naplno. Úplne, jak možno mladí zvyknú povedať, na plné pecky. A o tom chcem dnes hovoriť. Jedna z vecí, ktoré nás vedia ako ľudí zastaviť v tomto vzťahu, je to, že máme pocit, že si nezaslúžime byť s Bohom, že si nezaslúžime mať takéto privilegované spoločenstvo s našim Bohom. Pretože, či už sa nám to páči, alebo nie, každý jeden z nás sme ľudia, ktorí aj zhrešia a jednoducho to prináša potom oddelenie od Boha. A zároveň to prináša ešte niečo hlbšie. Viete, keby sa dalo odstrániť to, keď sme zhrešili, je pomerne jednoduché. My vieme z Božieho slova, že stačí prísť a povedať: Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy, prikryj ma svojou krvou. A ono to funguje. Ale viete čo? V našom vnútri, skrze každý jeden pád, skrze každé jedno prehrešenie, sa buduje pocit špiny, pocit nesvetosti, pocit toho, že vlastne v našom vnútri je niečo, čo bojuje proti Bohu, čo vytvára vlastne také vzdialenie a odsúdenie od Boha. A náš Boh je svätý a On vie, že ako náhle my nechodíme v svätosti, ako náhle my nie sme presvedčení o tom, že sme svätí, tak je nám veľmi ťažko byť a mať spoločenstvo so svätým Bohom. A túto vec Pán Boh vyriešil veľmi, myslel na to a poviem, že hneď, keď bol spáchaný prvý hriech, Boh mal už pripravené riešenie. Povedal, že zo semena ženy sa narodí vysloboditeľ, ktorý zomrie za nás, ktorého peta bude prebodnutá a ktorý zase rozbije lebku nepriateľa Satana. Hovoril prorocky o svojom synovi, Pánu Ježišovi Kristovi. A on prišiel, aby nám otvoril dvere pre úplne otvorený, vinou nerušený a hriechom nerušený vzťah s našim nebeským Otcom. Božie slovo hovorí, že sme ospravedlnení skrze vieru a skrze túto vieru máme pokoj blížiť sa k Bohu. To je úžasná výsada. To je úžasná vec. Nás to stále ale ťahá, aby sme nejakým spôsobom odbočili od toho. Aby sme sa spoliehali na svoju vlastnú spravodlivosť a tam nás okamžite zákon usvedčí z toho, že nie sme svätí. Zákon veľmi jasne ukáže naše hriechy. Na to aj bol daný, aby celý svet, každé stvorenstvo, každého človeka usvedčil z toho, že je pred Bohom hriešný. Jednoducho neexistuje záchrana, spasenie a svetosť mimo toho, čo nám dáva Boh skrze Pána Ježiša Krista. On hovorí, že nám ponúka ospravedlnenie skrze Ježiša Krista, aby sme mali pokoj blížiť sa k Bohu.
toto je niečo, čo Boh chce, aby sme mali ako normálny život, ako normálne nastavenie. Aby sme každú jednu chvíľu vedeli sa zastaviť a vedeli pristupovať k živému Bohu. Ospravedlnený vierou skrze obeť Pána Ježiša Krista. A vedeli, že máme pokoj blížiť sa k Bohu, že to nie je nejaké niečo nepatričné, že to nie je niečo, čo si nezaslúžime, čo nesmieme urobiť. Ale jednoducho, áno, je to niečo, na čo by sme nikdy nedosiahli bez Pána Ježiša Krista. On nám otvoril tieto dvere a On je našou svätosťou, On je našim ospravedlnením. On chce, aby sme mohli úplne v takej istote ísť pred nebeského Otca, vedieť, že sme prijatí, vedieť, že sme milovaní a vedieť, že aj za náš hriech bolo zaplatené, že za náš hriech tiekla krv Ježiša Krista. Keď chceme cez svoju vlastnú spravodlivosť, tak sme vždy prichytení pri tom, že si spomenieme, o, včera som urobil hriech, predvčerom som zle reagoval. Viete, zrazu naše svedomie nám pripomenie veci, ktoré neboli v poriadku. Možno aj vy, ktorí počúvate, máte nejaký problém, ktorý sa opakuje. Možno nevieš správne reagovať vo vzťahoch. Si podráždený. Alebo možno nevieš dať úctu ľuďom, ktorí sú okolo teba a v skutočnosti ich máš rád, ale reaguješ takým spôsobom, že ti je potom zlé z teba samého. Možno, že si sa tak naučil hovoriť polopravdy, že nevieš sa z toho vymotať. Alebo máš nejaké iné problémy, nevieš zvládať svoje financie a žiješ na dlh. Alebo možno zápasíš s nejakými nečistotami, nečistými myšlienkami. Ale vieš čo? Pán Ježiš zomrel za teba a on pripravil cestu, aby si vyšiel von, aby si vyšiel na svetlo. Viete, keď jeden veľký Boží muž starej zmluvy, Samson, Boh mal pripravené cez neho to, aby prišlo vyslobodenie pre celý národ. A on miesto toho žil v nečistote, striedal ženy, žil v smilstve, neposlúchal Boha. Boh povedal o ňom, že je Nazarej Boží, ale on kľudne jedol med z mŕtvoly leva a jemu to bolo jedno, čo si Boh o tom myslí a jednoducho si žil, ako chcel, taký bohemský život. Ale viete čo, jedného dňa, keď Filištinci ho zajali, vypichli mu oči, prikovali jeho ruky k mlynu, on jednoducho točil nejaký mlynček, kde ako otrok robil a stále dookola vlastne pripravoval jedlo pre svojich nepriateľov, vyrábal múku, z ktorej bol chlieb, z ktorej oni boli silní potom. Ale vieš čo? Bol len krôčik k tomu, aby sa navrátil naspäť,

dnešnej relácii hovoríme o tom, ako vlastne byť spravodlivý pred Bohom. Je to vôbec možné? Boh to pripravil a to je skutočne dobrá správa, ktorú máme. Boh to pripravil, aby sme mohli chodiť ako ľudia, ktorí sú svätí, ktorí sú čistí. Nie skrze svoju spravodlivosť, ale skrze to, čo urobil Pán Ježiš Kristus na dreve kríža. A my sme v prvej časti hovorili o tom, že niekedy nás to láka na také cestie, láka nás to k tomu spoliehať sa na svoju vlastnú spravodlivosť, pripomenúť si svoju vlastnú históriu a zrazu nás to dostihne, zrazu si uvedomujeme, že v našej minulosti sú veci, kedy sme zhrešili a jednoducho nie sme svätí. Boh však pripravil cestu a to neznamená, že v nej máme byť my pasívni. On pripravil cestu, v ktorej chce, aby my sme vošli a boli ospravedlnení skrze obeť Pána Ježiša Krista a zároveň, aby sme sa posvecovali na každý deň. A táto situácia, keď príjmeme túto spravodlivosť pre svoj život a spoľahneme sa na to, že to, čo Pán Ježiš Kristus urobil, je dostatočné. To je silný moment. Ja si pamätám, keď som to prežil, keď som pozval Pána Ježiša Krista do svojho života, keď som sa spoľahol na to, že naozaj ospravedlnený skrze Ježiša Krista mám pokoj blížiť sa k Bohu. Zrazu som vedel, že moje hriechy zo mňa spadli. Vedel som, že môžem sa postaviť pred Boha, pretože nesiem na sebe spravodlivosť Pána Ježiša Krista a že On tie moje

pády a hriechy zobral a niesol ich na dreve kríža. A toto mi otvorilo dvere úplne do iných dimenzií života. A ja chcem aj teba povzbudiť v tom a aj seba povzbudzujem, pretože samozrejme ten boj zostáva. Žijeme vo svete, ktorý nás chce pohltiť a vtiahnuť do hriechu, ale je tu niečo, čo je taký úžasný bonus, ktorý nám Boh dáva. A to je sloboda blížiť sa k Bohu, ktorú nevie nikto iný dať. Žiaden psychiater, žiaden psychológ, žiaden lekár, žiaden kňaz, žiaden pastor, nikto to nevie dať. Jediný, kto to vie dať, je Pán Ježiš Kristus a cez neho, keď ideš, tak zrazu sú dvere otvorené pre teba. Pamätám si taký príbeh, keď som bol na základnej vojenskej službe a počas toho sa okolo mňa objavili takí 4 a 5 chlapci, vysokoškoláci, tak ako ja, a sme sa stretávali spolu a rozprávali sme sa o Bohu. A niektorí z nich sa tak uškrňali, bolo to počas komunizmu, nebolo to nič, proste za čo by vám tlieskali, alebo čo by ste mohli niekde verejne veľmi o tom rozprávať. Ale jeden z tých chlapcov, bol to syn evanjelického kňaza a tento chlapec mal záujem o tie veci, mal svoju Bibliu, to bolo tiež zakázané mať na základnej vojenskej službe svoju Bibliu, tak chodil za mnou, rozprávali sme sa o tom. A potom jedného dňa sa to stalo, boli sme na jednej mládeži, kde sme tiež tajne cestovali v piatok večer, aby sme mohli byť medzi veriacimi ľuďmi, bolo to veľmi vzácne pre nás. A my sme tam na tej mládeži som mal ja také krátke slovo a keď som na záver povedal, kto z vás by chcel sa stretnúť s Pánom Ježišom Kristom a chcel mať istotu, že jeho hriechy sú odpustené. A on zrazu vstal a celý ten program tej mládeže sa zmenil. Ja som ho zobral do vedľajšej miestnosti, tam sme si spolu klakli na zem a tam som ho viedol, aby sa modlil. A tento chlapec, ktorý od detstva chodil do kostola, od detstva robil všetko, čo evanjelická cirkev mu kázala, vedel predsa, že mu chýba niečo, že potrebuje on sám za seba povedať: Pane Ježišu, odpusť mi moje hriechy, vstúp do mojho života a staň sa mojim pánom. A tak keď sme to spolu na kolenách robili a on proste toto opakoval, vyznal, zrazu úžasná radosť vstúpila do jeho života a on bol taký veľmi, dnes by sme povedali, ITčkár, proste človek, ktorý frčal v počítačoch, ktorý rozumel elektrike, vyštudoval elektrotechnickú vysokú školu v Prahe. Proste jednoducho skvelý človek, odborník v tomto. A bol taký emocionálne dosť taký plochý, že on sa tak nezasmial, neplakal, alebo proste žiadne emócie. Ale on, keď na tých kolenách prijal Pána Ježiša Krista, on začal plakať, on proste sa smial, on vstal ako nový človek z tých kolien. A jednoducho, keď sme vošli potom do obývacej izby, kde vlastne bola ešte časť tej mládeže, tak on proste, tak ako ho ľudia dovtedy vôbec nepoznali, on proste s rukami nad hlavou, proste v každej ruke znázorňoval V-čko, akože víťazstvo, a on proste vošiel do tej miestnosti a povedal: lidičky, ja som prijal Pána Ježiše Krista. On to bolo v Čechách, nedaleko Mladej Boleslavy, a on proste otvoril svoj život Pánu Ježišovi Kristovi a zmieril sa s ním a zrazu vedel, že všetka tá jeho minulosť ho nezadrží od toho, aby mohol pristupovať k Bohu, aby mohol vstupovať do takéhoto obecenstva s Bohom. A to je úžasná vec. Mnohí z vás, milí poslucháči, ste toto zažili a viete, o čom rozprávam. A potom ale prišli bežné dni. Ja to poznám podľa svojho života. Zrazu prišli dni, kedy už to nebolo také radostné možno, kedy prišli bežné povinnosti, kedy človek nemal čas len čítať si z Biblie a modliť sa, ale robil aj nejaké iné veci, povinnosti, aj veci, ktoré ho nebavili. A zrazu prišlo niečo také, ako keby: je to stále pravda? Stále je to pravda? Stále mám možnosť blížiť sa k Bohu? V mojom prípade bol veľký problém s mojimi emóciami.
keď som mal radosné emócie, keď som bol nadšený, tak som mal istotu, že Boh mi odpustil, že môžem vstupovať do obecenstva s ním, že nič ma nezadrží pred jeho láskou. Ale ako náhle moje emócie neboli radosné, ako náhle som sa trápil s niečím, alebo možno som nevyskočil tak radosne z postele ako inokedy, tak zrazu som mal pochybnosti. Zrazu som si nebol istý, či Božia milosť platí aj pre tento deň. A viete čo, znovu si musíme len uvedomiť tú jednu vec. Ten jeden text, ktorý dnes opakujem sprava zľava, Rimanom 5. kapitola 1. verš. Ospravedlnený skrze Pána Ježiša Krista máme pokoj blížiť sa k Bohu. Božie slovo nás nepozýva, že máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svoje emócie. Nepozýva nás ani skrze zákon, ani skrze našu vlastnú spravodlivosť. Nepozýva nás cez nejaký asketizmus a sebazapieranie. Nepozýva nás ani cez to, že sme príslušníkmi nejakej konkrétnej cirkvi, ale pozýva nás skrze Pána Ježiša Krista. On je jediná cesta. On otvára dvere, aby každý jeden z nás mohol chodiť s Bohom, mohol sa tešiť na každý deň a mohol vedieť, že jeho hriechy sú jednoducho umyté krvou Pána Ježiša Krista a nikto viac ich nebude vedieť pripomenúť alebo postaviť na súde ako dôkazové materiály proti nám. Jednoducho Pán Ježiš povedal, áno, ja viem o týchto hriechoch, ale ty si ich vyznal a jednoducho sú odpustené. Sú navždy prikryté krvou baránkovou a nikto viac ich nebude môcť použiť ako dôkazový materiál proti tebe. Chcem sa modliť teraz na záver a ak možno bojuješ s týmito vecami, bojuješ so svojou spravodlivosťou pred Bohom, chcem ťa povzbudiť, spoláhni sa na to, čo urobil Pán Ježiš. Je to úplne dostatočné. On keď visel na kríži, povedal, je dokonané. Jednoducho celý ten proces spasenia bol dokonaný na kríži. Ježiš to povedal, čiže potrebujeme to veriť tak, ako on to povedal. Nie je potrebné k tomu nič pridávať a ani nemôžeme nič k tomu pridať. Keď som v svojom živote sa pokúšal niečo pridávať k týmto veciam, zrazu som zistil, že strácam istotu spasenia. Keď som sa spoliehal na svoju spravodlivosť, na to, čo som urobil, na to, že som niečo naozaj sa mi podarilo, tak zrazu som zistil, že tá istota sa stráca. Poď to povedať Pánu Ježišovi aj ty. Ak si sa nikdy nemodlil doteraz a chceš pozvať Pána Ježiša do svojho života, alebo si to už urobil a len chceš mať tú istotu spravodlivosti skrze neho, poď sa teraz modliť a opakuj túto modlitbu po mne. Drahý Oče nebeský, ďakujem ti, že si pripravil aj pre mňa spasenie. Že si pripravil pre mňa, aby som mohol úplne bez problémov v pokoji sa blížiť k tebe skrze obeť Pána Ježiša Krista. A tak ja to príjmam, že Pane Ježišu, ty si za mňa zomrel, za každý môj hriech bola vyliata tvoja krv a tvojou svetou krvou som očistený a ospravedlnený. Ďakujem ti za to, že nemôžem nič k tomu pridať, pretože ty si to urobil tým spôsobom, že na záver si povedal, je dokonané. Ja tomu verím a príjmam to pre svoj život. Ďakujem, čo si pre mňa urobil. Buď mojim pánom a chcem odteraz chodiť po tvojich cestách a slúžiť tebe všade, kde ma ty povedieš. Amen.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Zástupná smrť Ježiša Krista je najvýznamnejšou udalosťou v histórii, súčasnosti aj budúcnosti, že Boh zomrel na kríži zástupnou smrťou svojho vlastného syna. Kristova smrť na kríži je základom pre odpustenie našich hriechov. Pravda, ktorá je centrom pre dnešné vyučovanie doktora Charlesa Stanleyho v dnešných dotykoch. Vitaj pri ďalšom posolstve zameranom na niektoré základné piliere našej kresťanskej viery. Boh ťa miluje takého, aký si. Aká úľava, keď vieš, že sa nemusíš najskôr polepšiť pred tým, ako ťa Boh bude milovať. On ťa miluje práve takého, aký si a naťahuje svoju milostivú ruku k tebe, ku nám všetkým. Keď si uvedomíme, že Boh nás miluje takých, akí sme, dokážeme prijať odpustenie, ktoré nám tak voľne ponúka. Na tom je dôraz dnešného posolstva. Tak pozorne počúvaj, kým ťa vyučovanie Charlesa Stanleyho bude tiahnuť bližšie k Ježišovi Kristovi počas našej relácie dotyky.
2: Môžeme si nalistovať Kolosenským, 2. kapitolu, verše 9 až 15, kde Pavol hovorí, lebo v ňom, teda v Kristovi, prebýva všetka plnosť božskosti telesne. To znamená, že v Kristovi sa nachádza všetko, čím je Boh. A text pokračuje. Aj vy, čiže veriaci, prišli ste k dokonalosti v ňom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a moci. V ňom ste boli aj obrezaní, nie obrieskou rukami vykonanou. Tu sa hovorí o očistení srdca, ale obrieskou Kristovou. Že ste sa totiž vyzliekli z telesnosti, keď ste boli s ním pochovaní v krste. V ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi zákona proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Na ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi. Položím ti jednoduchú otázku. Ak by si sa musel rozhodnúť medzi veľmi veľkým bohatstvom a absolútnou istotou neustáleho Božieho odpustenia, aké by bolo tvoje rozhodnutie? Mnohí ľudia by si vybrali bohatstvo. Ale môžem ti povedať jedno. Ak to bola aj tvoja voľba, príde čas, kedy si budeš prijať dať to všetko za absolútnu istotu v tvojom srdci, že ti Boh odpustil. Takže, keď hovoríme o povzbudivom posolstve kríža, čo je tým posolstvom? Predovšetkým, že Boh ťa miluje práve takého, aký si. Po druhé, že ti je odpustené. Preto počúvaj veľmi pozorne, čo hovorí náš Pán o odpustení. Predovšetkým chcem, aby sme si všimli prehlásenie o odpustení. Prehlásenie je verejné, autoritatívne vyhlásenie. A je to vyhlásenie Boha, že každý jeden veriaci má odpustené hriechy a žije pod ochranou Božieho neustáleho, nekonečného a večného odpustenia. Chcem to vysvetliť najskôr tým, že sa pozrieme na niekoľko pasáží z písma, ktoré sú adekvátnym dôkazom. Tento prvý bod je extrémne dôležitý. Je to základ všetkého, o čom budem hovoriť. Ak ho prehliadneš, tak sa nezhodneme na konci. Preto neprehliadni túto prvú časť. Dobre, v Kolosenským 1.13 sa hovorí. Vytrhol nás, teda niečo sa stalo v minulosti. Z moci tmy, teda z otroctva hriechu. A preniesol nás, to znamená raz a navždy, do kráľovstva svojho milovaného syna. Teda niečo sa raz stalo v minulosti. Kedysi v tme, teraz vo svetle. Kedysi v satanovom poviazaní, teraz v kráľovstve nášho Pána Ježiša Krista. Verš 14. V ňom máme, teda prítomný čas, vykúpenie, ktoré on získal pre nás smrťou svojho syna. Odpustenie hriechov. Už v minulosti sme boli prenesení. V súčasnosti je dôsledok taký, že zakúšame Božie odpustenie. Dobre, prejdime teraz do Efeským 4.32. Ale buďte vo spolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám, všimnite si, dokonavý čas v Kristovi. To znamená, že nám odpustil už v minulosti. No dobre, chcem, aby sme si pozreli druhú vec. To zabezpečenie, ktoré urobil Boh, aby nám umožnil žiť v neustálom, neporušenom odpustení. Pozrime sa teraz do Rímskym 5. Všetky tieto verše majú niečo spoločné. Chcem, aby si dostal to pravé jadro pravdy z písma do svojho srdca. Aby si bol slobodný a vyslobodený a zároveň schopný podať to ďalej. Prečítajme si Rímskym 5.9. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou. Takže, teraz sa môžeš pozrieť do Efeským 1.7. V ňom, teda v Kristovi Ježišovi, máme vykúpenie skrze jeho krv. Pretože bolo zaplatené výkupné. Výkupné znamená, že došlo k vyslobodeniu z poviazania a väzenia. Keď Ježiš Kristus šiel na kríž, bol Božou platbou. Ježiš povedal, prišiel som dať dušu ako výkupné za mnohých. Matúš 20:28. Pokračujme však v tom 7. verši. V ňom, všimnite si, že sa to odohráva v súčasnosti, máme vykúpenie skrze jeho krv. Odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Máme odpustenie skrze preliatú krv Ježiša Krista na kríži, ktoré bolo motivované Božou milosťou. Milosť je Božia nezaslúžená, nemotivovaná láskavosť, ktorú vyjadril voči nám v láske. Čo vlastne poslalo Božieho jediného syna na kríž? Jeho milosť, jeho nezaslúžená láska voči nám. V každom z týchto veršov hovorí, že to bolo krvou Ježiša Krista, skrze čo sme dosiahli odpustenie. Pozrime sa teraz do Kolosenským a na ten istý verš, ktorý sme videli pred chvíľou. V 1. kapitole, v 14. verši sa hovorí, v ňom máme vykúpenie, teda skrze jeho krv. Odpustenie hriechov. Tá tretia vec, ktorú si potrebujeme uvedomiť, je osobné prijatie jeho odpustenia. Je jedna vec pre Ježiša Krista, že zomrel pred 2000 rokov za hriechy ľudstva. A je niečo iné pre ľudí, aby reagovali na túto ponuku odpustenia. Ak človek odmietne prijať Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, toto je pozícia, do ktorej sa stavia. Nie, neverím, že Ježiš Kristus je jediná cesta. Takže jedného dňa sa postavím pred spravodlivého, svätého, pravdivého Boha a poviem mu. Pane, ja som neprijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, pretože verím, že som nebol taký zlý, ale že vo mne boli niektoré dobré kvality. A napokon, ako sa tak okolo seba pozerám, som taký dobrý ako mnoho ľudí. V skutočnosti ešte lepší. A ak sa má niekto dostať do neba, tak ja si to zaslúžim. Aká je zodpovednosť človeka voči Božej ponuky večného a trvalého odpustenia? Ide o osobné prijatie, s ktorým sa potrebujeme vyrovnať. V hre sú dve veci. Predovšetkým prejdeme do Evanjelia podľa Lukáša, do 24. kapitoly. Pripomenieš si, čo povedal Ježiš svojim učeníkom a tým, ktorí boli s nimi pred tým, ako vystúpil do neba. Keď odchádzal, dal cirkvi poslanie. Povedal im. Lukáš 24:46. Riekol im. Tak je napísané,

zmenu v reagovaní a to spôsobí zmenu v konaní. Je to zmena postoja spôsobená mojim pochopením a uznaním mojej hriešnosti a mojej potreby prijať Boha. Keď si to uvedomím, môj postoj sa zmení. Moje reakcie sa zmenia a moje konanie sa zmení. Pokánie je zmena mysle, ktorá ovplyvní všetky tri aspekty života. Je to Boží dar, ktorý prichádza skrze pochopenie. On hovorí, že našou zodpovednosťou je oľutovať naše hriechy. To neznamená len zmenu mysle ohľadne hriechu v minulosti. Ale tiež to znamená zmenu mysle ohľadne Pána, že ho potrebujem a že on je mojou jedinou nádejou. Naša zodpovednosť prijať Božie odpustenie je pokánie. Božia zodpovednosť je odpustenie. Teraz sleduj, lebo sa k tomu ešte vrátim. Odpustenie znamená poslať preč. Odpustenie znamená prepáčiť môj hriech. Odpustenie znamená vziať preč. Takže, ak mám odpustené hriechy, sú vzaté preč a pokuta je odstránená. Preto sa na chvíľku zamysli, čo Boh urobil pred 2000 rokov. Postaral sa o tvoj hriech ešte pred tým, ako si sa vôbec narodil. Preto ťa Boh nemôže potrestať za tvoj hriech, pretože už potrestal Ježiša Krista. Chcem ti niečo ukázať, pretože toto v nás vyvoláva rôzne otázky. Rozumiem tomu, ale chcem najskôr prejsť cez všetko a potom sa k tomu vrátiť. Tvoja otázka je, počkaj chvíľu, ak mi všemohúci Boh odpustil, mám problém. Potrebuješ si uvedomiť, že sú tu problémové otázky, ktoré potrebujeme zodpovedať. Číslo 1. Ak boli všetky moje hriechy položené na neho, prečo trpím? Prečo zlyhávam? Prečo mám také bolesti a bremená? Prečo sa mi dejú také veci, keď zhreším? Tak sleduj. Nenájdeš v Biblii miesto, kde sa hovorí, že Božie deti sú potrestané za svoje hriechy. Trest je pre neveriacich. Ak pred 2000 rokov všemohúci Boh položil všetku vinu za moje hriechy minulé, prítomné aj budúce, a vtedy to boli len budúce hriechy, na jeho syna, Pána Ježiša Krista, nie je možné, aby ťa všemohúci Boh dnes trestal, keď si prijal Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Keď si prijal Božiu náhradu a Božie prikrytie. Keď si ho prijal ako svojho spasiteľa. Boh Otec položil všetok ten trest a pokutu na neho. Neexistuje, že by sa vrátil k tebe a povedal: idem ťa potrestať za tvoj hriech. Pretože on už niesol to potrestanie. Preto sa v písme hovorí v 1. Petra 2.24. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo. Teraz sa sústreď, aby si o niečo neprišiel. Tento verš znamená, že Boh netrestá svoje deti. Preto, keď niekedy povieme, že Boh ma trestá, ak si Božie dieťa, on ťa netrestá. Povieš si, ale mám také ťažkosti a všelijaké problémy. Zabúdame však na jednu vec. Je rozdiel medzi káraním a trestom. Káranie je niečo, čo robí otec synovi. Je to náprava v láske. Pretože trpíme potom, ako sme uverili a všetky naše hriechy boli položené na neho, Boh nás netrestá. To je povahou hriechu. Je ako štrkáč, keď sa s ním budeš zahrávať, uhryzne ťa. Keď budeš bežať pred autami, nejaké ťa zrazí. Nemôžeš z toho obviňovať Boha. Boh pracuje v našich životoch, ako v životoch svojich detí. Napomína nás v láske. Keď teda niekto povie, prečo trpím, to je ten dôvod. Neobviňuj z toho Boha. Druhý problém. Ako reaguje Boh? Aký je účinok môjho hriechu voči nemu? Predovšetkým, Boh je veľmi zarmútený, keď ho niektoré z jeho detí neposlúcha. Nie je prekvapený, pretože on všetko vie, ale je zarmútený vo svojom srdci. Povieš si, ale ako Boh reaguje na môj hriech, keď som spasený? Pozrime sa do Lukáša 15. Pripomenieš si, že toto je kapitola o stratených veciach, stratenom peniazi, stratenej ovci a stratenom synovi. Ten syn nie je stratený v tom ponímaní,

0: ako o tom hovorí Ježiš. Podáva príklad reakcie nebeského otca na spiatočníckeho kresťana, ktorý bol spasený. Je domácim viery, ale vzdialuje sa od Boha. Pozri sa, pripomenieš si, čo hovorí Biblia o mladšom synovi, ktorý vzal, čo mal, všetko svoje bohatstvo. Odišiel a premrhal s prostitútkami a priateľmi a minul všetky svoje peniaze. V 15. kapitole Lukáša sa píše, že na konci toho lana, na konci svojej sebaúcty, v tej biede, do ktorej sa dostal, si všetko hlboko uvedomil. Od 18. verša sa píše: Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Oče, zhrešil som proti nebu i proti tebe. A nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádenníkov. I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec. Zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. Ten syn si pripravil celý prejav. Toto chcem povedať svojmu otcovi. Čo sa stalo potom? Biblia hovorí, že keď prichádzal po ceste, otec ho zbadal. Otec k nemu dobehol, vzial ho do náručia. Objal ho a poboskal. Otec povedal svojim sluhom: Zabite vykrmené teľa, prineste topánky, prineste prsteň a šaty. Môj syn bol stratený a našiel sa. Bol mŕtvý a teraz žije. Jeho syn sa snažil vziať svoju vinu, ale otec tomu nevenoval príliš veľkú pozornosť. Vieš prečo? Pretože ho otec tak veľmi miloval a všetko mu odpustil, lebo ho dostal naspäť. On ho jednoducho vzal do náručia a pevne držal. Jediné, na čo sa sústredil, bolo, že sa tešil zo svojho syna, ktorý sa mu vrátil. Toto je jediný prípad, kedy sa všemohúci Boh opisuje, ako beží. Keď sa tieto verše písali, v tých časoch nikto nebežal, kto mal istú váhu dôstojnosti. Nikto, až na samotného Ježiša Krista, ktorý hovoril o tom, ako Boh bežal. Biblia hovorí, že Boh Otec je pripravený s otvorenou náručou. Ako náhle videl svojho syna, bežal mu naproti. Schytil ho a pevne držal v náručí. Poboskal ho a jediné, na čo myslel, bolo, že budú mať veľkú oslavu. Prišiel jeho syn, preto chcem, aby sme si uvedomili nasledovné. Keď sme spasení Božou milosťou, nie je to licencia na hriech. Je to motivácia odovzdať sa Bohu. Že náš milujúci otec, ktorý nás tak miloval, poslal svojho jediného syna, aby krvácal a zomrel na kríži. Kvôli tomu máme tú možnosť žiť večne pod dážnikom a prikrývkou jeho odpustenia. Žijeme pod ňou každý jeden deň. Boh sa nepozerá dole na tvoj a môj život s pomstou a spravodlivosťou a trestom. Boh si nezapisuje zlé body proti nám. Všemohúci Boh sa naťahuje k nám a miluje teba aj mňa v každý jeden moment. Povieš si, ale aký účinok má hriech na mňa? Niekoľko vecí. Pozri sa do 1. Jána 1.6. Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s ním a chodíme v tme, klameme a nerobíme, čo je pravda. Toto sleduj veľmi pozorne. Je to jasné, ale chcem ti niečo vysvetliť. Čo ty myslí kráčať vo svetle? 7. verš hovorí: Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Teraz sa chcem k niečomu vrátiť. Čo znamená kráčať vo svetle? To znamená, že my kráčame dokonale a bez hriechu. Kráčať vo svetle znamená, že naše srdce je obrátené k Bohu. Naša túžba je obrátená smerom k Bohu. Že túžime Boha poslúchať a uctiť si ho a milovať ho. Chváliť a uctievať ho. Pretože som človek, keď padnem, keď zhreším, stále uznávam, že on je môj pán. Uvedomím si potrebu odpustenia. Vyznám ten hriech Bohu a naďalej budem kráčať vo svetle. Všimnime si nasledovné. Keď ty a ja, ako veriaci, zhrešíme proti Bohu, sú ovplyvnené dve veci. naše spoločenstvo s ním a naše prijatie. Dve veci však nie sú ovplyvnené. Náš vzťah s ním nie je ovplyvnený. Ani naše postavenie. Aký je náš vzťah k Bohu? My sme kto? Sme synovia Boží. To sa nikdy nezmení. Nič sa nemôže zmeniť na mojom vzťahu. Pretože to bol Boh, kto ma preniesol z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla. Bol to Boh, kto poslal svojho jediného syna do môjho života, aby vo mne prebýval. A bol to Boh, kto ma zapečatil ako svoje dieťa. On to všetko urobil na základe toho, kým je on. Ak to urobil na základe toho, kým je, zmenil sa? Nie. Stále verím v neho ako môjho spasiteľa? Áno. Keď v neho raz uveríš, ako vo svojho spasiteľa a tvoj život je zmenený, nemôžeš sa už stať neveriaci. Môžeš konať ako neveriaci, ale nemôžeš sa stať neveriacim, pretože tvoj život bol zmenený. Si znovu zrodený. Môže sa stať, že ho v niečom neposlúchnem. Ale čo ma dostalo do kráľovstva? Ježišova smrť. Čo ma drží v kráľovstve? Ježišova smrť. Preto veci, ktoré robím alebo nerobím, to nezmenia. Moje postavenie pred všemohúcim Bohom znamená, že som v Kristovi. Môj vzťah s ním znamená, že som Božím synom a nič sa na tom nezmení. Pretože nič nemôže zmeniť zástupnú smrť Ježiša Krista. Takže som v ňom. Povieš si, ale tebe sa potom darí s hriechom. Zabúdaš na tri veci, ktoré som povedal o káraní. Prirodzenosti hriechu a čo strácame, keď hrešíme proti Bohu. Žiadny veriaci v niečom takom pred Bohom neúspel. Povieš si, ale ak ho len poprosíš, aby ti odpustil a on ti odpustí bez toho, aby si musel niečo urobiť, zabúdaš. Všimni si, že zástupná smrť Ježiša Krista je tou najväčšou udalosťou v histórii minulej, prítomnej a budúcej. Že Boh zomrel na kríži zástupnou smrťou svojho syna. Preto ti chcem niečo povedať. Ak ťa to motivuje, aby si žil ako diabol, tak ti chcem povedať, že si nikdy nebol skutočne spasený. Ak dokážeš byť motivovaný robiť veci, ako sa tebe páčia, pretože vieš, že ti bolo odpustené, nikdy si nebol spasený. Keď vidíš, čo urobil pre teba všemohúci Boh, tak budeš chcieť žiť pre Neho. Ak nechceš, budeš zasiahnutý usvedčením. Keď ty a ja zhrešíme proti Pánovi Ježišovi Kristovi potom, ako sme v Neho uverili a boli spasení, musíme si pamätať jedno. Kto je tým ovplyvnený? To v skutočnosti neovplyvní Boha, pretože jeho odpustenie a jeho láska sa nikdy nezmenia. Kto je ovplyvnený, keď ty a ja zhrešíme proti Bohu? My sme ovplyvnení. Povedali sme, že strácame naše spoločenstvo. Nie naše postavenie. Strácame prijatie, ale nie náš vzťah. Strácame našu radosť a pokoj a silu slúžiť mu. Tak sa z nás stávajú tí, čo prehrávajú. No dobre, znamená to, že mi nebude odpustené, kým to nevyznám? Poviem ti, prečo tomu tak nie je. Pretože za všetky moje hriechy už bolo zaplatené. V tejto pasáži hovorí, že moje spoločenstvo a prijatie v ňom nebude správne. Boh hovorí, ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 1. Jána 1.9. Prečítali sme si teda, že Boh neodpustí, kým nevyznáme, ale on sa už o to postaral. Znamená to, že Boh nemôže odstrániť to, čo narušilo moje spoločenstvo a moje prijatie, kým tomu nebudem čeliť. V ten moment, keď veriaci povie, Pane, prehrešil som sa proti tebe, dochádza k vyznaniu, nech už ho vyjadríš akýmikoľvek slovami. Nech už povieš čokoľvek, v tom momente sa obnoví tvoje spoločenstvo a prijatie. Vieš prečo? Pretože ty a ja žijeme v domácnosti odpúšťania. Pretože sme Božie deti. Kráčame pod prikryvkou Božieho odpustenia. Takže on nie je tam hore a neprehlasuje nad nami svoj súd. Sme deti, ktorým je odpustené. S spoločenstvo a prijatie sú prerušené hriechom, ale obnovené vyznaním. A to, čo nás poškvrnilo, je okamžite zmazané, pretože on hovorí, že odpustenie znamená prepáčiť, zobrať preč. Takže čo on robí? Berie preč tú prekážku, ktorá prerušila naše spoločenstvo a prijatie. Taktiež berie preč to, čo znečistilo naše vnútro. Chcem ti niečo povedať. Boh ti odpustil tvoje hriechy. Ak to príjmeš, budeš podľa toho kráčať. Ak to odmietneš, zomrieš a pôjdeš do pekla. Pretože si odmietol Božieho jediného syna. Ten najväčší dar odpustenia a to je jediné odpustenie, ktoré človek bude mať. Ak si spasený, môžeš stratiť svoje spoločenstvo a prijatie. Ale nikdy nestratíš svoje postavenie a nikdy nestratíš vzťah s Bohom, keď si Božie dieťa. Ak Boha neposlúchneš a mrháš svojim životom, Boh ťa bude musieť odložiť na policu. Ak zarmútiš Božie srdce, strácaš radosť, spoločenstvo, prijatie. Strácaš v ňom silu. Ale za každým, keď si ochotný to vyznať a tvoje vyznanie je na základe toho, čo on urobil a nie toho, čo si ty sľúbil, že urobíš, to spoločenstvo a prijatie je z jeho strany obnovené. Veriaci to musí uznať. Keď mu to vyznám, už to viac nemusím niesť. Moja vina je odobraná a odstránená, pretože moje odpustenie tam už bolo. Ale čo sa stane v našom srdci a mysli? Prečo sa cítime vinní? Pretože sme porušili Boží zákon. A keď mu to vyznáme, to všetko sa zdvihne. Pretože je obnovené spoločenstvo a príjmanie. On nás očisťuje od toho znečistenia, do ktorého sme boli zatiahnutí. Preto, ako člen Božieho ľudu, ak zhrešíš proti Bohu, vyznáš to a ideš ďalej, nezačni niečomu holdovať a naparovať sa a vychvaľovať sa tým, čo môžeš urobiť a predsa byť Bohom prijatý. Pretože len vďaka tomu, čo on urobil na kríži, si prijatý, ako aj vždy budeš. Lebo hovorí, že si prijatý v tom milovanom Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.
1: Odpustenie je ďalším základným aspektom toho, čo nám Boh ponúka skrze Kristovu prácu na kríži. V posolstve Charlesa Stanleyho zaznelo pevné a povzbudzujúce vyjadrenie: je ti odpustené. To odpustenie je k dispozícii pre všetkých, ktorí si priznajú, že ho potrebujú a pristúpia k Bohu s vyznaním a pokáním. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: napoludne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno nalaďte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Druhý list Timoteovi, 2. kapitola, 15. verš. Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník. Keď Gabriela začala pracovať ako kresťanská spisovateľka, často dostávala od vydavateľstva milé darčeky, napríklad kvety, čokoládu či sušené bylinky na čaj. Všetko to bolo krásne. Časom jej však z vydavateľstva začali prichádzať darčeky s trvalejšou hodnotou, ako Biblia, kniha zamyslení či modlitebný denník. Ich používaním sa z Gabiky stávala zrelšia kresťanka. Menej sa zamerala na príjmanie pominuteľných darov a získala pevnejšie odhodlanie využiť svoj život na privádzanie druhých ku Kristovi. Tento prístup mi pripomína rast Timotea pod vedením apoštola Pavla. S dôrazom na duchovnú zrelosť mu Pavol radí: usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Odporúča mu: vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi postupovať v bezbožnosti. A dodáva: utekaj pred mladíckymi žiadosťami. Odmietaj bláznivé a neužitočné škriepky. Pánov služobník sa nemá hádať, ale má byť láskavý ku všetkým, schopný učiť a trpezlivý v znášaní zla. Tieto múdre rady ponúkajú veriacim ešte jednu kľúčovú výhodu. Môže sa stať, že niekto, dokonca aj odporca Ježiša Krista, uvidí naše zrelé rozhodnutia, spamätá sa a unikne z diablovho sídla. Naše dospievanie v Bohu môže ovplyvniť dokonca aj večnosť iných ľudí. Tak nečakajme a snažme sa rásť vo viere. Prinesie to úžitok nám aj druhým.

0: Zaujímavosti zo židovského sveta. Každý piatok večer sa rodiny spolu stretávajú, robia hostiny. Ja som v Izraeli zažila to, že častokrát práve volali hostí aj cudzincov. Šabat klub a mnohé ďalšie relácie pre vás vysielame na Rádiu 7 24/7. Ak ste niekedy premýšľali nad podporou našej misie, všetky informácie nájdete na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Peter Pellegrini dnes cestuje do Ankary na summit Severoatlantickej aliancie. Turecká metropola sa stane centrom rokovaní lídrov členských krajín NATO a jej partnerov o aktuálnych bezpečnostných otázkach, posilňovaní stability euroatlantického priestoru a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Planár. Prezident informoval, že Slovensko podporí závery samitu NATO. Zároveň zdôraznil, že prípadné finančné záväzky súvisiace s vojenskou pomocou Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú kolektívny záväzok aliancie. Slovensko sa podľa neho nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pokračovať však bude v humanitárnej pomoci, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Európsky parlament by mal dnes definitívne schváliť rozsiahlu reformu práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorá prinesie silnejšiu ochranu pasažierov pri meškaniach a rušení letov, ako aj nové pravidlá pre rodiny cestujúce s deťmi. Nové pravidlá majú tiež zrýchliť vybavovanie reklamácií a zvýšiť transparentnosť cien. Letecké spoločnosti, predajcovia leteniek aj internetové vyhľadávače budú musieť už na začiatku rezervačného procesu uvádzať konečnú cenu vrátane príručnej batožiny. Neutichajúce lesné požiare v južnej Európe si v pondelok vyžiadali evakuáciu tisícov ľudí a organizátorov Tour de France prinútili zakázať divákom sledovať etapu svetoznámych cyklistických pretekov, ktorú ohrozoval jeden z požiarov. Stovky hasičov bojujú s plameňmi, ktoré zničili viac než 20 000 hektárov pôdy v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Grécku a v ďalších juhoeurópskych krajinách. Čína v pondelok otestovala strategickú raketu s cvičnou hlavicou, ktorú vystrelila z jadrovej ponorky do Tichého oceána. Tento krok okamžite vyvolal kritiku krajín v regióne. Čínske ministerstvo zahraničia však reagovalo, že test nebol namierený proti žiadnej krajine a prebehol bezpečne a profesionálne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista. Informáciami o krajinách a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Izrael. Izrael, izraelský štát, leží pri východnom pobreží Stredozemného mora. K Izraelu prilieha aj západný breh Jordánu a pásmo Gazy, to jest územie čiastočne spravované palestínskou autonómiou. Tieto oblasti sú Izraelom okupované od 6-dňovej vojny v roku 1967. Izrael má 7 milionov 730 tisíc obyvateľov, z ktorých väčšina, 76%, sú Židia. Je to jediný štát Židov na svete. Je domovom aj izraelských Arabov, kresťanov, drúzov, Samaritánov, ako aj iných náboženských a etnických menšín. Moderný štát Izrael sa odvoláva na biblickú myšlienku izraelskej zeme, ktorej zasľúbenie tvorí jeden z ústredných motívov judaizmu už viac ako 3000 rokov. Po prvej svetovej vojne ustanovila spoločnosť národov britský mandát Palestíne s cieľom vytvoriť domovinu pre židovský ľud. V roku 1947 Organizácia spojených národov schválila rozdelenie mandátu Palestína na dva štáty, židovský a arabský. Aj keď Liga arabských štátov tento plán odmietla, Izrael na jeho základe 14. mája 1948 vyhlásil nezávislosť. V nasledujúcej víťaznej vojne za nezávislosť Izrael rozšíril svoje hranice nad rámec plánu OSN. Odvtedy trvá medzi Izraelom a susediacimi arabskými štátmi konflikt, ktorý vyústil do niekoľkých vojen a 10 ročí násilia, napätia, ktoré trvá dodnes. Izrael je parlamentná demokratická republika so všeobecným rovným volebným právom. Podľa hrubého domáceho produktu je izraelská ekonomika 41. najväčšou na svete. Medzi krajinami Blízkeho východu patrí Izrael na prvé miesto v indexe ľudského rozvoja, slobody, tlače a ekonomiky. Zatiaľ čo samotný Izrael považuje za svoje hlavné mesto Jeruzalém, väčšina štátov uznáva ako hlavné mesto Tel Aviv Jaffa. Na izraelskom území žije 75,4% Židov, 16,7% moslimov a len 2% kresťanov. Na druhej strane palestínske územie obýva až 87% moslimov a len 1,6% kresťanov. V Izraeli žije viac než 120 tisíc kresťanov, vrátane asi 17 tisíc mesiánskych židovských veriacich. Všeobecne platí, že vládne štruktúry sa pokúšajú zabezpečiť slobodu náboženského vyznania, aj keď právo šaria je používané ako na západnom brehu Jordánu, tak aj v pásme Gazy. Každý z týchto troch oblastí Izraela je zreteľné prenasledovanie obyvateľstva. Pre nás

Sledovaní sú ako arabskí, tak aj židovskí veriaci, častokrát aj násilne. Moslimskí extrémisti pravidelne prenasledujú arabských kresťanov, najmä z moslimského prostredia. Úrady sú poverené, aby každému konvertovanému kresťanovi nariadili opustiť svoje komunity. Práve z tohto dôvodu, aby sa zabránilo obťažovaniu a prenasledovaniu. Na západnom brehu Jordána je možno vidieť mnoho kostolov. Situácia pre arabských kresťanov je však skľučujúca v dedinách na západnom brehu a v Gaze. Izraelská, dobre financovaná, ultraortodoxná židovská skupina Yacht Lachim sa zameriava na odstránenie svedectva o Ježišovi Kristovi. Táto skupina, ako aj ďalšie, sa v posledných rokoch zameriava na mesianských židov, kresťanov a misionárov. Drahí priatelia, chceme sa modliť dnes za kresťanov, žijúcich v Izraeli, v pásme Gazy a na západnom brehu Jordánu, ktorí sú prenasledovaní zo strany rôznych radikálnych skupín. Ďalej sa chceme modliť za prezidenta krajiny Reuvena Rivlina. Prosíme ťa, Pane Ježišu, za tvoje deti žijúci v Izraeli, ktorí žijú v tvojej krajine, ale nemôžu pre rôzne formy prenasledovania a útlaku žiť v podmienkach slobodného vyznávania viery v teba. Prosíme ťa, Pane, nech sú upevnení tvojim slovom z písma, ktoré im bolo priamo vnúknuté do ich srdc. Veríme v to. Obnovuj ich radosť v nádeji, podopri ich trpezlivosťou v súžení. Daj im vytrvalosť v modlitbách. Pane Ježišu, mene tvojej draho preliatej krvi, posilni tvoje deti svojim duchom. Nech kráčajú vyzborení darmi tvojej moci. Ochraňuj ich ako oko hlavy vo chvíľach blížiaceho nebezpečenstva. Buď ich svetlom života svietiaceho v tme. Prosíme ťa aj za prezidenta krajiny Reuvena Rivlina, vystri nad ním svoju ochrannú ruku. Veď ho v jeho rozhodnutiach. Pomáž ho bohato múdrosti, ostražitosti, vnímavosti na tvoje vedenie. Nech je dobrým vodcom tvojho ľudu v Izraeli. Modlíme sa v tvojom mene, Pane Ježišu. Amen.

0: dávať je lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.
1: Reklama.
2: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
3: Správy. Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Peter Pellegrini dnes cestuje do Ankary na summit Severoatlantickej aliancie. Turecká metropola sa stane centrom rokovaní lídrov členských krajín NATO a jej partnerov o aktuálnych bezpečnostných otázkach, posilňovaní stability euroatlantického priestoru a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Prezident informoval, že Slovensko podporí závery samitu NATO. Zároveň zdôraznil, že prípadné finančné záväzky súvisiace s vojenskou pomocou Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú kolektívny záväzok aliancie. Slovensko sa podľa neho nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pokračovať však bude v humanitárnej pomoci, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Európsky parlament by mal dnes definitívne schváliť rozsiahlu reformu práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorá prinesie silnejšiu ochranu pasažierov pri meškaniach a rušení letov, ako aj nové pravidlá pre rodiny cestujúce s deťmi. Nové pravidlá majú tiež zrýchliť vybavovanie reklamácií a zvýšiť transparentnosť cien. Letecké spoločnosti, predajcovia leteniek aj internetové vyhľadávače budú musieť už na začiatku rezervačného procesu uvádzať konečnú cenu vrátane príručnej batožiny. Neutichajúce lesné požiare v južnej Európe si v pondelok vyžiadali evakuáciu tisícov ľudí a organizátorov Tour de France prinútili zakázať divákom sledovať etapu svetoznámych cyklistických pretekov, ktorú ohrozoval jeden z požiarov. Stovky hasičov bojujú s plameňmi, ktoré zničili viac než 20 000 hektárov pôdy v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Grécku a v ďalších juhoeurópskych krajinách. Čína v pondelok otestovala strategickú raketu s cvičnou hlavicou, ktorú vystrelila z jadrovej ponorky do Tichého oceána. Tento krok okamžite vyvolal kritiku krajín v regióne. Čínske ministerstvo zahraničia však reagovalo, že test nebol namierený proti žiadnej krajine a prebehol bezpečne a profesionálne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, prajem vám dobré ráno. Spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy. A celý dnešný deň, minimálne teraz o 7. a takisto po 16. vás budem sprevádzať počas vášho počúvania. Ja by som ešte na začiatok tohto dňa vám chcel aj požehnať dnešný deň a aj v rámci toho, ako to teraz nahrávam, tak sa modlím za vás, aby ste boli solou a svetlom tam, kde sa budete dnes nachádzať. Aby ste sa nehanbili za Krista a biblicky poviem, že ak sa nebudete hanbiť za Krista, tak ani Kristus sa nebude hanbiť za vás a že vám požehná to, čo budete robiť.
2: Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

Dnešná téma a téma celého tohto týždňa vychádza z Biblie, z biblického textu, kde je napísané, že čím je uhlie, pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepný človek pri rozduchávaní sváru. A teda sa rozprávame o tom, aby sme neboli ľuďmi, ktorí pridávajú k hádke, aby sme neboli ľuďmi, ktorí rozduchávajú vášne a možno sú nejaký agresívni jeden voči druhému. A osobne verím, že nás Pán Boh pozbudzuje k tomu, aby sme boli ľuďmi pokoja, ktorý dáva On. Takže ak chodíme v ňom,

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen.

Vždy ho chváľ. Jasajte nebesá, zaplesaj zem. Dajte sa do jasotu vrchy, lebo Hospodin potešil svoj ľud a zmiloval sa nad svojimi biednými. Izaiáš 49:13. Pán dokáže svoj ľud utešiť tak úžasne, že pieseň chvál nevytriskne iba zo svätých, ale do spevu sa musia zapojiť i nebo a zem. Primeť horu k spevu nie je jednoduché a predsa prorok vyzval k spevu kopce Libanona, Básana a Moaba, aby spievali o Božej milosti k Sionu. Prečo by nemohli byť ťažkosti, úsilie, skúšky a hory povinností pre nás dobrou príležitosťou k spievaniu chvál Bohu? Prepuknite v jasot vrchy, Izaiáš 44:23. Zasľúbenie, že Pán potešil svoj ľud a zmiloval sa nad svojimi biednymi, prináša celý zástup zvončekov. Počujte len, prespevujte, plesajte, jasajte. Boh chce, aby sa ľud radoval z jeho večne trvajúcej lásky. Nechce nás vidieť smutných a zúfalých. Chcel by, aby sme ho milovali a uctievali veriacim srdcom. On nás určite neopustí, prečo teda vzdycháme a nariekame? Ako by to nebola pravda. Rozozvučte sa harfy. Nech znie naša pieseň ako pieseň cherubínov pred Božím trónom. Kto prestane spievať, prestane žiť.

stalo sa vám niekedy, že ste boli pred nejakým rozhodnutím a boli ste veľmi tak nahnatí k tomu, aby ste urobili nejaké urýchlené rozhodnutie? Viete, uvedomujem si, že dnes žijeme vo svete, kedy tie urýchlené rozhodnutia musíme veľmi často robiť. Či počas nákupov potravín, alebo možno nákupov niečoho zložitejšieho, väčšieho, napríklad bývania, alebo auta. Chcem nás pozbudiť aj dnešné ráno, čokoľvek nás možno čaká teraz, tak robme rozhodnutia s Kristom. Nenechajme sa zvádzať rýchlosťou rozhodnutia, ale dajme priestor Bohu, aby sme rozhodnutie, ktoré urobíme, mohlo byť prikryté a požehnané ním, nie našou vlastnou dušou alebo rozhodnutím.

0: lepšie ako brať.
1: Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Milí priatelia, o malú chvíľu končí aj 7. hodina. A teda na malú chvíľu, teda do 16. sa odmlčím. Každopádne predtým, než sa s vami nakrátko rozlúčim, rád by som vám dal ešte do pozornosti aj nasledujúci program, ktorý o malú chvíľu nasleduje. A teda o malú chvíľu nasleduje aj relácia Dobrý štart. Je to veľmi obľúbená relácia, kde sa moderátori Dave s Gabikou budú rozprávať o tom, ako nám Pán Ježiš odpúšťa naše hriechy, ale takisto krátko po 10. pokračuje relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Tentokrát sa budem rozprávať s mladou sociálnou pracovníčkou v kontexte sociálnej práci so seniormi.

0: toto napoludne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno naladte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.
2: Reklama.
1: Leto, kamoši a nezabudnutelná atmosféra. Samfest 2026 je tu a s ním aj otázka. What's the point? Zažijú 9. júla v kempe Slnečné skaly 4 dní nadúpaných koncertov, hlbokých chvál a inšpiratívneho slova. Príď načerpať silu, osláviť Boha a zistiť, o čo v živote naozaj ide. Zbal stan, vezmi kamoša a uchmatni si lístok na www.samfest.sk.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Peter Pellegrini dnes cestuje do Ankary na summit Severoatlantickej aliancie. Turecká metropola sa stane centrom rokovaní lídrov členských krajín NATO a jej partnerov o aktuálnych bezpečnostných otázkach, posilňovaní stability euroatlantického priestoru a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Planár. Prezident informoval, že Slovensko podporí závery samitu NATO. Zároveň zdôraznil, že prípadné finančné záväzky súvisiace s vojenskou pomocou Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú kolektívny záväzok aliancie. Slovensko sa podľa neho nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pokračovať však bude v humanitárnej pomoci, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Európsky parlament by mal dnes definitívne schváliť rozsiahlu reformu práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorá prinesie silnejšiu ochranu pasažierov pri meškaniach a rušení letov, ako aj nové pravidlá pre rodiny cestujúce s deťmi. Nové pravidlá majú tiež zrýchliť vybavovanie reklamácií a zvýšiť transparentnosť cien. Letecké spoločnosti, predajcovia leteniek aj internetové vyhľadávače budú musieť už na začiatku rezervačného procesu uvádzať konečnú cenu vrátane príručnej batožiny. Neutichajúce lesné požiare v južnej Európe si v pondelok vyžiadali evakuáciu tisícov ľudí a organizátorov Tour de France prinútili zakázať divákom sledovať etapu svetoznámych cyklistických pretekov, ktorú ohrozoval jeden z požiarov. Stovky hasičov bojujú s plameňmi, ktoré zničili viac než 20 000 hektárov pôdy v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Grécku a v ďalších juhoeurópskych krajinách. Čína v pondelok otestovala strategickú raketu s cvičnou hlavicou, ktorú vystrelila z jadrovej ponorky do Tichého oceána. Tento krok okamžite vyvolal kritiku krajín v regióne. Čínske ministerstvo zahraničia však reagovalo, že test nebol namierený proti žiadnej krajine a prebehol bezpečne a profesionálne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, prajeme vám krásne ráno zo štúdia Rádia 7. Spolu so mnou je tu aj Dave, ahoj.
2: Ahoj Gabika, veľmi sa teším, že tu, milí poslucháči, môžeme byť.
1: No a my sa tento týždeň zaoberáme mocou v Pánovi Ježišovi Kristovi. Včera sme sa rozprávali o tom, že Pán Ježiš zjavuje Božiu moc slovom aj skutkom a Dave mi dal takú otázku a ja mu to teraz vrátim. Ty si sa ma včera spýtal, že kedy som si povedala, že tak teraz som bola naozaj siláčka. Silák, kedy si mal ty takýto moment?
2: Ja som mal asi dva také momenty vo svojom živote. Prvý bol, keď sme boli na Erasme v Nemecku. Ja som tam mal takých kamošov, s ktorými sme chodili do posilky. Asi pamätám, keď sa posiluje, tak väčšinou si títo ľudia dávajú také dátumy, kedy sa akoby otestujú, že čo je ich maximálka a tak, aby potom vedeli si rozložiť tú váhu a tak akože cvičiť podľa toho. No a robili sme maximálku. A si pamätám, vtedy na tom benči som vytlačil, ja neviem, nepamätám sa fakt na to číslo, ale možno to bolo 80-90 kg, nepamätám sa. Ale bolo to také, že akože mi dosť pomáhal ten môj kamoš za mnou, ale som si tak vral, že ty kokso, že ja som nejaký transformer, jak je to možné, že som to dal. No a potom druhý moment bol zase taký doma, že sme pracovali proste a bolo tam také veľké íčko, akože profil, e-profil, no a bol veľmi ťažký a otec je taký už starší pán, takže on už má trošku skreslené tie pohľady na to, čo dokáže akože muž, by som to tak povedal. A pritom on bol veľmi silný vždycky aj predtým, to nemôžem povedať, ale hovoril, že to nedáš, no tak ja som, vieš, úplne ma to tak nahecovalo, otec keď povie, že to nedá, akože syn, tak som to chytil a proste z celých síl som išiel a proste sme to za dve minútky spravili, ale potom som mal svalovicu asi, že 4 dní z tej chvíľočky prekladania vecí.
1: A milí priatelia, nebojte sa, my nebudeme v dnešnom Dobrom štarte rozprávať o tom, aký sme my mocní a silní, ale... Áno, sme, môžeme byť silní v Pánovi Ježišovi, ktorý nás posilňuje, ale my sa dnes konkrétne budeme zaoberať témou, že Pán Ježiš má moc odpustiť naše hriechy. A náš dnešný nosný text sa nachádza v Evanjeliu podľa Matúša v 9. kapitole. Od 2. po 8. verš sa tam píše toto. A hľa priniesli k nemu porazeného, ktorý ležal na nosidlách. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal porazenému: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. A hľa, niektorí zo zákonníkov hovorili si sami pre seba: Tento sa rúha. Ježiš znal ich zmýšľanie a riekol: Prečo zmýšľate zle v srdciach? Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, hovorí porazenému: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. I vstal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, preľakli sa a zvelebovali Boha, že takúto moc dal ľuďom.

0: My sme si pred chvíľou na Rádiu 7 v rámci Dobrého štartu čítali náš dnešný text, ktorý svedčí o tom, že pán Ježiš malo, keď bol na tejto zemi, moc odpúšťať hriechy, ale takisto aj uzdravovať. A tam sa vlastne spomínal príbeh s porazeným, čo by sme asi, Dave, pomôž mi mohli povedať, ochrnutý. Že ochrnutý človek, áno. A vlastne, čo aj mne tak vyvstáva z toho príbehu a čo by sme si mohli povedať hneď takto v úvode, je to, že dôležitejšie ako to fyzické zdravie je to, aby sme boli spasení. Ale zároveň, keďže si tam potom nejakí ľudia hovorili, že to, teda ja si tak myslím, že zmýšľali vo svojom srdci, že to môže hocikto povedať, že niekomu odpúšťa hriechy, tak vlastne, aby aj tak dokázal tú Božiu moc, tak uzdravil vlastne tohto človeka, čo bolo naozaj veľmi mocné, verím tomu, že aj pre tých ľudí, ktorí tam boli. A teda o tom sa aj dnes budeme rozprávať, že aké je úžasné to, keď nám pán Ježiš odpúšťa naše hriechy a že je to veľmi oslobodzujúce.
1: Áno, ja si myslím, že pán Ježiš tak krásne ako keby rozprával našou rečou, že my sme proste telesní ľudia a aby sme videli ten prejav jeho veľkej lásky a túžby po vzťahu medzi človekom, kde je zásadné to, aby sme mali odpustené hriechy, hej, kde vlastne skrz to dosahuje, že budeme večne s ním, tak dáva to uzdravenie nášho tela, pretože to je presne ten jazyk, ktorým rozprávame. Proste keď je niekto zdravý, tak to znamená, že je požehnaný, hej, tak viditeľne. A to zrazu všetci videli a keď sa to stalo, tak už to nebolo ako keby len v rovine duchovnej, ale už to bolo aj niečo fyzické, prejavené. Vlastne tým fyzickým znakom sme všetci mohli vidieť, že pán Ježiš je naozaj frajer a že to, čo rozpráva, dáva naozaj zmysel. Prosím.

0: Pán Ježiš má moc odpúšťať naše hriechy. Milí poslucháči, takto sa volá téma dnešného Dobrého štartu, v ktorom sme spolu s Gabikou a rozprávame sa na text z Matúša z 9. kapitoly, kde sa píše, že Pán Ježiš uzdravil chromého a ešte predtým, ako ho uzdravil, tak povedal, že sú mu odpustené hriechy. A všetkých to samozrejme pobúrilo, pretože Židia boli vždy zvyknutí, že odpúšťa hriechy iba Boh, a to tiež nie len tak, že proste povie sa, že sú ti odpustené hriechy, ale proste, že museli robiť všelijaké obrady, že museli proste zabíjať zvieratá, obetovať svoj majetok, prejavovať ľútosť a tak ďalej. No a zrazu Pán Ježiš prichádza a iba to proste jednoducho povie človeku. Tak ich to samozrejme pohoršilo, ale prečo, to nad tým som rozmýšľal, prečo Pán Ježiš má takú gúraž, že proste odpustí niekomu jeho hriechy. A ešte aj v kontexte napríklad toho, čo sa píše v prísloviach v 17. kapitole 15. verš, že ten, kto ospravedlňuje bezbožného, je ohavnosťou Hospodinovi, tak je zrejme, že proste ospravedlňovať bezbožného sa nedá, hriešnika sa nedá ospravedlňovať, a zrazu Pán Ježiš hovorí, sú ti odpustené hriechy. No ale ja verím, že je to preto, lebo Pán Ježiš vedel, prečo sem prišiel a vedel, čo sa stane, že zomrie za naše hriechy na kríži, a preto už prorocky môže rozprávať, že sú ti odpustené hriechy, pretože on je ten, ktorý za to zaplatil.
1: Uh-huh. A podľa mňa je také úžasné a je to taká milosť, že už aj my môžeme žiť presne v tom období, kedy vieme, že Pán Ježiš išiel na kríž.
0: Pravda.
1: Že naozaj dokončil to dielo, a je to naozaj niečo úžasné. A ja sama som mohla prežiť naozaj ten moment, kedy som vyznala všetky svoje hriechy Pánovi Ježišovi a začala som žiť s ním, a samozrejme aj prichádzajú rôzne okolnosti, rôzne veci, v ktorých padám, a je úžasné, že naozaj mám to povedomie o tom, že je tu niekto, kto mi môže odpustiť moje hriechy, kto ma vie zbaviť nejakého zlého svedomia, ktoré vypôsobujú hriechy, a z tohto sa veľmi teším, že naozaj tá milosť ešte stále trvá, a ak nás aj v tejto chvíli počúvate a možno ste ešte nespravili ten krok odovzdania svojho života Pánovi, a možno aj niektoré aj veci, ktoré ste spravili v minulosti, možno máte ťažké svedomie a neviete sa nejak od toho odprostiť, tak vám chceme povedať, že Pán Ježiš vám má moc odpúšťať všetky hriechy.

0: Milí poslucháči, ja som pred nejakým časom si tak pozerala moje albumy, fotoalbumy z detstva a bol to naozaj taký krásny čas, kedy som si tak spomínala na to, aké som bola zlaté dieťa a aké aj moji súrodenci boli roztomilí. Spomínala som si na rôzne situácie a bol to naozaj taký skvelý čas. A potom, keď som si aj tak prechádzala tie fotografie aj viackrát za sebou, tak samozrejme bola tam takáto príjemná emócia, krásne spomienky, ale zároveň som si potom začala uvedomovať, že ale aha, v tomto možno veku, keď som pozerala na tú fotku, tak áno, toto je niečo krásne. Bolo to krásne obdobie, ale zároveň som si úplne pripomínala aj tie zlé veci, ktoré som robila už ako dieťa. Že ja neviem, akože teraz sa tu idem takto priznať, napríklad ako, ja neviem, mohla som mať 5 rokov, tak som ukradla balón. Akože ono to znie takto strašne smiešne, ale ja som si mohla na základe tohto uvedomiť, že naozaj je tu tá hriešna prírodzenosť, pretože Adam s Evou zrešili na začiatku a jednoducho už tie deti, ja teraz to vezmem na seba, už ja ako dieťa jednoducho úplne som si na základe tých fotiek spomínala na svoje pády. A o to viac mi prišlo nádherné, že naozaj v určitom bode, asi keď som mala 18, som jednoducho odovzdala svoj život pánovi, ako som aj pred pár minútami spomínala, a že on naozaj, znie to naozaj možno smiešne, ale on visel na tom kríži aj za moje krádeže ako malého dieťaťa, za tie veci, ktoré som spravila potom aj ako staršia, za tie hriešne myšlienky, ktoré mi prechádzali hlavou. A veľmi sa z toho teším aj v dnešný deň, keď to môžem hovoriť, že naozaj čokoľvek máme za sebou, tak to nás nemusí definovať, pretože pán za nás zomieral a má pre nás nový život.
1: A milí poslucháči, možno, že vo vašom živote to nie je také, že zo dňa na deň ste zrazu dokonali a zrazu sa vám všetko darí a ste bezhriešni alebo niečo také. Myslím, že tak, ako to je bežné vo vzťahu, že keď aj tu na zemi proste niekoho spoznáme a pomaličky ten vzťah sa buduje a máme sa viacej radi a radi sa poslucháme a tak ďalej, tak to je aj s pánom Ježišom, že my ho spoznáme ho, oľutujeme svoje hriechy, ale potom ten vzťah ako keby nás stále transformuje a mení a pán Ježiš nás tak modeluje, okresáva a ako keby nám vyjavuje aj také nové veci, ktoré sú v našich životoch také možno neúplne priame pred ním. A mne takto podobne, keď spomínaš, Gabika, tú krádež, tak mne takto zjavil, že robím kompromis vo svojom živote v niečom. A bolo to s programami a filmami, ktoré som mal v počítači. Akože filmy som si nesťahoval už, ale pozeral som ich na čierno. A potom programy, keďže som produktový dizajner, študujem, tak som si natiahol a krekol do počítača. No a toto som si uvedomil, že toto je kompromis proste. A pán Ježiš predsa aj za toto zomrel na kríži. A ja keď chcem žiť svätý život čistý, tak ja nemôžem proste robiť kompromisy s hriechom. Ja rozprávam predsa v rádiu o pánu Ježišovi, ja rozprávam druhým, ja rozprávam o sebe, že som kresťan. A tak ma pán Ježiš usvedčil. No a len sa z toho teším, že môžeme sa takto stále ako keby meniť na jeho obraz a stále umenšovať seba a takú svoju telesnosť a približovať sa tomu, kto je Pán Ježiš a aké je to všetko super s ním.
2: Chcem byť tvojim hlasom, v temnom svete svietiť,

0: Pán Ježiš má moc odpustiť naše hriechy a milí poslucháči, toto je jedna úžasná biblická pravda, ktorá nás naplňa obrovskou radosťou. A je to taká hlavná misia Pána Ježiša, že prišiel na túto zem naozaj, aby za nás zomrel, aby zaplatil za naše hriechy, aby sme my nemuseli trpieť spravodlivo za naše hriechy, ale aby on zobral ten trest na seba a teda, aby sme my mohli byť navždy s ním. A si uvedomujem, keď sa zamýšľame možno nad tým, že čo sme prežili, aké sme mali v živote pády a tak, tak si potom uvedomujeme, že aké je to vzácne, proste čo Pán Ježiš urobil. Ako sa aj v 7. kapitole Lukáša píše o žene hriešnici, ktorá prišla k Pánu Ježišovi a umývala mu svojimi slzami nohy a utierala vlasami, tak Pán Ježiš tam podal potom také krásne svedectvo, že tomu, komu bolo veľa odpustené, tak veľa miluje. A preto je podľa mňa veľmi dôležité si ako keby prejsť svoju minulosť, z čoho nás všetko Pán Ježiš vyťahol a žiť v tom takom pokáni každý deň. A ja by som povedal pár takých vecí možno, ktoré mi vyplývajú z Biblie, že napríklad ja som bol vrah. Že podľa Biblie ja som bol vrah, pretože ja som nemiloval svojho brata vždy. A toto je Boží štandard. Alebo ja som bol smilník, pretože podľa štandardu Pána Ježiša každý, kto sa pozrel so žiadostivosťou na ženu, tak vlastne zosmilnil. Alebo napríklad nevždy som ctil proste svojich rodičov, nevždy som na nich nepozeral proste pohrdavo alebo niečo také. A takto by som mohol menovať. A toto sú iba 10 Božích prikázaní. A potom máme celý ten širší kontext tej svetosti, tej dokonalosti, ktorá je v Božích očiach. Takže to, že máme odpustené hriechy, je niečo naozaj úžasné.
1: Ja som veľmi nadšená, že si spomenul práve tento príbeh, pretože zrovna mi to aj išlo tak hlavou, že to, čo sa píše v slove Božom, nebudem to už opakovať. A ja si uvedomujem aj, keď sa rozprávame o tejto téme, že áno, je tam to odpustenie Pána Ježiša, ktoré nám dáva. To je veľmi dôležité a zároveň je tam potom dôležité, aj keď si čítame Bibliu, že naozaj aj my máme ísť v tom odpustení. Aj my máme odpúšťať ľuďom okolo nás, pretože aj nám bolo odpustené. A zároveň vieme aj zo slova Božieho, že nie je dobré a je priam nebezpečné pre našu večnosť, aby sme žili v neodpustení. Takže toto je niečo, čo si aj ja tak snažím sa to tak strážiť si vo svojom živote, že keď mi aj niečo tak vyvstá, že aha, tento človek, tak tomu som asi až tak veľmi neodpustila. A niekedy je ťažké odpustiť. Ja si to uvedomujem aj pri možno veľakrát aj takých dokonca malichernostiach, že niekto na mňa niečo povie alebo aj na mňa zabudne a že niekedy s tým mám taký problém a čo potom tie väčšie veci. Ale Pán Ježiš je ten, ktorý aj nás zmocňuje do toho, aby sme odpúšťali. On nám na to dáva silu. Či sú to menšie alebo aj väčšie veci v našich očiach.

0: Kavika, ja sa veľmi teším, čo si pred pár minútkami spomenula, že vlastne to, že nám Pán Ježiš odpúšťa, znamená, že my budeme odpúšťať druhým. To, že nás Pán Ježiš miluje, tak znamená, že my budeme milovať druhých. A najkrajšie na tom všetkom, čo mi také z toho vystáva, je, že vlastne to je úplne prirodzená vec, že keď nám bolo odpustené, tak zrazu aj my nemáme problém odpúšťať. A toto je, milí posluchači, prekrásna vec, že jeho odpustenie nás oslobodzuje od hriechu. A ako sa aj píše ten verš, ja mám veľmi rád, že poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí, Pán Ježiš povedal. Že my vlastne, keď poznávame tú pravdu, ktorá tkvie z toho, že Pán Ježiš za nás zomrel, že nás miloval tak, že obetoval vlastný život a že ideme do neba, pretože veríme v Neho, pretože On pravoplatne zaplatil za náš hriech celý. Nič proste z toho nezostalo, z toho nášho hriechu a môžeme ísť do neba k Nemu. Tak vlastne my sme oslobodení od hriechu a už viacej nie sme pod vplyvom Satana a všelijakých demonických síl alebo čoho možného, všetkého duchovného, čo nevidíme a o čom možno ani nemáme poňatia, ale sme proste slobodní, lebo máme Ducha Svätého, kde je Duch Pánov, tam je sloboda a môžeme žiť radosný život.
1: Ty si to úžasne uzavrel, Dave, a ja už možno len doplním to, že naozaj pre Boha neexistuje nejaký hriech, ktorý by nedokázal odpustiť. Takže aj s týmto sa s vami v tejto chvíli lúčime a prajeme vám krásny a požehnaný deň a samozrejme tešíme sa na vás opäť zajtra. Lúči sa s vami Gabika
0: a Dave, ahojte, majte požehnaný deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Peter Pellegrini dnes cestuje do Ankary na summit Severoatlantické aliancie. Turecká metropola sa stane centrom rokovaní lídrov členských krajín NATO a jej partnerov o aktuálnych bezpečnostných otázkach, posilňovaní stability euroatlantického priestoru a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Prezident informoval, že Slovensko podporí závery samitu NATO. Zároveň zdôraznil, že prípadné finančné záväzky súvisiace s vojenskou pomocou Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú kolektívny záväzok aliancie. Slovensko sa podľa neho nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pokračovať však bude v humanitárnej pomoci, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Európsky parlament by mal dnes definitívne schváliť rozsiahlu reformu práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorá prinesie silnejšiu ochranu pasažierov pri meškaniach a rušení letov, ako aj nové pravidlá pre rodiny cestujúce s deťmi. Nové pravidlá majú tiež zrýchliť vybavovanie reklamácií a zvýšiť transparentnosť cien. Letecké spoločnosti, predajcovia leteniek aj internetové vyhľadávače budú musieť už na začiatku rezervačného procesu uvádzať konečnú cenu vrátane príručnej batožiny. Neutichajúce lesné požiare v južnej Európe si v pondelok vyžiadali evakuáciu tisícov ľudí a organizátorov Tour de France prinútili zakázať divákom sledovať etapu svetoznámych cyklistických pretekov, ktorú ohrozoval jeden z požiarov. Stovky hasičov bojujú s plameňmi, ktoré zničili viac než 20 000 hektárov pôdy v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Grécku a v ďalších juhoeurópskych krajinách. Čína v pondelok otestovala strategickú raketu s cvičnou hlavicou, ktorú vystrelila z jadrovej ponorky do Tichého oceána. Tento krok okamžite vyvolal kritiku krajín v regióne. Čínske ministerstvo zahraničia však reagovalo, že test nebol namierený proti žiadnej krajine a prebehol bezpečne a profesionálne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

svojich svätých viac. Nemyslá o slávy kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. Bola týchto

Kniha Habakuk, 2. kapitola, 3. verš. Keby sa oddialilo videnie, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať. Priamo nad kuchynským oknom, pod odkvapom terasovitej strechy, si postavila hniezdo samička Slávika. Rada som pozorovala, ako do nového domčeka zastrkáva steblá trávy a následne opatrne sadá na vajíčka. Každé ráno som sledovala jej postup, ale nič sa nedialo. Liahnutie Slávikov trvá aj 2 týždne. Netrpezlivosť mi nie je cudzia. Vždy sa musím premáhať, keď treba čakať, a to obzvlášť pri modlitbe. S manželom sme čakali takmer 5 rokov, kým sme si mohli adoptovať prvé dieťa. Autorka Catherine Marshall pred 10 rokov napísala: modlitby sú ako vajíčka. Neliahnu sa hneď, ako ich nakladieme. Prorok Habakuk zápasil s čakaním v modlitbe. Bol sklamaný a v beznádeji z Božieho mlčania počas drsného zaobchádzania Babylonu s južným judským kráľovstvom a preto sa zaviazal, že sa postaví na stráž a bude hliadkovať, aby videl, čo mu Boh povie. Hospodin prikázal Habakukovi vyčkať na ustanovený čas a zreteľne zapísať videnie na tabule, aby sa čo najrýchlejšie rozšírilo medzi ostatných. Boh však nespomenul, že ustanovený čas pádu Babylonu nastane až o 60 rokov, čo bol obrovský časový odstup medzi sľubom a jeho naplnením. Podobne ako sa vajíčka neliahnú okamžite, ani modlitby sa neplnia i hneď, ale dozrievajú vo veľkých Božích zámeroch pre svet a pre naše životy.

0: Naštartujte dobre svoje pracovné dni s dobrým štartom na Rádiu 7.
1: Chcem povedať, že on mu odovzdal svoj život, je plný pokoja, radosti a ja sa z toho veľmi teším, že môžem byť aj účastná toho, ako pán premieňa ľudské životy.
0: Tento týždeň vás budú prebúdzať Dave a Gabika vždy po 8 ráno.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.

0: sobotu napoludne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno nalaďte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Peter Pellegrini dnes cestuje do Ankary na summit Severoatlantickej aliancie. Turecká metropola sa stane centrom rokovaní lídrov členských krajín NATO a jej partnerov o aktuálnych bezpečnostných otázkach, posilňovaní stability euroatlantického priestoru a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Prezident informoval, že Slovensko podporí závery samitu NATO. Zároveň zdôraznil, že prípadné finančné záväzky súvisiace s vojenskou pomocou Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú kolektívny záväzok aliancie. Slovensko sa podľa neho nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pokračovať však bude v humanitárnej pomoci, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Európsky parlament by mal dnes definitívne schváliť rozsiahlu reformu práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorá prinesie silnejšiu ochranu pasažierov pri meškaniach a rušení letov, ako aj nové pravidlá pre rodiny cestujúce s deťmi. Nové pravidlá majú tiež zrýchliť vybavovanie reklamácií a zvýšiť transparentnosť cien. Letecké spoločnosti, predajcovia leteniek aj internetové vyhľadávače budú musieť už na začiatku rezervačného procesu uvádzať konečnú cenu vrátane príručnej batožiny. Neutichajúce lesné požiare v južnej Európe si v pondelok vyžiadali evakuáciu tisícov ľudí a organizátorov Tour de France prinútili zakázať divákom sledovať etapu svetoznámych cyklistických pretekov, ktorú ohrozoval jeden z požiarov. Stovky hasičov bojujú s plameňmi, ktoré zničili viac než 20 000 hektárov pôdy v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Grécku a v ďalších juhoeurópskych krajinách. Čína v pondelok otestovala strategickú raketu s cvičnou hlavicou, ktorú vystrelila z jadrovej ponorky do Tichého oceána. Tento krok okamžite vyvolal kritiku krajín v regióne. Čínske ministerstvo zahraničia však reagovalo, že test nebol namierený proti žiadnej krajine a prebehol bezpečne a profesionálne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú, kde sa spoločne pozeráme na rôzne sociálne výzvy, situácie a príbehy, kde vlastne sa rozprávame spoločne s mojimi hostiami o týchto situáciách, o týchto témach a následne sa snažíme nájsť nejaký možno prienik nás, obyčajných ľudí, akým spôsobom možno vieme my zasahovať do tých situácií a podobne. Moje meno je Dávid Zuštiak a nesedím tu teda sám, oproti mne sedí už môj dnešný host, ktorou je teda Mari Naď. Ahoj Mari.
4: Ahojte, ahoj Dávid.
2: Mari, aby som ťa trošku predstavil našim poslucháčom, pochádzaš z Bratislavy a väčšinu svojho života si teda prežila v Bratislave. Aktuálne ale teda žiješ so svojím manželom v Brne, študuješ sociálnu prácu a aj zároveň pracuješ ako sociálny pracovník v organizácii Teen Challenge a teda v Brne, ako som už spomenul. Možno máš nejaké také doplnenie, čo som zabudol a chcela by si doplniť?
4: Asi ani nie. Možno, že iba akože stále som nejakým spôsobom zapojená v práci so seniormi tak na diaľku v Bratislave, ale super.
2: Perfektné. A Mari, my sa presne dneska budeme rozprávať o sociálnej práci so seniormi, takže skvelé, že si to tak doplnila. A mňa by zaujímalo, že prečo je dôležité pre mladých ľudí vnímať starších ľudí okolo seba? Niečo taká prvá otázka.
4: To je dobrá otázka. Keď to na mňa rozmýšľala, tak som sa až tak zapálila, že prečo je to dobré. Tak si myslím, že jednak je dôležité si uvedomiť, že ak Pán Boh dá, tak aj my raz budeme starí a budeme v ich koži a v tej pozícii. Hej? Čiže nejakým spôsobom na to nemyslieť, že to sú iba oni a tak, ale že vlastne to je človek, ako my sme boli. A tam, kde on je teraz, my budeme a naopak, on bol tam, kde my sme teraz. Čiže verím, že si máme čo odovzdať. A tiež mám pocit, že toto je taká otázka, že vlastne si uvedomujem, že máme tendenciu ako ľudia byť veľmi taký egocentrický a taký zameraný na seba, že vlastne častokrát rozmýšľame o tom, že čo mi ten druhý môže dať, čo od neho dostanem, čo ma naučí, alebo nech je zaujímavý, nech sa s ním mám o čom rozprávať, nech on sa ma pýta otázky, aby ja som sa mohol vyrozprávať a že vlastne si myslím, že dobre si uvedomiť, že niekedy my môžeme byť tí ľudia, ktorí budú chcieť iba odozdávať, ktorí budú chcieť počúvať, pýtať sa a pri tých senioroch napríklad im nebude vadiť, alebo si tak povieme, že a čože mi povie ten príbeh piatýkrát po sebe, lebo si to nepamätá, že to povedal, že môžem iba niekomu tak nezištene spraviť radosť a vypočuť si ho. Čiže hej, myslím si, že toto je dôležité, aby sme mali takýto nejaký postoj toho, že chceme aj my pre niekoho byť takými ľuďmi, s ktorými sa môžu porozprávať a zdôveriť. A tiež si myslím, okrem toho, že naozaj nám môžu veľa dať. A napriek tomu, že si myslíme, že nie, že či už v takých hodnotách alebo cez tie rozhovory si uvedomiť, že čo je naozaj dôležité, čo ten človek rieši, keď je starší a že hej.
2: Uhum. Ako napríklad môžeme využiť my mladí ľudia, ktorí sa pohybujeme bežne a možno v tých domácnosti a niekedy v tej domácej starostlivosti, alebo ja poznám aj veľa seniorov, ktorí žijú sami vo vlastných domácnostiach. Ako my mladí môžeme pristupovať ku starším ľuďom? Čo môžeme robiť? Ty si hovorila, že možno tak aktívne vypočutie si tých príbehov a tak ďalej. A je niečo ešte ďalej, že čo my môžeme robiť ako mladí ľudia voči tej staršej generácii?
4: Určite áno. Myslím si, že veľa toho, čo môžeme robiť, tak je to veľmi individuálne, hej, že kto je senior, aká veková kategória. Akurát sme sa teraz o tom bavili na hodine v škole, že vlastne koho považujeme za seniora, že niekto môže mať 90 rokov a teda absolútne sa nebude cítiť, že je starý. Čiže toto je asi veľmi dôležité si tak definovať, že vlastne o koho konkrétne ide. A teda ak ten človek ešte má tie schopnosti nejaké, že tá sila fyzická mu to dovoluje, tak kľudne ísť na prechádzku alebo niečo sa naučí. Napríklad ja som sa včera snažila moju babku nejako presvedčiť, nech ma naučí štrikovať, veľa, veľa rôznych takýchto aktivít. Alebo aj teda pozerať si napríklad fotky, alebo keď ten človek už napríklad nevládze, že možno už iba počúva, tak prečítať mu knižku, alebo mu ukázať nejaké svoje fotky, alebo čokoľvek, že trávi s tým človekom čas, to si myslím, že je to najviac.
2: My v podstate, keď sa rozprávame o senioroch, tak hovoríme o senioroch, ktorí môžu sami žiť vo vlastnej domácnosti alebo žijú s nejakou rodinou a tam by sme to tak mohli nejako povedať, že je to taká domáca starostlivosť o seniorov a potom teda vieme, že sú tu nejaké zariadenia, či sú to nejaké také denné stacionáre, kde vlastne tí seniori nespia, ale ten rodinný príslušník ich tam dovezie a trávia tam vlastne ten svoj deň, alebo potom také tie celoročné pobytové zariadenia, kde vlastne ten senior naozaj tam býva a je to vlastne ten jeho domov zrazu. A mňa by zaujímalo, že ako možno funguje mladý sociálny pracovník v takomto pobytovom zariadení, že čo sú také jeho úlohy, výzvy? Alebo možno taká doplňujúca otázka, ako možno vstúpiť do takej dobrovoľníckej práce v kontexte takéhoto zariadenia?
4: Asi by som možno začala tú druhú otázku. Vstúpiť možno tak, že sa ozveme konkrétnemu zariadeniu, že máme teda záujem, alebo sa môžeme, ak nemáme nejaký nápad na konkrétne zariadenie, spýtať sa niekoho v našom okruhu, kto vieme, že má nejakú skúsenosť, aby nám poradil. Čo verím, že určite niekto taký môže byť. A teda spýtať sa, verím, že tie zariadenia budú veľmi vďačné, lebo starí ľudia si myslím z mojej skúsenosti, že majú veľmi, veľmi radi mladých ľudí. Že ja keď som prišla do toho zariadenia, tak vždy som odchádzala úplne také, že ego hore, že vlastne aká som krásna, milá, že vlastne toľko toho počúvaš pozitívneho častokrát, že hej, je to také príjemné, čiže myslím si, že je to také obojstranné, že vlastne tí seniori si veľmi vedia vážiť tú prítomnosť mladého človeka. A teda tá otázka predtým bola, že čo teda robí hej sociálny pracovník mladý v zariadení pre seniorov. Tak myslím si, že takou tú základnou pracovnou náplňou je tráviť ten čas s tým seniorom, nejakým spôsobom ho sprevádzať v rámci toho dňa, či už nejakým individuálnym trávením času, rozhovormi, hraním sa nejakej hry, robením nejakého cvičenia na pamäť napríklad, alebo potom organizovaním nejakých skupinových aktivít, nejaké hry. Napríklad títo naši seniori majú veľmi radi bingo, to je taká veľká sranda. Alebo taký badminton, že sú akože všetci na vozíčkoch a majú nafúknuté balóny a raketami akože tie balóny. Hej, je to, je to sranda, no, čiže rôzne takéto aktivity.
2: Perfektné. A napríklad tieto aktivity, poviem tak, že sa vymýšľajú niekde na kolene, alebo majú vyslovene nejaký taký z toho profesionálneho hľadiska takú pridanú hodnotu?
4: Určite existuje veľa materiálov a veľa inšpirácií, plný internet, kde vlastne nájdeme tie aktivity, ktoré majú nejaký zmysel. Čiže snažíme sa robiť aktivity, ktoré teda majú tú pridanú hodnotu. Hej, že napríklad aj tento badminton, že vlastne to je také na fyzické nejaké precvičenie, že hore ruka, dole ruka, alebo vlastne to sústredenie sa na to, že kde ten balón padá. Čiže vlastne, hej, že za týmito aktivitami sa snažíme, aby to malo nejakú takú tú pridanú hodnotu. Aj keď samozrejme nie všetky musia mať, lebo ani ja nerobím všetko, čo vždy má nejakú hodnotu.
2: Jasné. A keď napríklad je ten senior v zariadení, ale v domácnosti a ja ako napríklad jeho vnúk alebo syn chcem s ním niečo robiť, môžem aj ja si nájsť napríklad niečo také, že aby to malo tú pridanú hodnotu, alebo je to niečo, čo by mal skôr robiť, ja neviem, nejaký ošetrovateľ alebo nejaký človek, ktorý možno za ním chodí toho profesionálneho hľadiska. Pýtam sa to vyslovene skrze to, že častokrát mám niekedy sám pocit, že či som kompetentný robiť to a ono, takže či to tak naozaj platí aj napríklad vo vzťahu ku seniorom a ku nejakej práci, že ja neviem, nájdem si na internete nejaký návod na nejakú spoločnú činnosť, ktorá má nejakú pridanú hodnotu. Mám kompetenciu to robiť aj ja ako nevzdelaný?
4: Určite áno, si myslím, že samozrejme treba mať nejakú tú zdravú hranicu alebo mieru toho, že ja si nebudem s tým seniorom robiť kotrmelce, keď akože neviem, ako to môže dopadnúť, či to akože zvládne, ale v rámci takých akože noriem, že napríklad hrať sa pexesov, že na taký nejaký pamäťový tréning napríklad, že to sú určite aktivity, ktoré majú pridanú hodnotu a vieme ich robiť všetci. Že stačí si to určite nejak možno dohľadať, čo konkrétne by som chcel cvičiť alebo robiť s tým seniorom a pozrieť si tie aktivity a ich naozaj, že plný internet.
2: A kde je možno taká zdravá miera vlastne toho, že napríklad pri pamäťovému tréningu, ja som zažil situácie, kedy som videl, že niekto stále dookola sa pýtal seniora, že kto je na tomto obrázku, kto je na tomto vymenovanie takého rodokmenu a takýchto vecí. A v určitom slova zmysle som videl, že ten senior ako keby ho to už nebavilo, nechcelo sa mu, videl to ako nepotrebné, stále ako keby mal pocit, že ho niekto núti do niečoho, že kde možno nájsť takúto zdravú mieru toho, aby to bolo, poviem také anglické slovo, že win-win na obidve strany, že víťazstvo na obidve strany.
4: Sú tu ľudia, takisto ako my, ktorí majú svoje potreby, niečo, čo ich baví, čo ich nebaví, a treba to rešpektovať. To, že ten človek je starší, tak netreba teraz z neho robiť nejakú našu bábku, aj keď my máme možno nejakú predstavu, že toto určite bude pre neho dobré, tak treba rešpektovať, že ten človek to tak necíti a nevníma. Hej, že ako si hovoril ten príklad s tým rodokmeňom, tak môže sa napríklad stať, že ten senior si to už nepamätá a že vlastne teraz my mu iba dokazujeme, že on si to už nepamätá a môže to v ňom spôsobiť takéto myšlienky, aha, tak ja už nestojím za to, že už to sa mnou celé zlé a vlastne nespôsobíme tým nič dobré. Na druhej strane, že tiež sama sa učím tú mieru a mám pocit, že je to veľmi iné, keď som v rámci toho zamestnania v zariadení, ako keď napríklad som s tým môjim rodinným príslušníkom, že konkrétne moja babka, hej, že tiež je v takom stave teraz, že začínajúci Alzheimer a učíme sa, aj moja mamina presne, čo robí riaditeľku v zariadení, že kde sú také tie hranice, že vlastne čo jej hovoriť, čo jej nehovoriť, že napríklad ja by som osobne bola viac za to, aby sa hýbala, hej, že aby sme sa nejak išli prejsť a ona vlastne nechce ani za svet. Tak toto je taká tá, že vlastne hľadám tú rovnováhu v tom, že kedy ju proste motivovať nejakým spôsobom a kedy to nechať tak. A že to je asi takéto osobné uváženie, že určite ale netlačí toho človeka do niečoho, keď silou mocou to nechce a vzbudzuje to vlastne iba same negatívne emócie alebo nejaký odpor.
2: A existuje nejaká možno taká súvislá práca, ktorá by možno mohla dosiahnuť to, že ten človek si tak viac memoruje, ako keby v tej pamäti rozmýšľa o tom, ale zároveň nemá pocit, že ho do niečoho tlačíme, lebo ty si vlastne hovorila o tom, že keď neustále sa pýtame niečo dookola, tak môžeme mu vyvolať

0: individuálne plány, kde vlastne zistuje, čo ten človek rád robil v minulosti, kým bol, čo ho bavilo, koľko mal napríklad detí, kde pracoval a vlastne toto nejakým spôsobom sa snažíš s ním budovať aj potom, hej, že napríklad keď niekto rád kreslil, bol maliar, tak môžeš skúsiť možno cesto, hej, že dať mu štetec, ceruzku a kresliť si spolu. A zároveň, ak to bude odmietať, že nechce, tak to rešpektovať a nenútiť ho do toho, lebo presne to môže vyvolať to, že aha, ja už neviem tak pekne kresliť, ja to už nechcem, necítim sa v tom dobre. Čiže nájsť takú tú hranicu toho, že kde vidíte, že možno ten prienik je a kde není, tak proste nesiliť to tam. Čiže myslím si, že to je také individuálne a skúšať a pýtať sa, že to vlastne veľmi na tom človeku vidieť častokrát, či chce, či nechce a tým smerom to potom viesť.
1: Možno taká posledná otázka smeruje vlastne k takým tým mostom medzi generáciami, lebo naozaj sa rozprávame, ak sa rozprávame o tom, že mladí ľudia chcú budovať možno tie vzťahy so seniormi alebo so staršími ľuďmi, tak častokrát tam je rozdiel dvoch, troch generácií. Mňa by zaujímalo, že aké máš možno ty sama skúsenosti, že akým spôsobom ty buduješ tie mosty. A hlavne napríklad, keď sa to týka klientov v zariadení, že vlastne ani nemáš nejaký osobný vzťah s tými ľuďmi a napriek tomu, čo je vlastne ten stavebný prvok vlastne toho mostu, ktorý vlastne sa snažíš spojiť sa s tým človekom.
0: Myslím si, že ten most môže byť možno aj ten rozhovor, hej, že akože snažiť sa spoznať, že akože keď hovoríš, že v tom zariadení nepoznám toho človeka, čo je ten most, tak možno spýtať sa ho niečo alebo nejak skúsiť nadviazať na niečo, čo máme spoločné. Ako hovorím, že aj oni boli mladí ľudia v našom veku a určite mali niečo, čo možno aj nás baví, tak hľadať také tie nejaké spoločné prieniky a možno nejaké spoločné aktivity, že myslím si, že takéto prostredie spoločné toho, že má nejaký zážitok, že možno presne potom si spolu kresliť, keď ja rád kreslím, ten človek rád kreslí, tak má nejaké takéto spoločné aktivity. A myslím si, že toto je veľmi také dobré, hej, že napríklad, že v cirkvi, že keď chceme prepojiť dve generácie, tak možno vytvoriť nejakú aktivitu pre obi dve generácie, kde môžu byť spolu a môžu sa spoznávať. A myslím si, že toto je veľakrát ten problém, že vlastne sa nepoznáme navzájom a automaticky si myslíme, že ako si nerozumieme, pritom toľko spoločného môžeme mať a navzájom si odvzdávať, že škoda, že to nevyužívame. Čiže myslím si, že viac pozbudzovať to, aby sme nejak spolu trávili čas a hľadali také tie spoločné nejaké cesty. A
1: ďakujem aj za túto odpoveď a za všetky odpovede, ktoré si mi zodpovedala na moje otázky. A ďakujem teda, že si prišla do nášho štúdia, že sme sa mohli porozprávať na túto tému.
0: Ďakujem, bolo mi cťou a teším sa.
1: A takisto sa s vami lúčim aj ja, milí posluchači. Moje meno je Dávid Zuštiak. Počúvali ste reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú. A teším sa na vás na budúce pri ďalšej časti tejto relácie.

lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora. I've got so much to be thankful for. Look.

0: Správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Peter Pellegrini dnes cestuje do Ankary na summit Severoatlantickej aliancie. Turecká metropola sa stane centrom rokovaní lídrov členských krajín NATO a jej partnerov o aktuálnych bezpečnostných otázkach, posilňovaní stability euroatlantického priestoru a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Prezident informoval, že Slovensko podporí závery samitu NATO. Zároveň zdôraznil, že prípadné finančné záväzky súvisiace s vojenskou pomocou Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú kolektívny záväzok aliancie. Slovensko sa podľa neho nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pokračovať však bude v humanitárnej pomoci, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Európsky parlament by mal dnes definitívne schváliť rozsiahlu reformu práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorá prinesie silnejšiu ochranu pasažierov pri meškaniach a rušení letov, ako aj nové pravidlá pre rodiny cestujúce s deťmi. Nové pravidlá majú tiež zrýchliť vybavovanie reklamácií a zvýšiť transparentnosť cien. Letecké spoločnosti, predajcovia leteniek aj internetové vyhľadávače budú musieť už na začiatku rezervačného procesu uvádzať konečnú cenu vrátane príručnej batožiny. Neutichajúce lesné požiare v južnej Európe si v pondelok vyžiadali evakuáciu tisícov ľudí a organizátorov Tour de France prinútili zakázať divákom sledovať etapu svetoznámych cyklistických pretekov, ktorú ohrozoval jeden z požiarov. Stovky hasičov bojujú s plameňmi, ktoré zničili viac než 20 000 hektárov pôdy v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Grécku a v ďalších juhoeurópskych krajinách. Čína v pondelok otestovala strategickú raketu s cvičnou hlavicou, ktorú vystrelila z jadrovej ponorky do Tichého oceána. Tento krok okamžite vyvolal kritiku krajín v regióne. Čínske ministerstvo zahraničia však reagovalo, že test nebol namierený proti žiadnej krajine a prebehol bezpečne a profesionálne. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 150. žalm.
2: Chváľte Boha v jeho svätyni.
3: Haleluja. Chváľte Boha v jeho svätyni. Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky. Chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho zvukom trúby. Chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom. Chváľte ho lírou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi. Chváľte ho dunivými cymbalmi. Nech všetko, čo dýcha, chváli Hospodina.

Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.

0: Reklama.
1: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám 23. až 26. júla na tábor pri Zemplínskej Šírave a registruj sa na immanuel.sk ešte dnes.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen. Sometimes.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.
1: Reklama.
2: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Peter Pellegrini dnes cestuje do Ankary na summit Severoatlantickej aliancie. Turecká metropola sa stane centrom rokovaní lídrov členských krajín NATO a jej partnerov o aktuálnych bezpečnostných otázkach, posilňovaní stability euroatlantického priestoru a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Prezident informoval, že Slovensko podporí závery samitu NATO. Zároveň zdôraznil, že prípadné finančné záväzky súvisiace s vojenskou pomocou Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú kolektívny záväzok aliancie. Slovensko sa podľa neho nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pokračovať však bude v humanitárnej pomoci, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Európsky parlament by mal dnes definitívne schváliť rozsiahlu reformu práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorá prinesie silnejšiu ochranu pasažierov pri meškaniach a rušení letov, ako aj nové pravidlá pre rodiny cestujúce s deťmi. Nové pravidlá majú tiež zrýchliť vybavovanie reklamácií a zvýšiť transparentnosť cien. Letecké spoločnosti, predajcovia leteniek aj internetové vyhľadávače budú musieť už na začiatku rezervačného procesu uvádzať konečnú cenu vrátane príručnej batožiny. Neutichajúce lesné požiare v južnej Európe si v pondelok vyžiadali evakuáciu tisícov ľudí a organizátorov Tour de France prinútili zakázať divákom sledovať etapu svetoznámych cyklistických pretekov, ktorú ohrozoval jeden z požiarov. Stovky hasičov bojujú s plameňmi, ktoré zničili viac než 20 000 hektárov pôdy v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Grécku a v ďalších juhoeurópskych krajinách. Čína v pondelok otestovala strategickú raketu s cvičnou hlavicou, ktorú vystrelila z jadrovej ponorky do Tichého oceána. Tento krok okamžite vyvolal kritiku krajín v regióne. Čínske ministerstvo zahraničia však reagovalo, že test nebol namierený proti žiadnej krajine a prebehol bezpečne a profesionálne. Predseda parlamentu Richard Raši v septembri navrhne zmenu ústavy, ktorá umožní skrátiť volebné obdobie parlamentu a tým aj vlády referendum. Avizoval to včera v diskusnej relácii v politike spravodajskej televízie TA3. Podľa neho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády a ani v poslednom roku vlády. Doplnil, že návrh predloží aj opozícii ako férovú ponuku. Záchranársky tím pozostávajúci z 15 hasičov a 5 horských záchranárov spolu so 4 služobnými psami sa včera vrátil z Venezueli, kde pomáhal pri záchranných prácach v súvislosti s ničivým zemetrasením. Ako na briefingu povedal minister vnútra Matúš Utaj Eštok, slovenský tím strávil vo Venezuele týždeň. Na mieste pritom zasahovalo spolu 700 záchranárov z 19 európskych krajín. Minister pripomenul, že záchranný modul Musar bol zriadený v roku 2016 a nasadený už bol napríklad v Turecku alebo v Iráne. Japonská vesmírna sonda Hayabusa 2 počas preletu blízkozemského asteroidu Torifún odhalila, že tento vesmírny objekt pripomína snehuliaka. Sonda, veľká približne ako chladnička, preletela okolo asteroidu v nedeľu v rámci misie, ktorá demonstrovala schopnosť odkloniť potenciálne nebezpečný vesmírny objekt od Zeme. Hayabusa 2 bola vypustená v roku 2014 a už predtým potešila vedcov pristátim a odobratím vzoriek z asteroidu Ryugu, vzdialeného približne 300 miliónov kilometrov od Zeme. Palestínske islamistické hnutie Hamas v pondelok oznámilo rozpustenie orgánu, ktorý takmer 20 ročia riadil pásmo Gazy. Jeho rozpustenie predstavuje významnú zmenu v správe pásma Gazy, ktoré Hamas ovláda od roku 2007 po prevzatí moci od hnutia Fatah. Krok má otvoriť cestu pre prevzatie civilnej správy novým technokratickým výborom. Výbor vznikol pod záštitou mierovej rady, ktorú zriadil americký prezident Donald Trump počas prostredkovania prímeria medzi oboma stranami konfliktu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Ján, 17. kapitola, verše 22 až 23. Myšlienky k Jánomu evanjeliu. Aj táto jednota bude raz viditeľná svetu, ktorý bude musieť spoznať, že Ježiš bol poslaný od Otca, lebo on miloval svoj ľud. Až sa Pán zjaví v sláve, teda aj svet ich uvidí, a síce odjatých slávou, ktorú im dal Pán. Ježiš ako syn človeka dostane takú slávu, ktorú si získal pre svoje poníženie a svoje dielo na Golgote. Táto sláva sa samozrejme líši od slávy, ktorú mal pred založením sveta, Ján 17.5. Pán teda dáva svojmu ľudu túto svoju slávu ako syn človeka. Majú na nej spoločný podiel a budú s ním zajedno. Budú zajedno ako otec a syn sú zajedno. A toto bude dokonaním tej jednoty. Táto jednota v sláve je doposiaľ pred očami tohto sveta ukrytá. Svet môže hľadieť na kresťanov pohľadom, ktorý je alebo útrpný, alebo pohrdavý. Ale príde čas, kedy Pán podľa 2. listu Tesaloničanom a zjavenia 19 sa zjaví pred očami sveta spolu so svojim ľudom vo svojej sláve, dávajúc pomstu tým, ktorí neposlúchajú, sú neposlušní. Evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, 2. Tesalonickým 1.8. Potom svet bude musieť spoznať, čo teraz nechce uveriť. K tomuto poznaniu príde prineskoro, lebo vtedy už čas milosti bude navždy preč.

0: sobotu napoludne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno nalaďte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.

dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Naštartujte dobre svoje pracovné dni s dobrým štartom na Rádiu 7.
1: Chcem povedať, že on mu odovzdal svoj život, je plný pokoja, radosti a ja sa z toho veľmi teším, že môžem byť aj účastná toho, ako pán premieňa ľudské životy.
0: Tento týždeň vás budú prebúdzať Dave a Gabika vždy po 8 ráno.
2: Reklama. Leto, kamoši a nezabudnutelná atmosféra. Semfest 2026 je tu a s ním aj otázka. What's the point? Zažijo 9. júla v kempe Slnečné skaly 4 dní nadúpaných koncertov, hlbokých chvál a inšpiratívneho slova. Príď načerpať silu, osláviť Boha a zistiť, o čo v živote naozaj ide. Zbal stan, vezmi kamoša a uchmatni si lístok na www.semfest.sk.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Predseda parlamentu Richard Raši v septembri navrhne zmenu ústavy, ktorá umožní skrátiť volebné obdobie parlamentu a tým aj vlády referendum. Avizoval to včera v diskusnej relácii v politike spravodajskej televízie TA3. Podľa neho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády a ani v poslednom roku vlády. Doplnil, že návrh predloží aj opozícii ako férovú ponuku. Záchranársky tím pozostávajúci z 15 hasičov a 5 horských záchranárov spolu so 4 služobnými psami sa včera vrátil z Venezueli, kde pomáhal pri záchranných prácach v súvislosti s ničivým zemetrasením. Ako na briefingu povedal minister vnútra Matúš Utaj Eštok, slovenský tím strávil vo Venezuele týždeň. Na mieste pritom zasahovalo spolu 700 záchranárov z 19 európskych krajín. Minister pripomenul, že záchranný modul Musar bol zriadený v roku 2016 a nasadený už bol napríklad v Turecku alebo v Iráne. Japonská vesmírna sonda Hayabusa 2 počas preletu blízkozemského asteroidu Typhoon odhalila, že tento vesmírny objekt pripomína snehuliaka. Sonda, veľká približne ako chladnička, preletela okolo asteroidu v nedeľu v rámci misie, ktorá demonstrovala schopnosť odkloniť potenciálne nebezpečný vesmírny objekt od Zeme. Hayabusa 2 bola vypustená v roku 2014 a už predtým potešila vedcov pristátim a odobratím vzoriek z asteroidu Ryugu, vzdialeného približne 300 miliónov kilometrov od Zeme. Palestínske islamistické hnutie Hamas v pondelok oznámilo rozpustenie orgánu, ktorý takmer 20-ročia riadil pásmo Gazy. Jeho rozpustenie predstavuje významnú zmenu v správe pásma Gazy, ktoré Hamas ovláda od roku 2007 po prevzatí moci od hnutia Fatah. Krok má otvoriť cestu pre prevzatie civilnej správy novým technokratickým výborom. Výbor vznikol pod záštitou mierovej rady, ktorú zriadil americký prezident Donald Trump počas prostredkovania prímeria medzi oboma stranami konfliktu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Druhý list Timoteovi, 2. kapitola, 15. verš. Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník. Keď Gabriela začala pracovať ako kresťanská spisovateľka, často dostávala od vydavateľstva milé darčeky, napríklad kvety, čokoládu či sušené bylinky na čaj. Všetko to bolo krásne. Časom jej však z vydavateľstva začali prichádzať darčeky s trvalejšou hodnotou, ako Biblia, kniha zamyslení či modlitebný denník. Ich používaním sa z Gabiky stávala zrelšia kresťanka. Menej sa zamerala na príjmanie pominuteľných darov a získala pevnejšie odhodlanie využiť svoj život na privádzanie druhých ku Kristovi. Tento prístup mi pripomína rast Timotea pod vedením apoštola Pavla. S dôrazom na duchovnú zrelosť mu Pavol radí: usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne podáva slovo pravdy. Odporúča mu: vyhýbaj sa bezbožným prázdnym rečiam, lebo takíto ľudia budú čoraz väčšmi postupovať v bezbožnosti. A dodáva: utekaj pred mladíckymi žiadosťami. Odmietaj bláznivé a neužitočné škriepky. Pánov služobník sa nemá hádať, ale má byť láskavý ku všetkým, schopný učiť a trpezlivý v znášaní zla. Tieto múdre rady ponúkajú veriacim ešte jednu kľúčovú výhodu. Môže sa stať, že niekto, dokonca aj odporca Ježiša Krista, uvidí naše zrelé rozhodnutia, spamätá sa a unikne z diablovho sídla. Naše dospievanie v Bohu môže ovplyvniť dokonca aj večnosť iných ľudí. Tak nečakajme a snažme sa rásť vo viere. Prinesie to užitok nám aj druhým.

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: SK. Reklama.
1: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi, a tam nájdete riešenie na váš problém.

Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: požehnanie silný.
1: Naštartujte dobre svoje pracovné dni s dobrým štartom na Rádiu 7.
2: Chcem povedať, že on mu odovzdal svoj život, je plný pokoja, radosti a ja sa z toho veľmi teším, že môžem byť aj účastná toho, ako pán premieňa ľudské životy.
1: Tento týždeň vás budú prebúdzať Dave a Gabika vždy po 8 ráno.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Predseda parlamentu Richard Raši v septembri navrhne zmenu ústavy, ktorá umožní skrátiť volebné obdobie parlamentu a tým aj vlády referendum. Avizoval to včera v diskusnej relácii v politike spravodajskej televízie TA3. Podľa neho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády a ani v poslednom roku vlády. Doplnil, že návrh predloží aj opozícii ako férovú ponuku. Záchranársky tím pozostávajúci z 15 hasičov a 5 horských záchranárov spolu so 4 služobnými psami sa včera vrátil z Venezueli, kde pomáhal pri záchranných prácach v súvislosti s ničivým zemetrasením. Ako na briefingu povedal minister vnútra Matúš Utaj Eštok, slovenský tím strávil vo Venezuele týždeň. Na mieste pritom zasahovalo spolu 700 záchranárov z 19 európskych krajín. Minister pripomenul, že záchranný modul Musar bol zriadený v roku 2016 a nasadený už bol napríklad v Turecku alebo v Iráne. Japonská vesmírna sonda Hayabusa 2 počas preletu blízkozemského asteroidu Typhoon odhalila, že tento vesmírny objekt pripomína snehuliaka. Sonda, veľká približne ako chladnička, preletela okolo asteroidu v nedeľu v rámci misie, ktorá demonstrovala schopnosť odkloniť potenciálne nebezpečný vesmírny objekt od Zeme. Hayabusa 2 bola vypustená v roku 2014 a už predtým potešila vedcov pristátim a odobratím vzoriek z asteroidu Ryugu, vzdialeného približne 300 miliónov kilometrov od Zeme. Palestínske islamistické hnutie Hamas v pondelok oznámilo rozpustenie orgánu, ktorý takmer 20 ročia riadil pásmo Gazy. Jeho rozpustenie predstavuje významnú zmenu v správe pásma Gazy, ktoré Hamas ovláda od roku 2007 po prevzatí moci od hnutia Fatah. Krok má otvoriť cestu pre prevzatie civilnej správy novým technokratickým výborom. Výbor vznikol pod záštitou mierovej rady, ktorú zriadil americký prezident Donald Trump počas prostredkovania prímeria medzi oboma stranami konfliktu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA. Rádio
3: 7. Klubovňa Rádia 7.

0: Milí priatelia a poslucháči Rádia 7, počúvate pohodičku, ktorá sa práve v týchto chvíľach začína. Tuto v štúdiu sedím aj spolu s mojimi dvoma kolegyňami vzácnymi. Je tu Ľudka.
1: Ahojte všetci.
0: Je tu aj Lenka.
2: Ahojte, zdravím vás.
0: Moje meno je Kristinka a my sa práve dnes budeme rozprávať na takú ďalšiu tému, pretože pokiaľ pravidelne nejak počúvate pohodičky, tak určite viete, že každá z nich je tematická. No a dnešnú tému som vybrala tak možno trošku neštandardne na kresťanské pomery, lebo väčšinou to aj hovoríme v rádiu, že prinášame dobrú správu a tak. No a dnešnú pohodičku som nazvala, že zlá správa. Tak prepáčte vopred, ale budeme...
2: Občas aj také prídu.
0: Je, presne. Treba zostať reálny a budeme sa ale teda rozprávať o tom, že Pán Boh vie o zlých správach. Pán Boh vie, kde žijeme, ako žijeme, čo sa deje. Dokonca sem prišiel a sám zažíval aj niekoľko zlých správ počas svojho života. No ale my sa teda budeme rozprávať o tom, že ako nás Božie slovo povzbudzuje v časoch, keď nejakú tú zlú správu práve prežívame, počujeme a čo nám Božie slovo teda hovorí, na čo sa môžeme postaviť, o čo sa môžeme oprieť, ako vlastne máme reagovať na to, keď počujeme zlú správu, keď sa niečo nepriaznivé deje v našom živote a ako teda život človeka, ktorý sa rozhodol dôverovať Pánu Bohu, vtedy vyzerá. Takže budem čítať zo Žalmu 112 a budú to konkrétne verše 7 až 8. Môžete si možno aj vy, milí posluchači, otvoriť Bibliu alebo si to nájsť v mobile, ak máte niekde po ruke, čiže Žalm 112. Nebojí sa planej správy, alebo teda zlej správy. Pevné je jeho srdce, dúfa v Hospodina. Utvrdené je jeho srdce. Nebojí sa, kým sa z vrchu nepodíva na svojich protivníkov. Takže aj na túto tému budeme dnes hovoriť. Môžete možno ktorákoľvek z vás, neviem, ktorej napadá niečo, možno zlé síce, čo ste počuli vo vašom živote, alebo čo sa stalo, ale ako ste zostali pevne možno stať na tomto aj Božom prisľúbení.
2: Tak môžem ja začať hneď, keď som včera premyšľala a čítala som si toto slovo, tak krátko predtým som si otvorila tvoj Melkika.
0: Áno.
2: A ako si písala, aj si ma dala dokopy a písala si technikom, že á, toto vypadlo, nejde mi toto, toto
1: vrádi. Zlá správa, zlé správy prišli hneď.
2: Áno, tak hneď som si spomenula na množstvo aj zlých správ, aj čo sa týka rádia, keď aj sme začínali tu pracovať, alebo aj teraz, keď vylepšujeme niektoré veci a nastavujú sa veci, ideme do nových vecí, že nie vždycky hneď na začiatku všetko funguje tak, ako by sme si prijali. A niekedy sú naozaj tie zlé správy, cez ktoré musíme ísť. A pre mňa to je také, že keď niečo takéto počujem, a napríklad, čo sa týka rádia, tak hneď sa začnem modliť. A takisto aj v osobnom živote, že pre mňa podstatné je to, že si poviem, že aké je Božie povolanie a aká je Božia moc v tej situácii. Keď prichádza zlá správa, vždy si hovorím, som na správnom mieste, to je úplne prvá vec.
0: Zaujímavé.
2: A potom, keď mám úplný pokoj a viem dôverovať, tak viem, že Boh upevní moje srdce a ako náhle mám upevnené srdce, viem, že pre Boha nič nie je nemožné. A som ochotná sa modliť aj za techniku, ktorej vôbec nerozumiem. A hovorím si, Pane Ježišu, ty určite vieš nakopnúť aj tieto veci. A máme toľko zázračných skúseností, napríklad priamo tu v rádiu, možno pred mesiacom sa stala taká vec, to aj náš technik hovoril, že jednoducho úplne nastal výpadok, to bolo v nedeľu cez víkend a niekoľkí ľudia sa ozvali, že nejde vysielanie Rádia 7, on okamžite išiel, začal to riešiť, ale tam bolo niečo úplne komplikované, nevedel sa tam dostať, volal ďalšiemu technikovi a ten technik povedal, dobre, hneď ak bude možné, sa na to pozriem, ale on medzi tým povedal, že vieš čo, že on nie je pri prístrojoch, že poďme sa za tú vec modliť. A modlili sa spolu za to so svojou manželkou a naozaj v priebehu pár minút sa úplne spustilo a obnovilo sa celé vysielanie. A potom mu o niekoľko hodín volal ten technik a hovorí, vieš čo, už som pri tom, idem to urobiť, idem spustiť to vysielanie, takže... A on mu hovorí, že vieš čo, ale že teraz som zistil, že vlastne už to všetko ide, že ty si niečo urobil. A on hovorí, že vieš čo, že akurát som sa modlil. A fakt si uvedomujem, že keď sme na tom správnom mieste, aj keď prichádzajú zlé správy, tak vieme, že Božia moc je neobmedzená a on, či je to technika, alebo sú to vzťahy, alebo naše nejaké osobné problémy, ktoré máme, že Boh je mocný a dokáže nás povzbudiť namiesto strachu nám dať nádej a dokonca aj vyriešenie situácie.
3: Ja mám tiež jednu situáciu. Keď sa hovorí zlé správy, tak ja si vždy spomeniem na to, ako som pracovala v Izraeli, kde som bola dobrovoľníčka. A pamätám si na situáciu, keď sme sa vrátili z príjemnej prechádzky s jednou mojou známou. A zrazu tak sedíme a pozeráme na balkóne, že poďme si dať čaj a nad nami letelo niečo svetielkujúce. To bol ten Iron Dome, ktorý je to ochranné zariadenie.
2: Ale to ste netušili.
3: My sme netušili. A my, že čo to tu oslavo, lebo my sme boli v Eilate a Eilate sa nič také nedie. Viete, to je áno. Zo Slovenska veľa ľudí chodí sa kúpať do Červeného mora v Eilate. A my teraz pozeráme, no, to je zaujímavé, že čo to tu lieta.
2: Nejaký až ohňostroj kým, bude.
3: Áno, ohňostroj bude nejaká zás oslava. Až kým sme nepočuli to, že a lietali nad nami rakety, strieľali ich rovno na našu štvrť. My sme akurát prišli zvonku. Bola som tam v takom modlitebnom dome, mali sme tam jedného Izraelca, čo bol strašne dobré a on bol bývalý vojak. A on len rovno vybehol z tej modlitebnej miestnosti, nahol sa z balkóna a my stále nám to nedochádzalo. My sme tam sedeli a my, že počujem streľu. To je zvláštne, že keď sa dejú takéto hraničné nejaké situácie, zrazu sa ako keby spomalil čas. A my sme len hltali v tých sekundách, že vlastne sme si uvedomovali, že áno, nás odstreľujú teroristi. A tento vojak sa len tak popozeral a samozrejme naša vedúca v tom modlitebnom dome, ona len začala na nás kričať, že rýchlo do krytu, lebo máš 20 sekúnd na to, aby si vošiel do toho krytu. 20 sekúnd nám nedali, my kým sme sa ešte uvedomili, tak naozaj už sme videli, ako rekaty proste lietali rovno na našu štvrť. Zlá správa. Len zaujímavé bolo to, my sa teraz dokonca na tom smejeme. Nesmieme sa na tom, že Izrael má tieto problémy alebo tieto výzvy, ale my sme všetci vošli v tú noc do bunkra, prepačte, bunkového, nie bunkového, ale všetky bunky naše nám kričali, že poďte do krytu. Tak sme vošli do toho krytu a chvíľu bolo len ticho. My sme boli do modlitby, hej? Ticho. Lebo všetci sme len počúvali tú hrôzu, ktorá sa tam diala a bolo ti zrazu v tej chvíli jasné, že keby tam tie rakety padli na náš dom, čo teda oni mierili aj na náš dom, tak je proste po nás. Tak sme tam len tak nejako oddane, zvláštny pocit, sme len tam tak stáli a zrazu v jeden moment jedna z vedúcich chvál hovorí, prepačte, ale nie sme mi náhodou do modlitby a všetci, áno, o, tak pani, tak tam prosím teraz. A zrazu nastal taký proste akože z bodu nuly, áno, šok, tak proste všetci sa zrazu začali, pani, čo prosím teda. A samozrejme spomínali sme si na to Božie slovo, nedrieme, nespí ten, ktorý chráni Izrael a tak ďalej. Zrazu sme sa proste prebrali a vďaka Bohu sa proste nikomu nič v tom Eilate nestalo. Hneď sme informovali proste ľudí aj v ďalšom dome modlitby, ktorí sa hneď začali za nás modliť a samozrejme sa riešila situácia. A vďaka Bohu som tu v Rádiu 7 a rozprávam s vami, ale ja som dlhšie v tom Izraeli žila a zistila som, že máme aj apku, aplikáciu, kde vidíme, že kde tie rakety lietajú, kedy, čo a ako. Teraz nechcem odradiť ľudí, ako keď chcete ísť do Izraela, určite choďte, keď sa otvoria hranice, ale v oblasti Gazy alebo niekedy proste v Izraeli je aj táto vec, že sa môže niekedy niečo stať. Ale ja som si vtedy uvedomila v tejto realite, že pane, ja sa nemôžem báť. My ako strážcovia na tých hradbách, ako modlitebníci z domu modlitby, v prvom rade sme nemali byť ticho, ale naozaj sme sa mali prihovárať a jednoducho byť oddaní v tom, že páne, čokoľvek by sa stalo, tak čo nám môžu urobiť? Proste som skôr doma na inej adrese. Niektorá spovedal, že kresťania nezomierajú, oni len menia adresu. To sa mi páčilo. Zároveň byť proste pevný v ňom. A ak vieme, kým sme v ňom a ako hovorí Božie slovo, on je skala. Moja skala, Božie slovo, alebo kráľ Dávid, ktorému stále mu išli po krku, hovorí, on je moja skala. Božie slovo tiež hovorí, a to je niečo úžasné. On je skala vekov. On je skala vekov. To znamená, že on nie je len skalou pre mňa, pre môj život, ale on je skala navždy. Od veko na veky ja sa môžem postaviť na pevný základ. Nech sa deje, čo sa deje.
0: Hej, toto presne, čo hovoríš, je aj to, na čo som chcela nadviazať presne, že v podstate ja tiež mávam nejaké strachy. A ja som aj rada, že som vybrala túto tému, lebo som bola taká, že potrebujem načerpať aj od vás, že čo poviete. Ale veľakrát bojujem presne, že so strachom a so zlými správami. A ja som sa aj teraz tak zamyslela, že my sme tu ľudia na zemi a my tak čakáme, že všetko bude len dobre a že všetky veci proste budeme dostávať len dobré správy a len sa nám bude dariť, tak po ľudsky povedané, hej, a že nič zlé nás vlastne nečaká, ale Pán Ježiš Kristus sám hovorí, že áno, že budete mať trápenie na tomto svete, ale je tam dodatok a hovorí, že dúfajte, lebo ja som premohol svet, ja som premohol to trápenie, ja som väčší ako to trápenie, mám z toho východisko, som víťaz, hej, a že toto je to, čo mňa drží, že áno, ja sa priznám, že proste som v tomto slabá, učím sa byť silnejšia v tomto, hej, že nechcem sa báť zlých správ, ani možno čo sa týka, mňa často zväzu aj také, že sa bojím o blízkych ľudí, aj o seba sa bojím, hej, alebo to skôr aj potom také, že kebyže mne sa niečo stane, tak ako moja rodina, čo moji najbližší ľudia, ako
1: reflex,
0: budú trpieť.
1: Hej,
0: áno, presne, a že ja som úplne taká, že áno, že zvykne prísť nejaký strach zo zlej správy, hej, ale vlastne to, čo mňa posledný čas dáva Pán Boh pred očí, lebo naozaj sa potrebujem tak niečo chytiť a sa tak postaviť, že nebudem sa toho bať, predsa aj tu je to napísané, že ak dúfam v Pána Boha, ak mu dôverujem, tak sa nemám prečo bať, tak presne, že chcem sa postaviť na to, že on je moja večná nádej. Toto je to, čo mám už dlho pred očami, že večná nádej, že Pán Ježiš Kristus mi nedáva nádej len na tento život a nesľubuje mi, že túto bude úplne najľahšie na svete, ale že on ide za to, že moja nádej je to, že už teraz túto môžem zakúšať, už tu môžem zakúšať to, že je dobrý a to, že ma aj koľkokrát vyslobodí zo zlých situácií, ale vlastne, že tá večnosť je predo mnou, že, no, že to je to, čo mám aj ja pred očami. A často aj tak pozerám na to, že naozaj pokiaľ jediné, kebyže verím, že jediné, čo mám, je tento život, tak mám dôvod sa bať. Akože úplne, hej, lebo
1: presne.
0: Tu čokoľvek sa môže pokašľať, akákoľvek zlá správa môže prísť. Všetko, kebyže tam z rovnice odoberieme večnosť, tak všetko znie tak definitívne. Niekto blízky mi zomrie, je to definitívne, už nikdy nič. Mne sa stane, ja neviem, budem mať nejakú chorobu a neviem, čo sa stane, je to definitívne, hej. Už teraz do konca života takto a takto, hej, že fakt vnímam takéto aj rozhovory medzi ľuďmi, ale Pán Ježiš, jediné, čo definitívne hovorí, že definitívne poráža smrť, hej, čo znamená, že ak naozaj ja som uverila v Pána Ježiša Krista, tak mám tú večnú nádej a pre mňa aspoň osobne je toto to, čo používam ako takú zbraň voči tým zlým správam.
3: Že perspektívna naozaj večnosť.
0: Presne, presne. Čiže možno toto je taká teda moja vec, ktorú mi Pán Boh dáva na srdce a milí poslucháči, ja by som aj rada vedela možno, že ako vy bojujete so zlými správami alebo ako vy sa staviate v tých okolnostiach, môžete nad tým spoločne s nami premýšľať aj po krátkej pauze.

sa rozprávame o zlých správach a o tom, ako sa k tomu postaviť, pokiaľ dôverujeme Pánu Bohu a teda tak trošku rozoberáme Božie slovo, pretože v Božom slove sa hovorí, že sa jej nebojíme, že sa nemáme báť toho, keď príde možná nejaká zlá správa do nášho života, pokiaľ teda dôverujeme Pánu Bohu, ktorý je nad tým. A ja som ešte spomínala aj takú vec, že my máme vlastne večnú nádej a to znamená, že v podstate tento život, ja si to aspoň tak predstavujem, že je to veľmi maličký kúsok, toto, čo teraz zažívame, oproti celej večnosti, čo ma čaká s Pánom Bohom, pretože som sa teda rozhodla dať mu svoj život a rozhodla som sa mu aj vyznať svoje hriechy a toto je to, čo mi viem, že zaručuje večný život. Nie, že ja som to urobila, ale to, že Pán Ježiš Kristus sa ešte pred mojim rozhodnutím rozhodol mne ponúknuť práve tento večný život a odpustenie a všetko, čo nás delilo. A vlastne práve vďaka tomuto viem, že aj keď príde nejaká zlá správa, tak nemusím sa až tak zláknuť. A ja viem, že je to možno také ľudské. Ja si iba spomínam na to, že ja som mávala problém, ešte to občas to aj prichádzalo, už sa tak modlíme, tak hovorím už tak aj z vierou v minulom čase, že som mávala veľké problémy s migrénami. A ešte sa to niekedy aj deje, ale naozaj, že sa vtedy aj modlím a nechcem hneď mysliť samozrejme na najhoršie, len človeka samozrejme napadne, čo to tam je, teraz do hlavy si nevidím, čo mi to spôsobuje tú bolesť a tak ďalej. A keď som išla na magnetickú rezonanciu, tak vlastne, no nebolo mi všetko jedno. Že reálne, ja si pamätám, že som tam išla úplne rozklepaná a že som sa modlila a veľmi ťažko sa mi modlilo, takže Pane, nech sú akékoľvek výsledky, tak je to v pohode, proste stále si zvrchovaný nad mojim životom. A nechcem sa zláknuť aj zlej správy a tak ďalej. No a tak s týmto som tam išla. Pán Boh ma potom upokojil až tak nadmieru, že vlastne som zaspala počas toho. To neviem, či sa väčšinou ľuďom podarí počas tej magnetickej, lebo tam to tak húči, ten prístroj, do ktorého vás dajú. No ale vlastne potom, keď som si išla aj po tie výsledky, tak chvála Bohu, boli dobré, že v podstate všetko v poriadku a nemusela som sa bať, ale viem, že som mala moment, kedy som musela jednoducho úplne s dôverou Pánu Bohu to celé odovzdať, celú túto situáciu aj s mojou hlavou a iba mu tak veriť. A jednoducho toto sú momenty podľa mňa, ktoré ja kebyže nemám Pána Boha, ani si nechcem predstaviť, ako by som ich riešila a vtedy by som pochopila, že ako človek sa naozaj vie bať a máme sa prečo bať

0: pokiaľ nemáme Pána. Takže toto je iba taká vec, do ktorej aj nás chcem dnes pozbudiť, aj seba, aj možno aj vás, milí poslucháči, že pokiaľ si necháme Pána Boha v tej rovnici, kde aj možno príde tá zlá správa, tak nemusíme mať strach, môžeme zostať pevní. A viem, že Pán Boh má jednoducho vyslobodenie zo zlých vecí a Pán Boh je ten, ako sa to aj píše, že bude naše srdce utvrdené, nebude sa bať, až kým sa z vrchu nepodíva na svojich protivníkov. A teraz to nemusia byť len, že ľudia, hej, si tak predstavujem, že ten žalmista bol asi teraz nahnevaný, ale si predstavujem, že moji protivníci, je to často môj vlastný hriech, hej, alebo moja vlastná slabosť. Čiže ja verím tomu, že až kým neprekonám to zlé, tak až dovtedy bude moje srdce naozaj pevné, ak mám Pána Boha.
1: Ja poviem ešte zase takú z iného súdka. Inak mne sa veľmi páči, keď hovoríš, vítame vás a rozprávame sa na tému zlé správy. A s takým úsmevom si to povedala.
0: To je pravda, tak pardon, zlé správy. Ľudka, poď.
1: Ale nie. No ja vám poviem príklad znovu z Izraela, bo možno tam som zažila možno také najextrémnejšie príklady. A tento nebude môj, ale jednej mojej kolegyne, bol to vlastne moja učiteľka harfy, ktorá profesionálne hrá asi na 9 hudobných nástrojov, okay. Veľká kapacita, ale jej zvykol Pán Boh dávať vždy nejaké nové piesne. Vždy skladala a mala dlhé obdobie, keď jej neprišlo nič. A povedala nám jeden taký zaujímavý príklad. Sedím si v modlitebnej miestnosti v Jeruzaleme, ktorá je presklená celá a zrazu mi začali prichádzať slova, hudba po veľmi dlhej dobe a ja som sa tak tešila, hovorím, Pane, znovu idem písať piesne. Krásna, jemná skladba a keď skončila, tak bola taká hrdá, rozmýšľala už sama o sebe, že ježi, ako to vydám, ako čo budem robiť a neviem. A v jednom momente zrazu budem pri tých lietadlách, zrazu pozerá, začala intifáda. Ona bola na Olivovej hore, bola obklopená proste, ako keby sedela na verande, ktorá je obklopená sklon a bola veľmi dobrý terč. A prvá vec jej napadla, keďže oni tam nemali kryt, kde by sa mohla schovať, tak vlastne ty musíš výjsť na nejakú rovnú, prázdnu plochu a tam si treba zľahnúť na zem, hej, že išlo je o život. A keď človeku ide o život, tak sa správa, ako to povedať?
2: Inak asi ako
1: inak,
2: bežne.
1: Áno. Inak, áno. Zrazu...
2: Zrazu vidíš, že je to spočítané, áno. A to je úplne iné.
1: A to je úplne niečo iné. A samozrejme, že hneď prišla prvá myšlienka, tak utekam z tejto budovy a idem si niekam ľahnúť, proste na zem, vonku predáme je také pole, tam si ľahneme, dobre. A zrazu cítila veľmi silno alebo veľmi jasne, že má ostať, kde je. A Pán Boh jej hovorí, postav sa a začni hrať tým smerom, kde sa ona zvykla modliť, jej modlitby boli za Betlehem. A že sa má, že to je hlúposť, toto není Boží hlas a proste v tých sekundách je to išlo. Ale aby som to skrátila na hovor, ja som vedela, že viem, že viem, že viem aj v celom tom chaose, že mi Pán hovorí, že tam mám ostať. Ona, no dobre, tak to už iba niekto si na mne zgustne, ale postaviť sa tam naozaj, posluchnúť a hrať smerom na Betlehem. A zrazu aj vnímala, ako je Pán Boh hovorí, že nedal som ti predsa pieseň? Ale to není pre teba. To je pieseň na túto situáciu. A ona, čo? Čo? Proste. Ale upokojila sa. No, nebolo aj všetko jedno, ale hovorí, ja som hrala tým smerom na Betlehem. Potom sa aj všetko upokojilo. O niekoľko dní prišla pozrieť svojich známych, ktorí bývali zase v inom modlitebnom dome a hovoria jej, ahoj, že počúvam a že to bolo neuveriteľné. My sme museli výjsť normálne na balkón, oni boli takým iným smerom otočení vtedy. A pozerali sme sa na rakety, ktoré menili vo vzduchu smer, boli namierené smerom na Betlehem. A zrazu v jednom momente raketa nemení smer. To sa proste vyšla, aby proste zasiahla terč. A rakety menili vo vzduchu smer a padali nie na Betlehem, kde by vlastne zomrelo veľa ľudí, ale padali, sa tomu hovorí, že in the middle of nowhere. Oni tomu hovoria, že uprostred absolútne ničoho.
0: Wow.
1: A veľa ľudských životov bolo evidentne zachránených a to nebola jedna raketa. A pri všetky skromnosti, ja tomu verím, čomu verí aj táto moja učiteľka, že, a mala slzy v očiach a hovorí, bolo to ťažké, ale ja som sa postavila dopredu. A zaujímavé, že Pán Boh si použil jemný nástroj. Nástroj, ktorý, alebo ja tomu verím, áno, mohli sa stať aj iné veci, ale nie je normálne, že raketa odkloní smer. Ja verím, väčšinou že Pán Boh naozaj si ju použil. A väčšinou sa to teda nedeje. Ale to bola pre ňu veľmi silná skúsenosť prekonať svoj strach. Uvedomiť si aj to, že tie dary, ktoré mi Pán Boh dáva, nie sú pre mňa. Akože určite, Pán Boh chce, aby sme mali z toho radosť, že moderujem, spievam, tancujem, maľujem, neviem čo. Ale je to na to, aby sa slúžilo aj druhým ľuďom. Zas nie tak otrocky, ale proste na niečo to prišlo. Nie len pre mňa, ale pre niekoho to slúži. A v tomto prípade je to až neuveriteľné, ale viac takýchto prípadov sme zažili. Ak dovolíte, ja poviem veľmi stručne ešte jeden. Máme takú skupinu našich známych, ktorí tiež hrajú na harfy, je mi to blízke. A títo modlitebníci počuli o tom, neviem, ktorý to už bol rok, ale bol to normálne v správach všade, že prichádza silný vietor, nejaké, neviem, či tornádo, nevyznám sa v tom, ale ktoré môže spôsobiť tsunami. Normálne správy, hlavné správy, ak idú na časť, ako sú Filipíny, Japonsko, proste obrovská, hrozila druhá tsunami. A keďže sa to dopočuli, tak si zobrali svoje harfy a začali spievať Božie slovo. O tom, že stojím pevne. O tom, že sa nemusím bať. O tom, kto je Boh. Nie, aká veľká je tá vlna. Hej, ako Goliáš a Dávid. Dávid nehovoril o tom, aký veľký je Goliáš, ale aký veľký je Boh.
0: Mm-hmm.
1: A stáli tam s vierou, hrali jemne na harfách proti tomu, tej ozrute, ktorá sa otočila. Normálne to bolo v ich správach, niekde na Filipínach a ešte neviem kde, v Japonsku, si nepamätám detaily, ale bolo to zdokumentované. Samozrejme, vedci nevedeli, že tam na brehu stali nejakí uctievači a oni z nevysvetliteľných príčin sa ten vietor otočil a išiel späť niekam do oceánu a nič sa nestalo. A to ako, je to neuveriteľné. A zároveň to, že Pán Boh si použil jemné harfy a vieru.
2: To sú také úžasné príbehy, Ľudka. Si hovoril, ako Pán Boh dokáže otočiť tie veci, tak mne hneď napadli tie modlitby a posty, čo sme mali aj na začiatku roku 2021, keď sme sa aj cez rádio a celé Slovensko sme sa pridali k tomu, aby sa zlomila tá krivka, pretože veľmi veľa ľudí vtedy zomieralo na Slovensku počas pandémie. A pamätám sa, ako množstvo zborov a jednotlivci sa pripájali k týmto modlitbám a naozaj potom nám Boh povedal, že a že odteraz si všimajte tie veci, ktoré pôjdu, aké budú správy. A naozaj to bolo zlomové miesto vtedy a začala sa meniť úplne situácia na celom Slovensku, že si uvedomujem, že modlitba má úžasnú moc, keď naozaj sú tie zlé správy a keď si spomínala toho Goliáša, Ľudka, tak ja som počula aj také super vyučovanie o tom, že naozaj Goliáš, keď prichádzal za tými Izraelcami, tak on vychádzal ráno a večer, aby pohanil tie vojská živého Boha. A presne aj ten učiteľ hovoril v tom svojom vyučovaní, že viete, veľmi je podstatné, čo púšťame ráno a večer do svojej mysle. S čím ideš do dňa, a s čím končíš ten deň, pretože nepriateľ vie, kedy má obsadzovať územia. Že častokrát my sa vydávame tak na pospas svojmu nepriateľovi ráno a pozrieme si tie správy alebo niečím sa iným naplníme. Alebo takisto večer, hej, že sme možno unavení a myslíme si, že á, tak to bude relax, teraz si pozriem, čo je napríklad aj v mobile nové, hej, a na Facebooku a ten ti hneď ponúkne nejaké správy, ktoré nie sú akurát tie najpríjemnejšie. A keď hovoríme o tých zlých správach, je tam veľmi veľa aj zlých správ. A naozaj je to ako Goliáš, ktorý príde, aby ťa znechutil, zneistil, aby jednoducho naše srdce nebolo pevné v Bohu. A úplne mi tiež napadla ešte taká konkrétna skúsenosť. Tiež sme to zažili tento rok, keď sme sa dozvedeli, že jeden z našich príbuzných je veľmi vážne chorý. To bolo také, že to v podstate sme sa pred týždňom rozprávali s ním ako so zdravým mužom a to bol taký progres choroby, čo ani lekári nevedeli, z čoho presne on tak ochorel, ale jeho miechu a mozog napadla taká infekcia, že on ochrnul v priebehu pár dní a stal sa úplne závislým vlastne dokonca na prístrojoch a tento náš príbuzný žije v Česku a sme tam dvakrát vycestovali aj s mojim manželom, keď nás aj volali, že či by sme sa nešli modliť za ňoho, pretože lekári mu dávali len 24 hodín života. Tak to bolo fakt taká situácia, že až mi to tak zvieralo srdce, pretože veľmi mi záležalo na tom človeku a fakt je to také, že človek sa niekedy pri tých zlých správach cíti taký bezmocný. A ja som sa tiež tak cítila, Boh mi hovorí, že vieš čo, ale ja som mocný. Že sadni si za klavír a začni spievať túto pieseň. A Pán Boh mi dal presne na srdce pieseň Vodu na víno mení a slepým oči otvoril a z prachu nám dáva povstať a vlastne úplne som si začala uvedomovať tieto slová, keď som to spievala, tak Duch Boží mi hovoril, vieš čo, toto spievaš presne nad ním, že ja mám moc zmeniť vodu na víno. To, čo je hovorené, to, čo je reálne viditeľné, tak ja mám moc zmeniť na niečo úplne nové. A poviem, že ten boj naozaj trval dlhšie a dlhší čas, nie je úplne dobojované, ale človek, ktorý mal byť už dávno pochovaný a vlastne lekári úplne s ním už nič nechceli ani robiť, napokon si ho jeho manželka zobrala domov a myslím si, že oni si mysleli, že si ho berie preto, aby zomrel doma, aby nezomrel v nemocnici, tak dnes je v takom stave, že on začal hovoriť, dokáže prijať stravu, hýbe vlastne už celým telom až do polovičky vlastne, že to ochrnutie úplne prechádza a keď lekárka to videla, ktorá sa bola na neho pozrieť a povedala, že no vy ste nejakí kúzelníci, tak to bolo úžasné, okay. Že ona mohla povedať, že viete čo, my nie sme kúzelníci, ale Boh je mocný, my sa modlíme a my veríme, že Boh má moc zmeniť aj túto situáciu. Amen. A naozaj je to na jeho svedectvo a presne tak, ako ty si Ľudka hovorila, že Boh dokáže zmeniť aj smer rakiet, ale takisto aj smer, keď možno, že aj vy, milí poslucháči, niekto z vás má teraz také trápenie, že si hovoríte, že možno mi vôbec nerozumieš, že to, čo ja práve teraz zažívam a aké to je v mojom srdci, s akými úzkosťami bojujem a ako dlho sa už modlím, tak chcem vás povzbudiť. Akýkoľvek dlhý je ten boj, veľmi podstatné je, ak bojujeme s Hospodinom, tak naše je víťazstvo. Nie je to o našich pocitoch a veľakrát nás klamu aj mňa samu. Veľakrát sklamala vlastná úzkosť a strachy, ktoré prichádzali, keď som sa necítila pohodlne a nevidela som hneď odpoveď. Ale Boh je mocný a to je naše víťazstvo a to je naša nádej naozaj, ktorá aj upevní tie naše srdcia a to vám aj teraz prajem v tejto situácii, ak prežívate niečo také, čo vás trápi.
0: Tak na tieto slova môžem povedať iba amen. A milí poslucháči, už sme trošku tak na konci. Myslím si, že to nevadí, lebo naozaj slova, ktoré som aj, ako som vás aj teraz počúvala, tak aj mňa osobne veľmi inšpirovali a pomohli mi. Verím, že aj vám, milí poslucháči, a tak, ako sa aj píše v Biblii zase na jednom mieste, že máme zlé premáhať dobrým, tak verím, že aj všetky zlé správy už Pán Ježiš premohol svojou dobrou, tak to vám želám, aby ste aj vedeli vo vašich situáciách, že naozaj Ježišova dobrá správa je lepšia, silnejšia, mocnejšia ako akékoľvek zlé správy, ktoré možno v živote dostávate. Tak my sa už s vami teda rozlúčime. Rozprávali sme sa s vami Ľudka.
1: Ahojte.
0: Lenka.
2: Prajem vám požehnaný deň.
0: Kristinka a tiež vám prajem požehnaný deň a ešte dobré počúvanie Rádia 7.

0: sobotu napoludne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno nalaďte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Predseda parlamentu Richard Raši v septembri navrhne zmenu ústavy, ktorá umožní skrátiť volebné obdobie parlamentu a tým aj vlády referendum. Avizoval to včera v diskusnej relácii v politike spravodajskej televízie TA3. Podľa neho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády a ani v poslednom roku vlády. Doplnil, že návrh predloží aj opozícii ako férovú ponuku. Záchranársky tím pozostávajúci z 15 hasičov a 5 horských záchranárov spolu so 4 služobnými psami sa včera vrátil z Venezueli, kde pomáhal pri záchranných prácach v súvislosti s ničivým zemetrasením. Ako na briefingu povedal minister vnútra Matúš Utaj Eštok, slovenský tím strávil vo Venezuele týždeň. Na mieste pritom zasahovalo spolu 700 záchranárov z 19 európskych krajín. Minister pripomenul, že záchranný modul Musar bol zriadený v roku 2016 a nasadený už bol napríklad v Turecku alebo v Iráne. Japonská vesmírna sonda Hayabusa 2 počas preletu blízkozemského asteroidu Torifún odhalila, že tento vesmírny objekt pripomína snehuliaka. Sonda, veľká približne ako chladnička, preletela okolo asteroidu v nedeľu v rámci misie, ktorá demonstrovala schopnosť odkloniť potenciálne nebezpečný vesmírny objekt od Zeme. Hayabusa 2 bola vypustená v roku 2014 a už predtým potešila vedcov pristátim a odobratím vzoriek z asteroidu Ryugu, vzdialeného približne 300 miliónov kilometrov od Zeme. Palestínske islamistické hnutie Hamas v pondelok oznámilo rozpustenie orgánu, ktorý takmer 20 ročia riadil pásmo Gazy. Jeho rozpustenie predstavuje významnú zmenu v správe pásma Gazy, ktoré Hamas ovláda od roku 2007 po prevzatí moci od hnutia Fatah. Krok má otvoriť cestu pre prevzatie civilnej správy novým technokratickým výborom. Výbor vznikol pod záštitou mierovej rady, ktorú zriadil americký prezident Donald Trump počas prostredkovania prímeria medzi oboma stranami konfliktu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Rádio 7 hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by prijali odvážnu výzvu prispievať 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe radio7.sk/podpora a nezabudnite pri vašom dare uviesť do poznámky heslo 100x100. Ďakujeme, že aj vďaka vám môže nad Slovenskom znieť dobrá správa.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás aj dnes bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na isté princípy práce a podnikania. V prvom rade by sme si zopakovali veľmi dôležitú tému a to bolo to, že by naša snaha mala byť podnikať spolu s veriacimi. Či už ste mali živnostník, či už začínate nejaký startup, alebo ste majiteľom veľkej firmy, môže to byť niekedy náročnejšie, pretože samozrejme veriaci vo vašom okruhu môžu vidieť vaše skutky a tie, v prípade, že nie sú čestné, vás to môže nútiť vlastne od tých nečestných skutkov odchádzať a to je správne. Pozrime sa v druhom liste k Korinťanom, 6. kapitolu, budem čítať verše 14 až 17. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad Krista a Beliára? A aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako patrí k sebe Boží chrám a modli? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Preto vidíte spomedzi nich, oddelte sa, hovorí Pán, nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. V prvom rade, ak je to možné, by sme mali to jarmo, tú náročnosť toho podnikania zdieľať s veriacimi. Z jednou výhod, ktorú určite poznáte, je to, že sa môžete spoločne modliť, či už ste partneri v jednej firme, alebo ste obchodní partneri medzi svojimi firmami. Ale to, že privoláte a budete pozývať Pána do svojho podnikania, je tou najväčšou výhodou, ktorú vaše podnikanie voči iným môže mať.
1: To, čo vidím ako ďalšiu výhodu, keď podnikáme s veriacim, človekom, že máme veriaceho partnera, je aj to, že ideme tak hlbšie pri tom zdieľaní, že skutočne hľadáme aj ten úmysel firmy v tom, že budujeme Božie kráľovstvo, že zmyslom fungovania firmy je budovanie Božieho kráľovstva už tu na zemi. A je veľmi náročné si tak predstaviť podnikanie s neveriacim človekom, čo sa aj stáva a často sa to stáva. Ako tam potom sa dajú zdieľať tieto Božie hodnoty a Božie princípy. Takže je to taká výzva. Je to výzva. Čiže chceme týmto povedať a povzbudiť, ak sa rozhodujete pre podnikanie, alebo odpredať podiel, alebo aby niekto iný vstúpil do firmy, tak skutočne sa tak modlite za to, aby to bol veriaci človek, aby to bol človek, ktorý môže šíriť Božie kráľovstvo už tu na zemi.
0: Je to veľmi dôležité, pretože predstavte si, že vo firme sa niečo zle stane a vy ste s neveriacim a prvá vec, ktorá vám napadne, je povedať, že tak sa pomodlíme, ale s tým neveriacim to pravdepodobne bude ťažšie. Môže sa potom stať, že vaša firma disponuje určitými finančnými prostriedkami, ktoré má na, buď na ďalšiu investíciu, alebo má ako majetok firmy a zrazu dôjde niekde k nejakej tragickej udalosti a vy z povolania Boha sa rozhodnete podporiť finančne tých ľudí, ktorí sú v núdzi. A váš partner vám veľmi otvorene povie, ale ja nevidím dôvod, aby som niečo ja dával ako štedrosť, alebo ako na nejaké cirkevné veci, alebo na rozvoj toho niečoho, čomu ty veríš, ale ja absolútne k tomu nemám žiaden vzťah. Čiže tie disproporcie, to je ako keby ste mali manželstvo, tak predsa len najlepšie funguje, ak má spoločné hodnoty, spoločný cieľ manželstva. To isté je vlastne v podnikaní, už samotný účel toho podnikania. Veriaci má mať ten, že chce oslavovať Boha s tým, čo robí, chce slúžiť druhým. Ale svetská definícia podnikania je vytvárať zisk. A to môže ísť niekedy na úkor, či vlastne čestnosti, či možno zneužívania ľudí, alebo situácie. A je to niečo, s čím nemusíte byť neskôr stotožnení.
1: Skúsme sa ešte dotknúť ďalších princípov. Čiže prvý sme mali, aby sme podnikali s veriacimi a nie neveriacimi. Potom ďalší taký princíp je, že buduj biznis ešte predtým, než postavíš dom. Tu by som len možno povedal toľko, že sa stáva niekedy, že ešte len začneme podnikať a prvé, čo zainvestujeme do možno lepšieho auta alebo si doprajeme lepšie bývanie. Inými slovami, vyberieme peniaze z firmy, ktoré práve potom možno chýbajú na to, aby ľudia boli dostatočne zaplatení, aby sa rozvíjala firma ďalej. Čiže k tomu máme aj krásny verš v knihe Prísloví 24-27. Urob si svoju robotu vonku, vykonaj si ju na poli a potom si postavíš dom.
0: Určite aj to auto, čo si spomínal, je dôležité. Samozrejme, tu Rado myslel auto pre súkromné účely, ak je vlastne auto vašim prostriedkom zárobku a investujete do lepšieho auta, aby bol lepšia vaša služba v podnikaní, treba ste nejaký taxík a chcete mať pohodlnejšie auto pre ľudia alebo spoľahlivejšie auto, to je samozrejme iné. Tu sme skôr hovorili o tom, že v podnikaní ľudia častokrát už tie hneď prvé zisky si ani nevytvárajú rezervu, ani vlastne nezveľaďujú ďalej podnikanie, ale začnú ich míňať na veci, ktoré to podnikanie nebudujú a možno slúžia len na naplnenie nejakých túžob, ani nie potrieb tej domácnosti, ale túžob. Milí poslucháči, to boli dnes dva základné princípy, ktoré sme vám chceli povedať. Jedno je, že prosiť pána, aby to vaše podnikanie bolo v spojení s veriacimi ľuďmi. A to druhé bolo, aby sme boli schopní ho robiť zodpovedne, aby tá

Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.

Reklama. Leto, kamoši a nezabudnutelná atmosféra. Semfest 2026 je tu a s ním aj otázka. What's the point? Zažijo 9. júla v kempe Slnečné skaly 4 dní nadúpaných koncertov, hlbokých chvál a inšpiratívneho slova. Príď načerpať silu, osláviť Boha a zistiť, o čo v živote naozaj ide. Zbal stan, vezmi kamoša a uchmatni si lístok na www.semfest.sk.

0: Naštartujte dobre svoje pracovné dni s dobrým štartom na Rádiu 7.
1: Chcem povedať, že on mu odovzdal svoj život, je plný pokoja, radosti a ja sa z toho veľmi teším, že môžem byť aj účastná toho, ako pán premieňa ľudské životy.
0: Tento týždeň vás budú prebúdzať Dave a Gabika vždy po 8 ráno.
2: Milovaná, buď sebe milosrdná viac. Milovaná, čo

Túžiš dnes evanjelium nádeje do celého Slovenska, no zdá sa ti, že nemáš dosah? S Rádiom 7 je to možné. Zapoj sa svojou finančnou a modlitebnou podporou a buď súčasťou Božieho diela na Slovensku. Viac informácií nájdeš na našich sociálnych sieťach alebo web stránke www.radio7.sk.

0: Správy.
1: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Predseda parlamentu Richard Raši v septembri navrhne zmenu ústavy, ktorá umožní skrátiť volebné obdobie parlamentu a tým aj vlády referendum. Avizoval to včera v diskusnej relácii v politike spravodajskej televízie TA3. Podľa neho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády a ani v poslednom roku vlády. Doplnil, že návrh predloží aj opozícii ako férovú ponuku. Záchranársky tím pozostávajúci z 15 hasičov a 5 horských záchranárov spolu so 4 služobnými psami sa včera vrátil z Venezueli, kde pomáhal pri záchranných prácach v súvislosti s ničivým zemetrasením. Ako na briefingu povedal minister vnútra Matúš Utaj Eštok, slovenský tím strávil vo Venezuele týždeň. Na mieste pritom zasahovalo spolu 700 záchranárov z 19 európskych krajín. Minister pripomenul, že záchranný modul Musar bol zriadený v roku 2016 a nasadený už bol napríklad v Turecku alebo v Iráne. Japonská vesmírna sonda Hayabusa 2 počas preletu blízkozemského asteroidu Torifún odhalila, že tento vesmírny objekt pripomína snehuliaka. Sonda, veľká približne ako chladnička, preletela okolo asteroidu v nedeľu v rámci misie, ktorá demonstrovala schopnosť odkloniť potenciálne nebezpečný vesmírny objekt od Zeme. Hayabusa 2 bola vypustená v roku 2014 a už predtým potešila vedcov pristátim a odobratím vzoriek z asteroidu Ryugu, vzdialeného približne 300 miliónov kilometrov od Zeme. Palestínske islamistické hnutie Hamas v pondelok oznámilo rozpustenie orgánu, ktorý takmer 20 ročia riadil pásmo Gazy. Jeho rozpustenie predstavuje významnú zmenu v správe pásma Gazy, ktoré Hamas ovláda od roku 2007 po prevzatí moci od hnutia Fatah. Krok má otvoriť cestu pre prevzatie civilnej správy novým technokratickým výborom. Výbor vznikol pod záštitou mierovej rady, ktorú zriadil americký prezident Donald Trump počas prostredkovania prímeria medzi oboma stranami konfliktu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

7. Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy a mali ste možnosť počuť môj hlas už dnes niekoľkokrát, minimálne o 7 hodine ráno, kedy som vám moderoval v rámci vášho počúvania Rádia 7 na začiatku vášho dňa. Ale samozrejme chápem, že nie všetci sú ranné vtáčatá a nie všetci ste možno boli hore spoločne so mnou, takže vítajte pri počúvaní Rádia 7. Dnešná téma a celo tohto týždňová téma sa opiera o biblický text, ktorý hovorí, čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepný človek pri rozduchávaní sváru.

Dávať je lepšie ako brať. Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

Mali ste, priatelia, niekedy takú situáciu vo svojom živote, kedy ste mali pocit, že bez tej vašej pravdy by vlastne tá všeobecná pravda nemala hodnotu? Viete, uvedomujem si, že sme ľudia, ktorí aj ako kresťania vidíme mnohé veci inak ako ľudia v tomto svete a možno častokrát chceme iným ľuďom radiť a podať im tú našu pravdu, ktorá je podľa nás najspravodlivejšia a najreálnejšia. Ale priatelia, chcem nás pozbudiť do toho, aby sme boli ľuďmi, ktorí sú biblickí. Buďme ľuďmi, ktorí prinášajú pokoj skrze Krista, nie pokoj skrze našu vlastnú ultimátnu pravdu. Prinášajme pokoj a zmierenie tam, kde sú škriepky a hádky. A

Jeden z mojich obľúbených biblických textov hovorí o tom, že ak sme zmierení s Kristom, sme nové stvorenie. A toto je zasľúbenie, ktoré Pán Boh hovorí o každom jednom z nás, ak sme zmierení. Priatelia, ak sme zmierení s Bohom, tak nemusíme viac robiť veci, ktoré sme robili predtým. Nemusíme byť ľuďmi hádok, vlastnej pravdy, takého toho chcenia mať posledné slovo za každým. Ale môžeme byť ľuďmi, ktorí sú krotkí, nežní, pristupujú láske jeden voči druhému. Vieme, že jedno z pravidiel, ktoré nám zveril Boh, bolo miluj svojho blížneho tak, ako seba samého. A toto je možno tá výzva dnes pre nás. Miluj svojho blížneho ako seba samého.

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si Bohom pokoja a že sa môžeme pridávať k tomuto pokoju. A ja sa tak modlím za každého jedného z nás, za našich poslucháčov, aby sme boli ochotní zveriť do tvojej vlády a pod tvoju vládu veci, ako sú emócie, charakterové črty, osobnostné veci, vlastnosti. Modlím sa za to, aby sme boli ľuďmi, ktorí aj v týchto oblastiach sme premieňaní na tvoj obraz. Tak sa modlím za nás a ďakujem ti, že ty dávaš víťazstva aj v týchto oblastiach a že žiadna vec v našom živote nie je pre teba niečím, v čom nevieš vládnuť. Ďakujem ti za to. V mene Ježiš. Amen.

Zažili ste, priatelia, niekedy situáciu, keď ste povedali niečo od srdca, niečo, čo ste naozaj úprimne mysleli vážne a čo bola v podstate možno aj pravda, ale priniesli ste len nepokoj a možno takú tú zlú atmosféru do okolností, do situácie medzi ľudí, ktorým ste to hovorili? Viete, uvedomujem si, že všetko, čo robíme v našej vlastnej sile, neprináša úžitok, ale častokrát prináša smrť. Smrť v kontexte toho, že neprinesieme pokoj, ale možno ešte rozdúchame ten oheň tej hádky. A chcem nás pozbudiť aj dnešný deň, aj v tomto období, celého tohto týždňa. Buďme ľuďmi, ktorí prinášajú pokoj skrze Kristovu lásku, nie skrze vlastné presvedčenie.

Milí priatelia, o malú chvíľu sa nám končí aj 16. hodina a tým pádom sa s vami aj ja v tomto momente budem lúčiť. Predtým však by som vám rád dal ešte do pozornosti aj nasledujúci program a to, že si môžete nehať naladené Rádio 7 a počúvať ďalšie, možno inšpiratívne príbehy našich hostí. O malú chvíľu po 17. pokračuje aj veselá komediálna relácia Momentky, kde sa naša redaktorka bude rozprávať so svojimi hostiami na bežné situácie z ich životov, ale takisto večer môžete si vypočuť aj hostia Ľubku Kľučiarovú, ktorá bude rozprávať s našou redaktorkou o tom, ako ona svedčí o Kristovi. Prajem vám ešte príjemné počúvanie a teším sa na vás na budúce.

0: sobotu napoludne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno nalaďte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.
2: Správy.
3: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Predseda parlamentu Richard Raši v septembri navrhne zmenu ústavy, ktorá umožní skrátiť volebné obdobie parlamentu a tým aj vlády referendum. Avizoval to včera v diskusnej relácii v politike spravodajskej televízie TA3. Podľa neho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády a ani v poslednom roku vlády. Doplnil, že návrh predloží aj opozícii ako férovú ponuku. Záchranársky tím pozostávajúci z 15 hasičov a 5 horských záchranárov spolu so 4 služobnými psami sa včera vrátil z Venezueli, kde pomáhal pri záchranných prácach v súvislosti s ničivým zemetrasením. Ako na briefingu povedal minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, slovenský tím strávil vo Venezuele týždeň. Na mieste pritom zasahol

Preletu blízkozemského asteroidu Torifún odhalila, že tento vesmírny objekt pripomína snehuliaka. Sonda, veľká približne ako chladnička, preletela okolo asteroidu v nedeľu v rámci misie, ktorá demonstrovala schopnosť odkloniť potenciálne nebezpečný vesmírny objekt od Zeme. Hayabusa 2 bola vypustená v roku 2014 a už predtým potešila vedcov pristátim a odobratím vzoriek z asteroidu Ryugu, vzdialeného približne 300 miliónov kilometrov od Zeme. Palestínske islamistické hnutie Hamas v pondelok oznámilo rozpustenie orgánu, ktorý takmer 20 ročia riadil pásmo Gazy. Jeho rozpustenie predstavuje významnú zmenu v správe pásma Gazy, ktoré Hamas ovláda od roku 2007 po prevzatí moci od hnutia Fatah. Krok má otvoriť cestu pre prevzatie civilnej správy novým technokratickým výborom. Výbor vznikol pod záštitou mierovej rady, ktorú zriadil americký prezident Donald Trump počas prostredkovania prímeria medzi oboma stranami konfliktu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri dnešných momentkách. Moje meno je Kristýna a v štúdiu sedím s mojimi ďalšími dvoma hostkami. Kika, ahoj.
2: Ahojte.
1: A Vaneska, ahoj.
3: Ahojte.
1: Teším sa, že sme tu dnes spolu a môžeme si čo to povedať o recyklácii. Dievčatá, verím, že ste sa pripravili na moje otázky a teda verím, že aj vy, milí poslucháči, sa budete môcť inšpirovať našimi odpovediami a že sa aj zabavíme. Možno teraz, kdekoľvek sa nachádzate, tak aj táto relácia vám prinesie uvoľnenie a radosť. Tak, dievčatá, poďme na prvú moju otázku pre vás. Separujete odpad? Čo triedite a čo sa vám nechce?
2: No, my máme pod našim umývadlom v takej skrinke miesto na dva koše a ja tam neviem proste zmestiť viac. Prepačte, ekologovia. Snažím sa aspoň vytriediť, že komunál a plasty a potom ešte občas sa tak akože sám od seba vytvorí taká kôpka papieru, čo máme, keď máme nejakú papierovú tašku, tak to máme tak povedla chladničky a že tam akože občas dávame papier. Mala som chvíľu aj kuchynský odpad, ale stále tam boli mušky, takže to som potom premiestnila na balkón a potom sa mi tam samozrejme nechcelo chodiť. Takže toľko za mňa.
1: A dažďovečky také, čo ti požerú
2: to je,
1: tento
2: vieš,
1: komunálny
2: to je level,
1: odpad?
2: Niekde úplne inde.
1: Ja poznám takých.
2: Aj ja, ale ešte som sa nedostala k týmto domácim miláčikom.
1: Ja som sa dostala iba po ten level, že to by sa mi páčilo.
2: Aha.
1: Ale tam to aj skončilo.
2: Ale čo, akože ty tam dáš ten kuchynský odpad, oni sa tam živia a to je akože všetko? Či čo môže robiť?
1: Vieš čo, neviem, viem, že im to musíš nejako nakrájať.
2: No mne je to nechutné, akože dosť.
3: A tak aj mne zakončí moja šláska k recyklácii.
4: Ja si spomínam, že na strednej škole ma v tom veľmi inšpirovala moja spolužiečka, kamarátka. A vďaka nej som začala tak viac recyklovať, akože takým spôsobom, že keď som aj niekde v meste a kúpim si nejaké jedlo, ktoré má nejaký obal, tak nemám úplne to srdce to vyhodiť do komunálu a hľadám
1: ty si zlatá
4: odpadky na recyklovanie. A v tom mám doma na plast, na papier, na bio a na komunál. A že potom asi PET fľaše sú také špecifické v tomto.
2: Áno, tak
4: ale,
2: ešte to.
4: Ale čo nemám rada, tak to je, že niekedy je také ťažké vedieť, že čo kam dávate.
1: Áno.
4: A v tomto moje.
2: Kike zažiarili očka teda. ide nás praviť seminár.
1: Áno, je to ťažké a vraj sú nejaké novely, ale že sa to nejako aj obnovuje. Mm-hmm. Takže milí posluchači, ak tu budete niečo počuť, čo sa zmenilo, tak sa ospravedlňujeme. Fajn, ďakujem za vaše odpovede a my budeme pokračovať po piesni chvál.

0: Pokračujeme v dnešných momentkách, sedím tu spolu s Kikou a s Vaneskou a rozprávame sa na tému o recyklácii. Dievčatá hovorili, čo recyklujú doma, bavili sme sa o tých malých zvieratkách, ktoré sú na mne až také sympatické, že by sme sa do toho pustili aj my. Ale teda, dievčatá, ďalšia otázka. Ktorý kôš je pre vás najväčší stres?
1: Ja keď som spomínala, že niekedy je ťažké vedieť, čo kam ide, tak je to taký ten papier, ktorý je lesklý, môžem povedať, že poplastovaný.
0: Aj o tom bude témička.
1: A ja nikdy neviem, kam ho mám dať. Že toto je pre mňa stres, že keď mám nejaký materiál, ktorý neviem, že či je to lesklý papier, alebo je to plast, alebo čo to je, že do ktorého koša ho mám dať, tak toto je pre mňa najväčší stres.
0: Ty určite, Vaneska, hovoríš o termopapieri a ja som sa tak trošku pripravila. Mm-hmm. Termopapier je špeciálny papier, na ktorý sa tlačí teplom bez atramentu a má ísť do komunálu. Takže, Vani,
2: do komunálu. Ani papier, ani...
0: Pozor na bločky, pretože niektoré sú z toho termopapieru, takže komunál. Obsahuje chemické vrstvy, ktoré komplikujú recykláciu klasického papiera.
2: A teraz mi povedz, že keď niečo zle vyhodím, tak...
0: Počkaj, ja som nie je odborný.
2: Ale dobre, ale... Tak
1: sa to zmení
2: tak ako laik. Že niečo zle vyhodím, že napríklad dám tento bloček do papieru a potom akože to nejak ešte triedia?
0: No, inak toto je aj moja otázka. Viete, čo ja si predstavujem, že to ide tak na páse a zrazu tam je nejaké chápadlo, ktoré to tak vycucne hore všetko, čo nepatrí. Dobre, to je úplne, že science fiction
2: to
0: asi.
2: To bolo super.
0: Úplne, ale akože mohlo by to tak byť, možno niekde v nejakej krajine to tak funguje. Také chápadlo, čo tak vycucne všetko, čo tam nepatrí. No dobre, vráťme sa naspäť k otázke. Vaneska.
1: Realite. Ja si skôr predstavujem ľudí, ktorí to triedia potom dodatočne znova, ale neviem, či to tak funguje, no.
0: Tak dúfam, že majú aspoň 5000 mesačne, lebo akože triediť všetko, čo my zle separujeme, tak to je...
2: A potom si ľudia aj povedia, že no, veď aj tak to ešte oni potom pretriediu, tak na čo to...
1: No, tak na toto všetko treba zabudnúť, treba sa naučiť, ako správne triediť a zľahčovať potom tým ľuďom prácu.
2: Presne tak, berte to ako službu ostatným ľuďom.
1: Ja sa tak smejem, že to zmeníme na tú diskusiu, že my tebe začneme dávať tie otázky alebo tak navzájom sebe, že ako na to čo najlepšie.
0: Áno, je to dosť možné, naozaj hovorím, že nie som v tom odborník, táto téma sa mi veľmi páčila. Ja si pamätám, že som sa raz hlásila do jednej veľmi známej firmy, ktorá separuje triedy a veľmi sa mi to páčilo vlastne pridať ruku k dielu k tomu, aby naše Slovensko bolo odseparované. No, nezobrali ma tam. Ale bola to vlastne veľká taká moja túžba a takže mňa to aj...
2: Možno raz.
0: A vlastne raz som chcela aj vyrábať tie biosáčky a že to takto pôjde na scénu Slovenska, ale dobre, aj od toho som upustila, ale aspoň teda som začala
2: separovať. Aspoň máš jednu reláciu v rádiu.
0: Áno.

0: V dnešných momentkách sa rozprávame o recyklácii. Moja predchádzajúca otázka bola, ktorý kôž je pre vás najväčší stres. Dievčatá sa smejú. Spomínali sme rôzne veci, ale teraz by som sa vás chcela opýtať. Či máte tú známu tašku plnú tašiek?
1: Samozrejme. Ja si myslím, že žiadna slovenská domácnosť bez tohto nemôže prežiť.
0: Jediný rozdiel je možno v tej veľkosti, že niekto má už tak plnú tú tašku.
1: Ja mám na to vyhradený taký priestor v jednej skrini, že taká pomerne rozmerná polička, tak v nej je taká obrovská

0: taška, v ktorej sú tašky. A pamätám si, že ja som normálne jeden večer u mňa zostali kamošky a hovorila som im, že musím si spretrediť túto skriňu a tieto tašky, lebo ich je veľa. A som ich poprosila, nech ma zabávajú, až keď nedorobím.
1: Super.
0: No, teda, akože oni tam zostali samozrejme prirodzene, lebo aj oni sa chceli rozprávať a pamätám si, že som to dotriedila a potom mi tá jedna kamoška povedala, že Kika, ale vieš, že ich máš akože celkom dosť a že to ti nemusí akože zaberať polku skrine tie tašky, že to reálne využiješ, ja, že aha, ale čo sa s tým má iné robiť? Že, no, že čo ich zahodíš?
1: No a hlavne tie aj darčekové, že oni sú tak krásne a ty ich uschovávaš.
0: To je iná skriňa.
1: A potom, inak ja som to začala robiť, takže proste už je to taký malý externý kôš u nás doma.
0: Aj to tak
1: a je to veľmi pekné a štýlové, keď ideš do toho obchodu s takou krásnou darčekovou taškou.
0: Ano.
1: Alebo ja mám priateľku, ktorej do toho zbieram suché rožky, rohlíky, chlebíky a vlastne niekedy sa stane, že to odozdávam už úplne naplnenú tašku týmto suchým pečivom v takom vianočnej darčekovej taške a niekedy v júni, tak sa vždy tak smeje a hovoríme si, že no sliepočky sa potešia, majú to pekne zabalené.
0: Som čakala na to pointu, že prečo dáš kamoškám rohlíky?
1: Áno,
0: to spájam.
1: Krásne. Áno, má sliepočky, takže...
2: Páči sa mi ten nápad využívať darčekové tašky na niečo takéto, že vie to byť tak viac estetické. Mm-hmm. Ale čo sa týka tých rôznych tašiek, tak potom by som to rozdelila, že mám tri kategórie. A to je, že tašku, v ktorej mám čisto papierové tašky, tašku, v ktorej mám plastové tašky a potom šuflík, kde mám tie darčekové.
1: Ty si aká organizovaná. Wow.
0: Recyklácia.
1: Ja mám taký iba košíček a tam mám všetko možné. Áno, snažila som sa spraviť taký poriadok, že tuto bude to, v tomto, na tejto úrovni, na spodku budú také. A potom to tam už iba hádžem a iba sa to zväčšuje. Mm-hmm. A už normálne, minule som sa tak nahnevala, že som aj krásne, dobré tašky už povyhadzovala, že toto sa nedá proste.
0: A to už také, že vyťahneš jednu a vypadne ti 10 ďalších.
1: Áno.
2: Moji starí rodičia majú v kuchyni lavicu, neviem úplne, ako to nazvať, ale ona sa dá tak otvárať.
0: Áno.
2: A tam majú veľa týchto tašiek a ono to vždy vie byť také, že hľadanie toho správneho pokladu, to nazvem, že keď potrebujem odtiaľ ísť a nájsť nejakú tú tašku, tak hľadám, že veľkosť, materiál, ktorá je nejako, že pevná, ktorá málo pevná a zvyknem nájsť. Takže mať ich aj veľa vie byť dobré, ale tak zaberá to ten priestor.
1: A my budeme pokračovať ďalšou otázkou po prestávke.

0: Reklama.
1: Čo znie v tvojom srdci? Boh je so mnou, nebojím sa, som v bezpečí. Ak to túžiš zažívať viac, pridaj sa k nám na tábor plný Božej prítomnosti, spoločenstva a oddychu. Čaká ťa slovo, chvály, modlitby, služba poradenstva aj letný relax. Pre rodiny, jednotlivcov, mladých aj starších, pre každého, kto túži po duchovnom občerstvení. Pridaj sa k nám 23. až 26. júla na tábor pri Zemplínskej Šírave a registruj sa na immanuel.sk ešte dnes.

0: Milí poslucháči, možno máte aj vy doma tašku plnú tašiek, tej taške tašku a poznáme to asi všetci. A dievčatá, mňa by zaujímalo, že čo ste naposledy použili druhýkrát namiesto vyhodenia?
1: Ja mám hneď dva príklady. Jeden je vynález môjho manžela, teda nie je to nič zložité. Mali sme v takom sklenenom pohári, predávajú také pekné džemy proste, a keď sme ten džem dojedli, tak namiesto toho, aby to môj manžel zahodil, tak to proste umyl a začal to používať ako pohár na kávu a naozaj to tam aj veľmi pekne vyzeralo, lebo to je taký dizajnový kúsok, alebo ako to povedať. A potom druhá vec, čo rada robím, je, že ja si nechávam od kávy tie obaly. Keď si kupujem tie výberové kávy, tak oni väčšinou aj veľmi pekne vyzerajú.
0: Ale aj silno voňajú, nie?
1: Aj silno, akože áno, ale ty si to vieš vlastne po tom, čo tú kávu minieš, tie zrnka, tak si to vieš proste umyť a vysušiť aj všetko. A vlastne je to celkom pevné. Niektoré sú aj ako v takej veľkosti akurát, ako potrebuješ. A ja to používam namiesto takých tých vreciek, čo majú hore taký zips, dobrý uzáver. Uh-huh. Áno, lebo oni tiež fungujú na ten istý systém vlastne. Čiže vlastne máš peknú tašku, ja to používam ako liekovničku.
0: Dokonca.
1: Áno, a moja sestra napríklad to používa normálne ako kozmetickú tašku, lebo ono je to naozaj, že pevné, vyzerá to pekne a dobre sa ti to zatvára.
0: Ja nepijem kávu.
1: No.
0: A ja si to úplne... Ja si to inak neviem úplne celkom predstaviť, lebo...
1: Ja ti to ukážem.
0: Tým, prosím, ja ukážem.
1: Dobre.
2: Ja viem, že keď som si kúpila nejaké fľaše, ktoré boli sklenené a boli aj vyššie alebo nejaké zaujímavé, tak som to potom začala používať ako vázy. Mm-hmm. Alebo schovávať, že do toho vieme neskôr zavárať ako rodina. A čo sa týka toho, tak ja si myslím, že si viem aj hromadiť takto veci a ja musím sa učiť to nerobiť, lebo niekedy, keď nájdem nejakú krabicu, ktorá mi príde, že je veľmi pekná, alebo že môže byť neskôr užitočná, tak si to schovám do skrine a potom tam viem mať, akože tiež mám na to špeciálnu poličku, na takéto krabice, že však niekedy akože do toho niečo zabalím, alebo to neskôr použijem, ale tak občas sú úplne zbytočné. Takže naozaj také, že veľmi pekné, že z nejakej značky kozmetické alebo niečo, že to si nechám dobre. Ale inak také zbytočné krabice potom už musím začať vyhazovať.
0: Dievčatá, ja sa musím priznať, že aj vám, milí poslucháči, my sme raz boli s mojim manželom v reštaurácii, v čínskej reštaurácii a oni tam dávali jednorazové, ale tak pekné čínske paličky, uh-huh, že ešte na konci mali taký nádherný ornament, také boli pokreslené kvetinkami rúžové, no tak rúžová, to som musela zobrať. Uh-huh. A ja som si to normálne dala do umývačky. Ono to prežilo, aj moja umývačka, ale však to bolo také drevené, pevné drevo. Takže pekne sa mi to vyčistilo od jedla a mám ich doteraz, už je to niekoľko rokov. A je to taká príjemná spomienka aj na to, ako sme boli spolu. Niekedy z toho aj jem

0: Milí poslucháči, dnes sa rozprávame o recyklácii. Bola tu otázka, čo zvykneme používať druhýkrát, keď vidíme, že je to ešte dobré a nemusí to úplne tak hneď ísť do koša. A mám tu pre vás, dievčatá, taký malý, krátky kvíz. Stále pokračujeme v téme recyklácia. Idem vám dať otázky, budete teda odpovedať. Kam čo by ste zaradili,
1: no,
0: kam
1: poďme.
0: Čo patrí? Mastná pizza, krabica.
1: Papier. To by som dala asi do komunálu, lebo je to mastné.
0: Presne tak.
1: Fakt?
0: Áno, mastné časti do komunálneho odpadu, čisté časti môžu ísť do papiera.
1: Wow. Ja to zvyknem tak trhať, aj keď niekedy to vie byť pracné a smejú sa mi za to, ale keď je tam veľa tej čistej časti, tak sa to oplatí podľa mňa.
0: Teglik od jogurtu plus viečko.
2: To by som dala do plastov.
1: Asi aj ja, ale záleží od materiálu.
0: Teglik do plastu, hliníkové viečko do kovu alebo do plastu
1: ešte.
0: Podľa systému v obci.
1: Aha, okay.
0: Rozprávali sme sa o bločkoch z obchodov, ale pre tých, ktorí to nepočuli, môžeme zopakovať, dievčatá, teraz, kam by ste to dali?
1: Do komunálu.
0: Presne tak.
3: Ja som už išla povedať plast.
2: Ja som nepoučiteľ.
1: Ale nevedela som to, no, takže ďakujem.
0: Áno, pretože je to termopapier a ten sa nerecykluje ako papier. Dobre, zubná kefka?
1: Do plastu?
4: No. To ja recyklujem, ja s ňou potom umývam také, že umývadlo a škária.
0: Alebo topánky. Komunálny odpad. Pretože je to kombinácia rôznych materiálov. Obaly od čipsov, dievčatá.
4: Dúfam, že plasty.
0: Tie sú tiež z viacerých vrstiev materiálu, takže to je komunálny
4: ešte
0: odpad.
4: Ešte sú aj masné.
0: Ešte sú aj masné.
4: Viete čo, ja normálne si zruším tie plasty, lebo mňa to len nie.
1: Nech si nechám iba komunál asi doma. Na záver relácie o recyklácii.
3: Tak to som si to uzavrela.
0: Prídeme vlastne k tomu, že všetko do komunálu ako bola kedy. Ale nie, nie, nie.
4: Poď, ale ja sa poučím.
0: Zrkadla a keramika.
1: Sklo. No keramika neviem, ale ťažko povedať. Zrkadlo není sklo.
0: No nepatria do skla, ale do komunálneho alebo zberného dvora.
4: Ja ako žena keramika s týmto nesúhlasím. Nemali by ste vyhadzovať keramiku.
0: Áno.
1: Povedalne.
0: Milí poslucháči, možno ste sa dnes naučili niečo nové o recyklácii. My sme sa teda, moje kolegyne, evidentne sa
4: moja
0: naučili.
4: Moja kolegyňa lúkala na mňa.
3: To je úplne jasné.
0: Ale Kika sa niečo naučila. Malo to zmysel. Tak som rada, poslanie splnené. Ďakujem vám, dievčatá, že ste prijali toto pozvanie do dnešných momentiek. Chcel by som sa s vami rozlúčiť aj s vami, milí poslucháči. Prajeme vám ešte požehnané počúvanie Rádia 7. Pekný deň. Nech sa vám darí a ahoj. Dievčatá, ahojte.
4: Ahojte.
1: Ja ešte chcem povedať, že som sa naučila, že strašne veľa sa toho musíme naučiť. Tak nás do toho povzbudzujem a nech nám to vie byť radosť, ako si povedala.
4: Recyklujme.
0: Áno.
1: Ahojte.
0: Tak sa s vami lúčime. Ahoj.

0: Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.
1: Reklama.
2: Leto, kamoši a nezabudnutelná atmosféra. Samfest 2026 je tu a s ním aj otázka. What's the point? Zažijo 9. júla v kempe Slnečné skaly 4 dní nadúpaných koncertov, hlbokých chvál a inšpiratívneho slova. Príď načerpať silu, osláviť Boha a zistiť, o čo v živote naozaj ide. Zbal stan, vezmi kamoša a uchmatni si lístok na www.samfest.sk.
3: Správy.
4: Počúvate správy, zdraví vás Monika. Prezident Peter Pellegrini dnes cestuje do Ankary na summit Severoatlantickej aliancie. Turecká metropola sa stane centrom rokovaní lídrov členských krajín NATO a jej partnerov o aktuálnych bezpečnostných otázkach, posilňovaní stability euroatlantického priestoru a ďalšom smerovaní spoločnej spolupráce. Súčasťou slovenskej delegácie sú aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, ako aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Prezident informoval, že Slovensko podporí závery samitu NATO. Zároveň zdôraznil, že prípadné finančné záväzky súvisiace s vojenskou pomocou Ukrajine zostávajú na individuálnom rozhodnutí jednotlivých členských štátov a nepredstavujú kolektívny záväzok aliancie. Slovensko sa podľa neho nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Pokračovať však bude v humanitárnej pomoci, podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Európsky parlament by mal dnes definitívne schváliť rozsiahlu reformu práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorá prinesie silnejšiu ochranu pasažierov pri meškaniach a rušení letov, ako aj nové pravidlá pre rodiny cestujúce s deťmi. Nové pravidlá majú tiež zrýchliť vybavovanie reklamácií a zvýšiť transparentnosť cien. Letecké spoločnosti, predajcovia leteniek aj internetové vyhľadávače budú musieť už na začiatku rezervačného procesu uvádzať konečnú cenu vrátane príručnej batožiny. Neutichajúce lesné požiare v južnej Európe si v pondelok vyžiadali evakuáciu tisícov ľudí a organizátorov Tour de France prinútili zakázať divákom sledovať etapu svetoznámych cyklistických pretekov, ktorú ohrozoval jeden z požiarov. Stovky hasičov bojujú s plameňmi, ktoré zničili viac než 20 000 hektárov pôdy v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku, Grécku a v ďalších juhoeurópskych krajinách. Čína v pondelok otestovala strategickú raketu s cvičnou hlavicou, ktorú vystrelila z jadrovej ponorky do Tichého oceána. Tento krok okamžite vyvolal kritiku krajín v regióne. Čínske ministerstvo zahraničia však reagovalo, že test nebol namierený proti žiadnej krajine a prebehol bezpečne a profesionálne. Predseda parlamentu Richard Raši v septembri navrhne zmenu ústavy, ktorá umožní skrátiť volebné obdobie parlamentu a tým aj vlády referendum. Avizoval to včera v diskusnej relácii v politike spravodajskej televízie TA3. Podľa neho by to však nemalo byť možné po prvom roku vlády a ani v poslednom roku vlády. Doplnil, že návrh predloží aj opozícii ako férovú ponuku. Záchranársky tím pozostávajúci z 15 hasičov a 5 horských záchranárov spolu so 4 služobnými psami sa včera vrátil z Venezueli, kde pomáhal pri záchranných prácach v súvislosti s ničivým zemetrasením. Ako na briefingu povedal minister vnútra Matúš Utaj Eštok, slovenský tím strávil vo Venezuele týždeň. Na mieste pritom zasahovalo spolu 700 záchranárov z 19 európskych krajín. Minister pripomenul, že záchranný modul Musar bol zriadený v roku 2016 a nasadený už bol napríklad v Turecku alebo v Iráne. Japonská vesmírna sonda Hayabusa 2 počas preletu blízkozemského asteroidu Torifún odhalila, že tento vesmírny objekt pripomína snehuliaka. Sonda, veľká približne ako chladnička, preletela okolo asteroidu v nedeľu v rámci misie, ktorá demonstrovala schopnosť odkloniť potenciálne nebezpečný vesmírny objekt od Zeme. Hayabusa 2 bola vypustená v roku 2014 a už predtým potešila vedcov pristátim a odobratím vzoriek z asteroidu Ryugu, vzdialeného približne 300 miliónov kilometrov od Zeme. Palestínske islamistické hnutie Hamas v pondelok oznámilo rozpustenie orgánu, ktorý takmer 20 ročia riadil pásmo Gazy. Jeho rozpustenie predstavuje významnú zmenu v správe pásma Gazy, ktoré Hamas ovláda od roku 2007 po prevzatí moci od hnutia Fatah. Krok má otvoriť cestu pre prevzatie civilnej správy novým technokratickým výborom. Výbor vznikol pod záštitou mierovej rady, ktorú zriadil americký prezident Donald Trump počas prostredkovania prímeria medzi oboma stranami konfliktu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Klubovňa Rádia 7.

0: poslucháči, v týchto chvíľach máte naladené Rádio 7, na ktorom začína relácia Otvorené dvere, takže tak pomyselne ich môžete aj teraz otvoriť teda do takých nejakých izieb vášho srdca, kde ste pripravení počúvať, čo k vám chce Boh dnes hovoriť. A kiež by to bola len nie nejaká izbička v našom srdci, ale naše úplne celé srdce. Skúsme sa na to naozaj aj dnes zacentrovať. Ja sa dnes budem rozprávať opäť na diaľku s mojou hostkou Ľuby Kľučiarovou. Moje meno je Kristýna Valovičová, budem vás touto reláciou sprevádzať. Ľuby, kebyže nám vieš na začiatku tak možno zhrnúť, pripomenúť, čo si nám hovorila aj predošlú reláciu. Rozprávali sme sa teda o tvojom príbehu znovu zrodenia a o tom, ako to vyzeralo možno v tvojej rodine a ako si ty túžila potom niesť evanjelium aj ďalej. Kebyže nám to vieš tak zhrnúť a pôjdeme potom ďalej.
1: Ahojte priatelia, ďakujem za túto možnosť byť opäť s vami a zdieľať zo pár vecí z môjho života. Tak minule som trošku rozprávala z môjho príbehu, ako ma Pán Ježiš našiel práve tam, kde som bola mladá, 11-12 ročná tínedžerka, ktorá sa naozaj hanbila za svoju rodinu. Za otca alkoholika, za rodinné hádky. Častokrát sme museli volať políciu kvôli domácemu násiliu, prespať u starých rodičov, lebo sme sa doma hádali. A najhoršie na tom všetkom bolo to, že vedela to celá dedina. Pamätám si, ako som často rozmýšľala, ako ukončiť toto svoje trápenie, ako si zobrať svoj vlastný život. A je to šialené, ale ja som sa ako mladá baba zamýšľala, či je ľahšie sa predávkovať nejakými tabletkami alebo si podrezať žily. A vtedy som počula o Božej láske, o Božej milosti, ktorá premieňa životy, ktorá dáva nádej do beznádeje. A rozhodla som sa prijať túto ponúknutú milosť, urobiť Pána Ježiša svojim spasiteľom, ale aj pánom môjho života. A zrazu sa všetko zmenilo. Zrazu som mala v srdci nádej, ktorú som nepoznala. Mala som lásku a dokázala som odpustiť svojmu otcovi a dokonca mu to ešte aj povedať. Boh uzdravil naše rodinné vzťahy a dnes už viem aj pokračovanie príbehu. Nie len, že uzdravil moje srdce, ale dal mi skvelú budúcnosť. Vždy som si myslela, že zo mňa nikdy nič nebude. Ale Boh mi dal krásnu rodinu, milujúceho manžela, deti a ešte na záhrade mám aj hojdačku. Proste vďaka a sláva mu za to. Ten, cez ktorého som ja počula evanjelium. Ten, kto sa so mnou modlil modlitbu spasenia, bol môj brat Majko Ovčar. A on bol aj tým človekom, ktorý nás mladých ľudí v našej dedine viedol k tomu, aby sme evanjelium, radostnú správu, šírili ďalej ľuďom okolo nás. Aby sme boli vždy pripravení krátko povedať svoje svedectvo, s ktorým sme zažili vlastne aj prvé evanjelizácie našich priateľov, prvé kresťanské tábory. Takže som veľmi vďačná za toto obdobie.
0: Keď spomínaš kresťanské tábory, tak ja sama mi naskakuje taká husia koža, pretože to je tiež pre mňa taký kľúčový zlomový čas, kedy sa ku mne Boh prihovoril a ukázal mi, že možno som sa dovtedy považovala za kresťanku, ale že on chce celé moje srdce a že ja mu môžem odovzdať úplne všetko, pustiť ho do každej oblasti môjho života. A o to mi ide aj dnes v tejto relácii a za to sa modlím, milí poslucháči, aby toto mohlo byť ovocie, že jednak, že my chceme prijať do každej oblasti svojho života Pána Ježiša a jednak chceme o tom hovoriť aj ďalším, pretože ako náhle spoznáme, aký dobrý je Pán, tak jednoducho nedá nám to a chceme sa podeliť. Našla som aj výrok Charlesa Spurgeona, ktorý hovorí, že ak nemáš túžbu, aby ostatní boli tiež zachránení, tak je dosť možné, že si nebol ešte ani ty zachránený. Pretože ak vieš, aká je to naozaj dobrá správa a ak vieš, ako ti Boh zmenil život, tak to jednoducho budeš chcieť hovoriť ďalej. Moja otázka teda na teba, Ľuby, dnes je, že ako by si ty zadefinovala evangelizáciu, možno aj keby si to vedela spojiť s nejakým príbehom z Božieho slova.
1: Čo je to evangelizácia? To je také veľké slovo, že znie to tak múdro až tak teologicky, ale je to proste len vyjadrenie toho, že ty nemôžeš mlčať, ty nemôžeš nehovoriť o tom, čo Pán Ježiš urobil tebe, ako ťa omilostil, ako úplne zmenil tvoj život, kým on pre teba je, ako tá žena Samaritánka, ktorej príbeh čítame v evanjeliu, ktorá sa stretla s Kristom. A my vieme, že to bola žena, ktorá mala 5 mužov. A ten, s ktorým žila, ani nebol jej mužom. Žena, ktorá mala takú povesť, že keď šla pre vodu k Jakobovej studni, tak ešte aj cez poludnie išla radšej cez páľavu dňa, pretože zjavne nechcela stretnúť nikoho. A pri tej studni bol Pán Ježiš. A aj keď bol Žid a tí vieme, že sa so Samaritánmi nemali baviť alebo stýkať, on prišiel k nej a nadviazal konverzáciu. On si pýtal od nej vodu a zároveň jej povedal o vode života, ktorú má on a ktorá sa v ňom môže stať prameňom vody, prúdiacej k večnému životu. A táto žena po tejto vode zatúžila. A tiež jej povedal, že pozná jej život. Vie, že mala 5 mužov a ten, s ktorým teraz žije, nie je jej muž. A ona rozpoznala, že je to prorok. A Pán Ježiš jej vyjavil, že on je ten Mesiáš, ktorý je Kristus, ten pomazaný, ten, na ktorého ľudstvo čakalo. Priatelia, ona keď toto porozumela, nechala tam nádobu a hneď šla do mesta a hovorila ľuďom: poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Vidíte tú zmenu? Zrazu z ženy, ktorá mala chuť sa skrývať, bola ochotná ísť cez páľavu dňa, ona utekala k ľuďom a ohlasovala Krista. Či nie je on Kristus? A musela byť veľmi presvedčivá. Pretože je napísané, že oni vyšli z mesta, prišli k nemu. Oni videli tú zmenu, že žena, ktorá by sa mala za svoj život hanbiť v očiach ľudí, skrývať sa, zrazu je smelá a odvážna a ohlasuje to, že sa stretla s Kristom. Jej život sa úplne zmenil, lebo vedela, že ona našla zdroj živej vody. A tí ľudia na základe jej svedectva, na základe tejto zmeny, oni vyšli von z mesta, prišli k nemu. A toto je to, čo chceme, aby ľudia zažili Krista a jeho lásku. To, že on ich pozná, že vie o ich minulosti, dokonca vie všetko, aj to, čo druhí o nich nevedia, predsa ich miluje. Že má odpustenie a prijatie. Túžime potom, aby sa s ním stretli, lebo on je tá jediná cesta, pravda aj život. A my vôbec nepotrebujeme ľudí presviečať o nejakej pravde. Nepotrebujeme im priniesť nejaké učenie, pretože veľakrát, keď povieme ľuďom teóriu, tak oni rádi polemizujú, hádajú sa niektorí, snažia sa ukázať, že aj tak by to mohlo byť, aj inak by to mohlo byť. A vieme sa zamotať v takých konverzáciách. Ale keď ty hovoríš o svojom živote, o svojej skúsenosti s Pánom Ježišom, proti tomu sa nedá argumentovať. To je tvoj príbeh, to je tvoje svedectvo. Buď to príjmu, alebo nie. Alebo ich to aspoň prinúti sa nad tým začať zamýšľať. A to je evangelizácia, keď ohlasujeme, kto je Pán Ježiš. A keď hovoríme o tom, čo nám urobil.
0: Nedá sa nesúhlasiť a ďakujeme, že si nám to vysvetlila aj na tomto príklade z Biblie. Mňa by ešte teda zaujímalo, čo ty a napríklad trpezlivosť zvestovania evanjelia, či je to také, že človek môže povedať evanjelium, ale vidí, že nič sa s tým človekom nestalo, komu si hovorila, tak jednoducho oprášiš si prach z nôh a ideš ďalej, alebo je to práve ten prípad toho, že tlejúci knôd neuhasí, nalomenú trstinu nedolomí, tak ako hovorí Pán Ježiš. Ako vôbec rozoznávať tieto prípady, alebo ako mať tú trpezlivosť, ako to zažívaš ty vo svojom živote?
1: Takže niekedy ľudia príjmu evanjelium hneď a niekedy to trvá. Oveľa dlhšie, ako by sme my chceli, ako by sme si to predstavovali. V minulej relácii som trošku rozprávala o tom, ako Pán našiel mňa. Ako si pritom použil mladého chalana môjho brata, ktorý mal vtedy len nejakých 14-15 rokov. A potom sme sa hneď začali modliť a prosiť Boha o spasenie našich blízkych. A tak sme čakali tú odpoveď, že áno, príde to. A svedčili sme im, modlili sme sa a nič. A nič sa nestalo. A dokonca rodine sa naše rozhodnutia nepáčili. To, že sme sa pravidelne začali stretávať s druhými mladými ľuďmi v dedine. To, že sme sa chceli stretnúť a modliť sa. To, že nás Majko vyučoval z písma. To vyzeralo tak veľmi divne a oni nám hovorili, prečo vy tak chodíte s tými Bibliami po dedine. A uprostred týždňa, veď ste ako takí sektári. A zašlo to až tak ďaleko, že nám stará mama povedala, že sa za nás hanbí. A ak to budeme ďalej robiť, že už nie sme jej vnúčata. A toto sa veľmi ťažko počúvalo. Pretože akokoľvek komplikované a ťažké boli naše rodinné vzťahy, naši stárky tu vždy pre nás boli. Ale my sme vedeli, že robíme správne. Že máme vytrvať v tomto našom rozhodnutí. A až po nejakom období prišiel ten čas, kedy aj naša mamča otvorila svoje srdce pre Pána a vydala mu svoj život. A začali sa zrazu diať zmeny v jej živote. Úplne zázračne zo dňa na deň prestala fajčiť. Zrazu mala chuť a nadšenie chodiť na bohoslúžby a začali sa meniť veci v našej rodine. A síce to trvalo veľmi veľa rokov, ale neskôr aj stará mama dala svoj život Pánovi. A tak milovala Pána, že každé ráno sa hneď ponáhľala, aby si otvorila Bibliu a spievala žalmy. A keď zomrela, tak sme zistili, že jej Biblia bola skoro až zodratá v niektorých miestach. A medzi časom ja som išla na vysokú školu a bolo to v štvrtom ročníku cez prázdniny, kedy sme sa s kamoškou rozhodli, že pôjdeme si privyrobiť na detský tábor ako vedúce. Každý rok som chodievala na kresťanské tábory, chodievali sme slúžiť a pripravovať rôzne detské programy. A tak sme si povedali, že môžeme ísť teraz aj na taký obyčajný sekulárny detský tábor a privyrobíme si nejaké peniaze a môžeme aj tam svedčiť a rozprávať o Pánovi. A tak sme sa teda vybrali a zoznamili sme sa tam aj s ďalšími vedúcimi. Zoznamila som sa tam aj s Michalom, pri ktorom som hneď videla, že áno, tento človek má naozaj veľký záujem sa so mnou rozprávať, tráviť so mnou čas. A tak som mu hneď po nejakých prvých náznakoch vysvetlila, že tá ďal cesta nevedie, že z toho nikdy nič nebude. A tak som mu povedala, že vieš čo, ja verím v Boha. A nikdy by som si nezačala vzťah s človekom, ktorý v Boha neverí, pretože by mi vôbec nerozumel. Vôbec by nerozumel tomu, čo ja prežívam s Bohom. Nevedeli by sme spolu vychovať svoje deti, mali by sme rôzne hodnoty v živote a tak ďalej. Dlhé konverzácie sme mali, mali sme veľa času v tých táboroch. A nikdy by som nevedela mať vzťah s neveriacim človekom. To bol veľmi jasný odkaz. Ale hovorila som mu veľmi veľa svojich príbehov, osobných svedectiev. A zaujímavé bolo to, že to, čo ho najviac presvedčilo, to, čo ho prinútilo rozmýšľať, bolo to, že on sa naozaj zamýšľal nad vznikom sveta. Prišiel na to, že svet musel byť naozaj stvorený, veď podľa druhej termodynamickej vety každý a jeden uzavretý termodynamický systém, pokiaľ ani nepríjma, ani nevydáva energiu, tak vždycky bude sa dostávať zo stavu z vyššej miery usporiadanosti do stavu z nižšou mierou usporiadanosti. Bude tá energia klesať alebo tá usporiadanosť. Je to úplne proti logike a proti fyzikálnym zákonom, aby sa nejaký systém sám od seba usporiadal alebo dokonca vytvoril. Pretože takto fyzika nefunguje. Tá usporiadanosť klesa, tam sú vždy nejaké tepelné straty. A on sám začal hľadať Boha. Začal si čítať knihy a časom po nejakých mesiacoch aj on dal svoj život Pánovi. A neskôr sa dal pokrstiť a ja som si stále tak hovorila, že čo keď to iba hrá pomoc. Čo keď to iba tak robí, aby si ma získal. Ja naozaj chcem vidieť reálne zmeny v jeho živote. Ja túžim vidieť ovocie pokáňa. A tak až ďalší rok, keď naozaj už som videla, že on ide za Pánom. Že sa k nemu priznal aj pred svojou rodinou, že svedčí o ňom. A keď som videla reálne zmeny v jeho živote, tak áno, dokázala som to prijať, že áno, toto je niečo reálne. A tak sme sa pýtali Pána, či sme jeden pre druhého. A po nejakom čase, keď nám to Pán potvrdil, tak začali sme spolu budovať vzťah. A viete, čo Boh mi v ňom dal? Skvelého manžela.
0: Tak vďaka Bohu aj za tento

Po piesni sa počujeme opäť. Máte naladené Rádio 7, konkrétne reláciu Otvorené dvere. Rozprávame sa o tom, ako Boh otvára dvere do našich srdc a ako nám otvára neskôr aj situácie, kedy môžeme hovoriť o ňom, o jeho dobrote. A naozaj človek, keď je spasený, zachránený, keď pozná lásku Pána Ježiša Krista, má s ním osobný vzťah, taký ten živý, nie len možno niečo, na čo sme tak kultúrne zvyknutí, ale naozaj osobný vzťah, tak ti to nedá a chceš to hovoriť ďalej. A svedectvom a dôkazom o tom je aj môj dnešný hosť, alebo teda hostka Ľuby Kľučiar. A ty si nám teda hovorila už aj o tom, ako to fungovalo na vašich táboroch, mohli sme počuť aj kúsok tvojho svedectva

0: v minulej relácii a v tomto momente by sme mohli teda pokračovať, čo sa týka tvojej rodiny, že aké to bolo, ty si hovorila, že si sa aj často hanbila za to, ako ste žili, ale na druhej strane, keď si ťa Boh našiel, Pán Ježiš zachránil, tak si im túžila tiež hovoriť evanjelium a teda ako to pokračovalo vo vašej rodine? Ako si môžeme predstaviť evanjelizáciu u vás doma?
1: Aby sme teda ďalej pokračovali v našom rodinnom príbehu, tak možno preskočím zo pár rokov a poviem len toľko, že tesne pred svojou smrťou. To bolo, keď už sme žili v Anglicku a boli sme tam na biblickej škole. Dal svoj život Pánovi aj môj starý ocko. A veľakrát sme mu hovorili o Pánovi. Veľakrát sme mu aj chceli svedčiť, ale on nevedel prijať tieto slova. Ale tesne pred smrťou. Boh dal tú milosť, že moja mamina ho navštívila a mohla ho viesť k Pánovi vo veľmi jednoduchej modlitbe. A úplne najdlhšie z celej rodiny tomuto pozvaniu odolával môj ocko. A už sme si tak mysleli, že toľkokrát sme mu svedčili. Už to bolo vyše 30 rokov. Bol už na viacerých evanjelizáciách, dokonca na bohoslúžbách bol. A nič. Tak sme si hovorili, že možno to príde cez svedectvo jeho vnúčat, našich detí. Aj oni mu hovorili o Pánovi, modlili sa za ňo. Roky sme takto trávili a nič. Ako by sa nič nedialo. Ale dnes to tak vidím a verím tomu, že každé a jedno toto zasievanie, každé a jedno slovo a posolstvo, ktoré sme mu priniesli, niečo robilo. A jedného dňa boli sme na 50. narodeninách môjho brata, na takej oslave. Keď sme sa vracali cestou domov, Michal tak vnímal, že to má urobiť a tak dal svoju ruku na plece môjho ocka a opýtal sa ho, že ocia, ty si na tom ako s večnosťou? A my sme zrazu videli, že toto je Boží moment, že jeho oči zaplavili slzy a on si uvedomil, že potrebuje Pána, že sa potrebuje zmieriť s Bohom. A tak sme mu mohli vysvetliť cestu spasenia a viesť ho v jednoduchej modlitbe k tomu, aby vydal svoj život Pánovi. Viete, priatelia, tak veľmi je dôležitá osobná evanjelizácia. A niekedy tá odpoveď môže prísť hneď a niekedy človek možno zareaguje po vyše 30 rokoch. Ale mnohé štúdie a mnohé výskumy hovoria, že minimálne 80% ľudí, ktorí nasledujú Pána, sa obrátili takouto osobnou evanjelizáciou, že im niekto priamo osobne hovoril o svojej skúsenosti, o svojom príbehu s Pánom. Tak buďme povzbudení.
0: Keď počujem svedectvo tvojej rodiny, tak naozaj aj mňa to tak ťahá znova oprášiť evanjelium a znova sa viacej modliť, viacej rozprávať, byť smelšia, odvážnejšia. A tiež zažívam tieto momenty aj u nás a myslím aj na tie slova, ktoré sú v Božom slove, že doma je jednoducho prorok bez cti, alebo jednoducho je to ťažšie doma zvestovať evanjelium a hovoriť o Ježišovi. Ale o to viac si chcem pýtať do toho odvahu a ďakujem aj za tvoje svedectvo, že si nám prišla povedať o tom, že chce to možno trpezlivosť, vytrvalosť, ale určite to nevzdávajme. Napadajú ťa možno ešte nejaké ďalšie príbehy, svedectvá, možno aj mimo tvojej rodiny?
1: No, tak aby som ešte povedala možno zo pár nejakých príbehov, tak prvý by bol asi ten, že Boh si niekedy naozaj môže použiť aj jednoduché situácie. Niekedy aj naše zlyhanie. To sme už s manželom bývali v Zlatých Moravciach a tak sme boli dohodnutí s pastorom Majom Poliakom, že príde a povie svoj príbeh, ako ho Boh vyslobodil z drogovej závislosti, ako zmenil jeho život, ako ho požehnal, dal mu rodinu, tri krásne deti. A táto prednáška už mala pomaly aj začať a Majo nikde. A tak my mu voláme, že Majo, čo sa deje? A on bol síce na Bernolákovej ulici, ale hovorí, že tu žiadna obchodná akadémia nie je. A my sme mu vlastne neodkomunikovali jasne taký detail, že my sme v Zlatých Moravciach, nie v Nitre. A tak sme teda prednášku spravili my, môj manžel a ja. Pustili sme aj nejaké samozrejme protidrogové videá, také naučné. A jedno z nich bolo v ukrajinčine. A toto bolo vlastne to, čo zaujalo Marinu, jednu zo študentov obchodnej akadémie, ktorá pochádzala z Ukrajiny. A prišla aj na náš vlastne taký večerný klub, zobrala aj svoju spolužiačku Vicky. A tam sme sa stretli s týmito mladými ľuďmi a viedli sme ich k Pánovi ten večer. A potom ma vlastne ešte veľakrát, bolo také dlhé obdobie, že ešte veľakrát ma aj s touto Vicky a neskôr ešte aj s inou dievčinou navštevovali, kde sme vlastne ich tak učenícky viedli, kde sme si študovali knihu Základov od Boba Gordona a hrávali spolu chvály. A bolo to veľmi krásne, že sme im takto mohli poslúžiť tým mladým ľuďom, aj keď akoby úplne takým nedopatrením sa stalo, že sme vlastne robili tú prednášku my. Ďalší možno príbeh, alebo príklad, ktorý by som povedala, je to, že niekedy to ani nemusí byť úplne taký špeciálny čas, že teraz máme evangelizáciu. Teraz je ten vyhradený čas a ideme do mesta, alebo ideme spraviť program pre mladých ľudí. Napríklad, keď sme stavali dom v Zlatých Moravciach, tak jeden z pomocníkov volal sa Maroš. Viackrát sme mu hovorili evanjelium a naše príbehy obrátenia, svedectva s Pánom. A jedného dňa Boh dal ten čas, že sme sa s ním modlili a on otvoril svoje srdce pre Pána a rozhodol sa ho nasledovať. A je to tak, že niekedy máme tú milosť to vidieť, až po ten vlastne ten happy end, po to obrátenie. Som podala happy end, ale to je vlastne začiatok, že to je začiatok našej cesty s Pánom. A niekedy sme už ten 8. alebo 9. krát, ktorý zvestuje tomu človeku a ten človek sa už obráti. A niekedy sme možno len ten 1. alebo 2. a nevidíme to obrátenie. Ale priateľa, buďme povzbudení a zasievajme, lebo Božie slovo je živé a mocné.
0: To, čo hovoríš, mi pripomína takú myšlienku, ktorú mi Boh často teda dáva na srdce, že služba a celá evangelizácia nie je vlastne niečo, čo môžeš zapnúť a vypnúť, ale niečo, do čoho sme boli zachránení a povolaní žiť. A že je to radosť, že je to niečo, čo vyplňa našu každodennosť. Presne keď aj hovoríš o tom, že niekto ti stavia dom, tak to nie je len niekto, kto ti prišiel pomôcť postaviť dom, ale je to človek, za ktorého Ježiš zomrel a ktorý tiež potrebuje počuť o Božej láske a je skvelé, ak príjme Pána Ježiša a príjme aj tú identitu, ktorú môže mať v ňom, tú novú, nový život. Napadajú ti možno aj nejaké ďalšie ešte svedectvá skôr, než sa priblížime ku koncu?
1: No a možno ďalší taký príklad evangelizácie. Áno, ako som už povedala, to nie je len to, kedy máme nejaký špeciálny program. My sme vlastne veľmi túžili ohlasovať evanjelium a uvedomili sme si jednu vec, že nie často, alebo nie veľakrát to vieme zorganizovať, že robiť takéto špeciálne podujatia, ale je hlavné proste byť s ľuďmi. 80% ľudí v cirkvi, ktorí sa obrátili, to nebolo na nejakých veľkých akciách, ale to bolo osobnou evangelizáciou. A my sme vedeli, že potrebujeme mať vzťahy s neveriacimi, potrebujeme mať reálnych priateľov aj mimo našho spoločenstva, mimo naše nejaké vzťahy s veriacimi ľuďmi. A tak vlastne sme si povedali, že máme teraz malé deti. Nevieme veľmi cestovať a byť s druhými ľuďmi, vychádzať z domu, ale veľmi sme túžili budovať nejaké priateľstva. Tak sme začali u nás doma robiť také filmové večery. Bolo to veľmi jednoduché večer, keď sme uložili deti. Pripravili sme nejaké veľmi jednoduché občerstvenie a pustili sme si kresťanský film. To bola paráda, taký relax. Pozvali sme si tam ľudí a sme im povedali, priatelia, pozvite aj svojich priateľov, že trochu si zajeme, porozprávame. A bolo to vždycky skvelé, dobre sme sa zabavili, povedali sme si nejaké vtipy. Vždy sme pustili film s nejakou dobrou myšlienkou a potom sme strávili spolu veľmi taký neplánovaný čas, mali sme rozhovory po filme a tak ďalej. A jeden náš priateľ Martin pozval svojho kamaráta Mareka. Tento sa po rokoch, tak by som povedal, že on poznal Pána, ale roky už žil bez neho. A po rokoch sa znovu navrátil k Pánovi a mali sme tú milosť, že spolu s ním sme sa modlili tú modlitbu, kedy on sa navrátil k Pánovi a neskôr aj jeho priateľka Kamilka prijala Pána Ježiša. Aj iní známi pozvali kamarátku Adriánku, ktorá tiež spoznala Pána na týchto stretnutiach a potom začala chodiť už aj na iné naše stretnutia, na skupinky a dnes aj na bohoslúžby a tak ďalej. A niektorí z nich sa možno, že len tak prišli pozrieť na tieto filmové večery a odišli. Niektorým z nich sa mohli prehovoriť do života a zasiať, ale bola to veľmi taká jednoduchá, ale veľmi dobrá príležitosť, ako sa aj zabaviť, aj zoznámiť s ľuďmi. A vzťahy sú veľmi dôležité, lebo vďaka ním vieme zdieľať svoj život s druhými ľuďmi. Takže určite majme priateľstva aj mimo cirkvi a mimo našich veriacich známych. Napríklad sa mi stalo na stretávke zo školy po 30 rokoch. Ja som tak váhala ísť, neísť, veď už ani nikoho nespoznám, hádam. A zrazu sme tam prišli a ľudia sa ma pýtali, že počúvaj, ty prečo žiješ to, čo žiješ? A zrazu som im mohla svedčiť o Pánovi a Pán Ježiš sa nevyhýbal takýmto miestam, stretával sa s ľuďmi, chodil pomedzi ľudí, navštevoval ľudí a berme si príklad, buďme s ľuďmi, buďme s priateľmi, vytvárajme priateľstva a ohlasujme im radostnú zväzť o Pánovi Ježišovi.
0: Tak milí poslucháči, myslím, že naša dnešná hostka nám dala veľmi veľa inšpirácií, ako môžeme sa načiahnuť za ľuďmi, vediac, tú dobrú správu, že Boh sa za nimi načahuje ako prvý a volá nás do tohto celého diela, tak to aj mňa osobne veľmi upokojuje, lebo mám pocit, že nápadov by bolo, ale sa tak niekedy trápim, že či to robím dobre, či toho nie je málo, potom zase, či toho nie je veľa a viem sa potom jedine upokojiť v tej pravde, že Boh je ten, ktorý svoje dielo dokoná a že teba tam jednoducho do toho pozýva a volá, lebo aj pre teba je to dobré a je to na jeho slávu, ale je to, ako by povedal jeden môj priateľ, jeho biznis a my sme do toho vlastne zavolaní. Tak nech je aj vám to, milí poslucháči, aj dnešná relácia, všetko, čo zaznelo, nech je vám to na požehnanie. Ľubi, ak by som ťa ešte mohla poprosiť o nejaké záverečné slova, prípadne modlitbu za ľudí, aby dostali odvahu od Boha hovoriť o ňom ďalej.
1: Takže ešte zo pár slov na záver. Učeníci, keď zažili vzkrieseného Krista, keď zistili, že on naozaj naplnil to, čo zasľúbil, oni nemohli mlčať. Pán Ježiš vydal svoj život z lásky k nám. A nebol to ani Ponský Pilát, ani Židia, ani Rímania, ani ktokoľvek, kto by ho poslal na kríž. Ale bol to Boh z lásky k nám. A v Biblii sa píše, že tak Boh veľmi miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale mal večný život každý, kto verí v neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby ho odsudil, ale aby ho spasil. A nikto mu nezobral jeho život, ale on ho vydal z lásky k nám. A mohol vyznať, je dokonané, splnil som, cena je v plnosti vyplatená, cena za môj aj za tvoj hriech. On nám vydobil prístup k Otcovi a tak, ako slúbil, na tretí deň vstal z mŕtvych. A potom vieme, že sa 40 dní ukazoval stovkám ľudí, než išiel k Otcovi. A potom, tak ako slúbil, 10 dní na to bol zoslaný Svätý Duch. A učeníci prijali moc Ducha Svätého. A zrazu to už nebola tá nešťastná skupinka skrývajúcich sa ľudí, ktorých majster je mŕtvy. Ale to boli smelí, zmocnení učeníci, ktorí zažili vzkrieseného Krista, ktorí sa rozhodli naplniť jeho príkaz. A my si v Matúšovi čítame, ako Pán Ježiš svoje posledné slova hovoril učeníkom, že mne je daná všetka moc na nebi aj na zemi. A tak teda vy choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, Syna aj Svätého Ducha a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. A už sa nebali. A oni boli reálne prenasledovaní za svoje presvedčenie. Traduje sa, že všetci okrem Jána, ktorý sa dostal do vyhnanstva, zomreli mučenickou smrťou a hlásali vieru v Krista. A keď prišlo prenasledovanie na učeníkov, čítame si o Petrovi a Jánovi, keď ich prepustili, tak im prikázali, aby viac nehovorili a neučili v mene Ježiš. A v skutkoch 4. kapitole máme zachytenú modlitbu, ktorú sa oni modlili. A tá bola svojim služobníkom, pomáhaj smelo vyznávať tvoje slovo. To je to, čo si pýtali. Nie, že páni, nech nás neprenasledujú. Pýtali si smelosť a odvahu. Duch Svätý je ten, ktorý nás zmocňuje, aby sme boli jeho svedkami. A tak ja sa modlím, Pane Ježišu, aby sme vedeli naplniť toto veľké poverenie. Aby sme si uvedomovali, že tvoja je všetka moc na nebi aj na zemi. A že my sme tí, ktorí máme vykročiť a robiť učeníkov vo všetkých národoch. Ohlasovať teba. To, ako ty si nás z lásky vykúpil. A tak si pýtame, Pane, smelosť a odvahu ohlasovať teba. Pýtame si, nech sú naše srdcia pohnuté láskou a súcitom. Pýtame si, drahý Otče, nech sa deje tvoja vôľa, ktorá je v nebi, tak aj na zemi. A nech príde milosť ku pokániu do našej krajiny. Amen. Priatelia, buďte požehnaní a buďte požehnaním.
0: Ďakujem našej dnešnej hostke Ľuby Kľučiarovej, ktorá sa s nami podelila aj o svoje svedectvá, príbehy. Milí poslucháči, ak máte akékoľvek otázky, môžete sa nám ozvať na našich sociálnych sieťach alebo na e-mail radio7@radio7.sk. Z relácie Otvorené dvere sa s vami lúči Kristýna Valovičová.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiat hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

tam kde sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme smúť.

0: Naštartujte dobre svoje pracovné dni s dobrým štartom na Rádiu 7.
1: Chcem povedať, že on mu odovzdal svoj život, je plný pokoja, radosti a ja sa z toho veľmi teším, že môžem byť aj účastná toho, ako pán premieňa ľudské životy.
0: Tento týždeň vás budú prebúdzať Dave a Gabika vždy po 8 ráno.
2: Počúvate Večerné ladenie.

0: Вечерні інчек. Мімі. Ďaleko v Afrike, kde je veľmi horúco a kde milé deti žijú aj žirafy, slony a aj slávne levy, žijú tam aj ľudia a žijú tam aj deti. Presne také, ako sú na Slovensku. No a medzi tými deťmi žila aj Mimi. Mimi nebola z bohatej rodiny, ale bola veľmi pracovitá. Jej mamička a otecko pracovali na poli. A ona sa starala aj o svojich mladších súrodencov a niekedy musela aj variť. No a práve dnes bol ten deň, kedy musela urobiť fufu. Fufu sa vyrába z niečoho, čo vyzerá ako taký náš slovenský zemiak alebo taký nejaký veľký koreň, ktorý sa nazýva manioka. Ach jaj, tak rada by som sa išla hrať von s deťmi. Ale dnes tu musím takto zase sedieť a variť. Vlastne aj ostatné deti u nás v dedine teraz asi budú variť obed, pretože rodičia pracujú. Ach, zase plače aj moja malá sestrička. Teraz neviem, či mám ísť robiť fufu, alebo či mám ísť strážiť moju sestričku. Ach, niekedy je to tak ťažké. Pozdychla si Mimi a išla pozrieť svoju malú sestričku, či je v poriadku a či sa pekne hrá. A keďže bolo všetko v poriadku, tak sa vrátila naspäť k obrovskému hrncu, kde varila fufu. Okolo sa prechádzalo veľa ľudí z dediny. Á, Mimi, zase pomáhaš svojej mamke a ockovi, to je od teba veľmi pekné. Mimi, ako sa máš? Sú rodičia v poriadku? A čo ty? Ľudia v dedine boli veľmi milí a vždy sa zastavili pri okne a minimálne zamávali Mimi a jej rodine a pýtali sa, ako sa majú. Bol to taký zvyk. Ale zrazu prechádzal okolo aj jeden starší pán, ktorý mal v ruke misku a bez toho, že by niečo povedal, si nabral z fufu. Mimi sa na neho pozrela, nevedela, čo si má o tom myslieť, ale vybehla potom za ním na ulicu a kričala: "Hej, mali by ste aspoň zaplatiť, alebo sa aspoň predstavte, kto ste, veď toto je pre moju rodinu, ako ste si toto mohli dovoliť?" Ale tento pán zmizol v dave. Popoludní sa už mamka a ocko vrátili z poľa a vrátili sa aj ostatné deti, ktoré im pomáhali. Boli veľmi hladní. "Tak teda, milá rodina, tu je teda fufu, ktoré som spravila a ja teda jesť nebudem, najedzte sa vy." Otecko sa jej opýtal. "Mimi, ale veď aj ty si pracovala celý deň, čo to má znamenať? Si dieťa, potrebuješ jesť poriadne, tak ako my všetci. Sadni si k stolu a naber si poriadne aj pre seba." Mimi naberala všetkým a naozaj potom zistili, že jedna porcia chýba. "Mimi," opýtal sa ocko, "ty si už teda jedla predtým?" "Nejedla som. Ocko, bol tu taký nejaký starý pánko a ten prišiel s miskou a keď som varila, tak on si bez opýtania zobral jedlo a potom zmizol v dave, ja som ho už nenašla." "Čo? Tak takúto vec som ešte nepočul. Ty si určite vymýšľaš." "Nevymýšľam si, ocko, naozaj musíte mi veriť." "A ako vyzeral ten pán?" "Neviem, bol jednoducho taký starý." Mamička upokojila celú rodinu. "Pozrite sa, možno to bol nejaký chudobný človek, ešte chudobnejší ako sme my a jednoducho si nabral trochu z toho fufu. Nebudeme z toho robiť veľkú vedu." "Mimi, poď sem, ja sa s mojím jedlom s tebou rozdelím," povedala mamička, ktorej ale bolo jasné, že musí zistiť, čo sa vlastne stalo. Na druhý deň už Mimi išla do školy, ale mamička robila fufu namiesto nej. A tak ako deň predtým, zastavovali sa pri okne ľudia a pozdravovali mamičku a celú jej rodinu a pýtali sa, ako sa majú. A zrazu skutočne prichádzal aj jeden starší muž v takých handrách a držal v ruke misku. Už si chcel nabrať, keď ho za ruku chytila mamička a povedala: "Halo, kto ste? Neboli ste tu náhodou aj včera?"
1: Prepáčte, áno, bol som tu a ja som si zobral z fufu, ktoré robila... A predpokladám vaša dcérka. Viete, ja som veľmi chudobný, nikoho nemám."
0: "A kde žijete?"
1: "No tu, v takej chatrči úplne za mestom. V slame Mukabo."
0: Mamička si vzdýchla. Tak to ste mohli povedať skôr. Mohli sme sa nejako dohodnúť." Slam Mukabo bolo totiž miesto, ktoré všetci ľudia veľmi dobre poznali. V slame Mukabo totiž žili ľudia, ktorí boli veľmi chudobní. Naozaj nemali ani prácu, boli napríklad starší, nemohli si dovoliť kúpiť ani oblečenie, nemohli si kúpiť ani len jedlo. Boli odkázaní na žobranie. Viete čo, povedala mamka. Môžete sa sem prísť najesť, ale sľúbte mi, že už nikdy nevystrašíte moju dcérku a že si vždy zoberiete len jednu porciu pre seba. Dobre?
1: Ďakujem vám a veľmi sa vám ospravedlňujem.
0: Na druhý deň boli v dome už všetci. Mamička, otecko, Mimi a všetky deti. Bolo totiž voľno. A tento pán znovu prišiel.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
1: Prišli ste si po fufu? Áno, prišiel som, ale chcel by som teba, milá Mimi, poprosiť o odpustenie. Mal som jednoducho prísť, poprosiť ťa o jedlo a vysvetliť ti, kde bývam.
2: Áno, to je pravda, Ujo, to ste teda mohli urobiť, ale tak teda, pán Boh nás učí, že máme byť štedri a že máme pomáhať jeden druhému, aj chudobným. A vy nemáte nič, ani len rodinu. Viete čo? Môžete prísť každý deň a dokonca aj naši susedia sa s nami dohodli, že tiež pripravia trošičku viac fufu, aby sa chudobní ľudia mohli najesť.
0: A tak postupne v tejto dedine vznikla tradícia, že nie len Mimi a jej rodina, ale všetky rodiny vždy pripravili navyše trošku viac jedla, aby keď príde nejaký chudobný človek, sa takisto mohol najesť.

0: sobotu napoludne má pre vás Dávid pripravenú reláciu Nová pieseň so slovenským reperom Leumasom a ďalšími zahraničnými interpretmi. No a po 16. sa spolu s Gabikou presuneme do Portorika v relácii Svet okolo nás.
1: V nedeľu si nás po 9. ráno nalaďte v relácii Dotyky a po 9. večer bude vo vyučovaniach reč o tom, prečo je strach z ľudí nezdravý. Prajeme príjemné víkendové ladenie Rádia 7.

Milí priatelia, dovolte, aby som aj využil tento moment a túto chvíľu na to, aby sme sa aj takto v rámci Eteru Slovenskej republiky mohli modliť a mohla odznieť modlitba za národy. Moje meno je Davy a mali ste možnosť počuť môj hlas už niekoľkokrát dnes a dnešný deň, minimálne o 7. a o 16. v rámci moderovania. Ale tento čas by som rád venoval modlitbe za Slovensko, za našu republiku. Takže ak máte tú vieru, kľudne sa pridajte k mojej modlitbe. Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň, ďakujem ti za to, čo som prijal od teba aj v tento čas. Ďakujem ti za ochranu, za požehnanie. A ja sa, Pane, tak modlím aj za našich poslucháčov, aby si ich viedol a žehnal na cestách životom. A Pane, modlím sa za Slovenskú republiku. Ja ti ďakujem za túto krásnu krajinu. Máme naozaj v rámci prírody veľmi veľa krásnych vecí. A Pane, ja sa tak modlím za ľudí, ktorí ťa poznajú. Modlím sa za tvoje zabezpečenie pre nich. Či z finančného hľadiska, či vzťahového, či možno sociálneho. Pane, ja sa modlím za týchto ľudí, aby si ich žehnal, aby si im dával ucítiť svoju milosť a svoj pokoj, Pane. Modlím sa za to, aby si požehnal mladé rodiny, aby si požehnal ľudí, ktorí možno stratili v tejto dobe niekoho blízkeho, Pane. Modlím sa za to, aby si požehnal ľudí, ktorí možno dávajú zo srdca tebe veci, slúžia ti, financujú možno mnohé misijné projekty, Pane. Modlím sa za všetkých týchto ľudí, aby si ich žehnal, aby si im dával ochranu a bezpečie, Pane. Pokoj vo veciach, nadprirodzenú starostlivosť, Pane. Modlím sa aj za ľudí, ktorí ťa nepoznajú, ktorí možno počúvajú aj toto rádio. Modlím sa za každého človeka, ktorý možno je aj v tradičnej cirkvi a nestačí mu len viera v akéhosi Boha z kostola. A modlím sa za týchto ľudí, aby si sa im dal spoznať. Tak, ako si sa dal spoznávať mnohým ľuďom, o ktorých môžeme čítať v Biblii. Ja sa modlím za to, aby si sa dal spoznať nadprirodzeným spôsobom. Skrze možno bratov a sestry, skrze susedov, skrze možno učiteľov alebo žiakov. Pane, modlím sa za to, aby si rozhojňoval svoju slávu na miestach po celom Slovensku. Modlím sa, Pane Ježišu, aj za konkrétne oblasti v našom štáte, ktoré vidíme, že nie sú úplne funkčné. Modlím sa za zdravotníctvo, za školstvo. Modlím sa za sociálne oddelenia. Modlím sa, Pane, za ekonomiku. Modlím sa za tieto oblasti, aby si pozdvihol ľudí, ktorí budú viesť a tvojim spôsobom spravovať veci, ktoré sú v tomto štáte. Modlím sa, Pane, aby si odkrýval neprávosti, aby si odkrýval veci, ktoré sa zdajú, že sú neodkryteľné a že nikto nemôže otvoriť dvere, ktoré sú zavreté, Pane. Ja sa modlím za to, aby si zasvietil tam, kde je tma a tam, kde je potreba tvojho svetla. Modlím sa za cirkev, aby sme sa nehanbili a nebáli ťa nasledovať. Aby sme sa nehanbili za tvoje slovo, za teba, že ťa osobne poznáme, ale aby sme mohli zdieľať evanjelium všade, kde budeme kráčať. Modlím sa za nás v mene Ježiš. Amen.

0: Asi všetci poznáme frázu o prilievaní oleja do ohňa a dokonca sme často tými, ktorí ju privádzame do praxe. Čo keby sme však miesto pomyselného oleja do ohňa prilievali vodu? Veríme, že každý, kto svoj život odovzdal Bohu, má plnú výbavu na to, aby mohol byť nositeľom pokoja aj uprostred nezhôd.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí posluchači, teší ma, že aj dnes vás môžem vítať pri relácii, ktorá je zameraná na biblické piesne žalmy a príslovia. Dnes konkrétne ma inšpiroval 27. žalm, ktorý vám na úvod prečítam a potom vám trošku objasním tému, o ktorej budete dnes počuť. Žalm Dávidov. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám bať? Hospodin je útočisko môjho života, pred kým sa mám triasť. Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utlačatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce, aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy, v zlý deň. Ukrie ma v skríši svojho stanu, postaví ma vysoko na skalu. Teraz však pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním, spievať a hrať budem Hospodinovi. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Moje srdce ti pripomína tvoje slova. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopúšť ma, Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Hospodin, ukáž mi svoju cestu. Navzdory utlačateľom, veď ma po priamom chodníku. Nevydaj ma na pospas utlačateľom, veď sa proti mne postavili falošní svedkovia, srší z nich ukrutnosť. Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovú dobrotu v krajine živých. Očakávaj Hospodina, buď silný, nech je pevné tvoje srdce, očakávaj Hospodina. Tento žalm ma inšpiroval práve tým, že v 5. verši sa píše v jednom z prekladov, že Hospodin ma ukrie vo svojom stánku v zlý deň alebo v deň pohromy. Keď sa pozrieme na náš život, možno neznie až tak dramaticky ako život kráľa Dávida, ktorý naozaj potreboval skryť v čase pohromy, ale máme dni, kedy nám nie je dobre. Máme dni, ktoré by sme nazvali zlými dňami. A práve na tieto zlé dni chcem Božím slovom reagovať. Budem teda čítať rôzne verše, ktoré budú súvisieť s týmto 27. žalmom a s rôznymi aspektami, pre ktoré král Dávid mal ten zlý deň a pre ktoré možno aj vy mávate zlé dni.

Témou dnešnej relácie biblických piesní, žalmov a prísloví je práve slovné spojenie zlý deň, a to preto, lebo sa spomína napríklad v 27. žalme, a chcela som si všímať, že ako sa v tomto zlom dni král Dávid zachovával. Prvý z tých aspektov, o ktorom chcem aj v týchto minútkach hovoriť, je to, že sa snažil vzdorovať strachu. Píše sa totiž, že Hospodina považoval za svoju pevnosť, za pevnosť svojho života, a pýtal sa otázku, koho sa teda mám báť. Povedal, že aj keby sa celé vojsko postavilo proti nemu, tak jeho srdce sa nebude bať, keby aj celá vojna povstala proti nemu, tak sa bude nadejať na svojho Boha. O tomto aspekte nebojacnosti a takému vzdorovaniu strachu a nádej v Hospodine budem čítať aj v tejto chvíli. Už v príslovách sa píše, neboj sa náhlej hrôzy ani nivočenia zo strany svojvoľných, že prídu, lebo Hospodin sa ti stane oporou a nohu ti uchráni pred pascou. Možno sa však pýtame otázku, ako si môžeme byť istí, že sa nemáme bať. Už ste to možno počuli, ale v Biblii je vraj 365 krát napísané neboj sa. Už v prvej knihe Genesis hovorí Hospodin Abrahamovi, neboj sa, Abram, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Máme teda istotu, že keď Boh je Bohom pevným a všemocným, tak keď veríme v Neho a v Jeho prítomnosť pri nás, a tak ako Dávid si ho predstavujeme po našej pravici, tak sa nemáme čoho bať. V treťom žalme sa píše, ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Nebojím sa mnoho tisícového zástupu, ktorý ma obkľučuje. A známy verš z Izajaša hovorí, neboj sa, lebo ja som s tebou, neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. Posilním ťa, aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti. Takýchto veršov v Biblii je mnoho a svedčia nám o tom, že Boh chce, aby sme sa nebáli, pretože strach z okolností znamená nedôvera voči nemu alebo nevera v to, že jeho slovo je pravdivé. A samozrejme, že sme ľudia a že je to ťažké, ale Boh nás učí, ako sa máme vzoprieť zlému, ten od nás potom utečie. Zaujímavé tiež je, že Hospodin sa odkazuje na rôzne typy strachu a všetky tieto rôzne typy strachu konfrontuje. Napríklad aj v 54. kapitole Izajaša hovorí, neboj sa, lebo nebudeš zahambená, nehambi sa, lebo nebudeš potupená, veď zabudneš na hambu svojej mladosti a na potupu svojho vdovstva si už nespomenieš. Tento verš síce je v konkrétnom kontexte, ale keď sa pozrieme na našu situáciu, možno sa hambíme za to, kým sme boli, alebo za niečo, čo v našom živote momentálne pretrváva. A aj toto sú veci, ktoré Boh chce, aby sme opustili a aby sme žili v slobode aj od strachu z hanby, ale aj od strachu z okolností.

spomenul vo svojom žalme, je nepriateľstvo so svetom, ktoré mu spôsobovalo ten zlý deň. Tak poďme si o tom prečítať niečo viac. Už v prvom žalme sa píše: blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov. Možno ste už veľakrát tento žalm čítali a nevnímate úplne hĺbku tých slov, tak skúsme sa ešte raz nad tým zamyslieť. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, tých, čo nemajú Boha. Blahoslavený ten, kto nestojí na ceste hriešnikov, teda nechodí po cestách, po ktorých chodia ľudia tohto sveta, a nesedáva v kruhu posmešníkov. Netrávi čas s tými, ktorí sú možno príliš sarkasticky, posmievajú sa, sú škodoradosní a tak ďalej. Možno práve takéto situácie, keď sa im vyhýbame, nás privádzajú do nepríjemných situácií, v ktorých si možno my alebo aj tí ľudia okolo nás uvedomia, že nejako nezapadáme a že asi zapadať nebudeme, ak budeme kráčať s Bohom, a že naše možno postoje, názory a tak ďalej sú nekompatibilné a preto je to nepríjemné medzi nimi byť. V Izajašovi tiež Hospodin hovorí, že pre bezbožných niet pokoja. Myslím, že to môže znamenať to, že ak žijeme s Bohom, môže sa stať, že pri ľuďoch, ktorí ho nemilujú, nebudeme schopní nájsť pokoj alebo komfort v týchto vzťahoch. V 119. žalme žalmista vyznáva Hospodinovi tieto veci: ponáhľam sa a neotáľam zachovávať tvoje príkazy. Povrazy bezbožných ma spútavajú, ale na tvoj zákon nezabúdam. Žalmista teda asi vyjadruje, že mu je ťažko s bezbožnými a že ho nejakým spôsobom zväzuje možno ich prítomnosť alebo ich slova, ich skutky a tak ďalej. Samozrejme, že ako kresťania sa nemôžeme od sveta odlúčiť a nežiť v ňom, ale práve že byť medzi nimi, ale nebyť od nich, ako Pán Ježiš hovorí v 17. kapitole Evanjelia podľa Jána. No ak sa niekedy ocitneme v beznadenej situácii s ľuďmi, ktorí sú na nás zlí, tak máme zasľúbenie v 97. žalme: vy, ktorí milujete Hospodina, nenávidíte zlo. On chráni život svojich verných a vytrháva ich z ruky bezbožných. Hovorí tiež, že ak budeme čakať na Hospodina, tak uvidíme našu odplatu alebo pomstu, ktorá nepatrí nám, ale jemu. Tieto slová si môžeme, milí posluchači, tiež pripomínať v náš zlý deň, kedy sa možno cítime utlačaní, nepochopení alebo odsudzovaní ľuďmi okolo nás.

0: 27. žalme král Dávid prechádza rôznymi fázami, ktoré si my rozoberáme pomocou rôznych iných biblických textov v dnešnej relácii. Už sme sa rozprávali o aspekte strachu, potom taktiež o nepriateľstve so svetom a ďalšou takou oblasťou, ktorú král Dávid v strede svojho žalmu spomína, je dom Hospodinov, alebo teda skrýša, v ktorej on sa v ten zlý deň ukrýva a preto sa nebojí. Hovorí, jedno si žiadam od Hospodina, iba to budem hľadať, aby som mohol bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som hľadel na krásu Hospodinovu a spytoval v jeho chráme, lebo ma ukrie vo svojom stánku v zlý deň, skrie ma v skríši svojho stánu, vyzdvihne ma na skalu. Ďalej hovorí, a tak teraz sa povýši moja hlava nad mojich nepriateľov okolo mňa a budem obetovať v jeho stáne obeti radosného pokrikovania, budem spievať a spievať budem Hospodinovi žalmy. Takto krásne dvakrát po sebe je to tam napísané, aby to zdôraznil, že on bude jednoducho spievať uprostred čohokoľvek, čo sa deje. Tak poďme si viac prečítať o tom, aké je to bývať v tom Hospodinovom dome. 91. žalm hovorí, kto býva v úkryte najvyššieho, odpočíva v túhoni všemohúceho, nech povie Hospodinovi moje útočisko a pevnosť moja, je môj Boh, v ktorého dúfam. On ťa vyslobodí z osidla lovca a zo zhubného moru. Perúťou svojou ťa prikrie. Útočisko nájdeš pod jeho krídlami. Štítom a ukrytom je jeho vernosť. Pri šeri nočnej nemusíš sa bať ani šípu, čo letí vo dne, ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší na poludne. Keby ti po boku padli tisíce a 10 000 po pravici, teba nezasiahne. Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných. Ak máš útočisko v Hospodinovi u najvyššieho svoj príbytok, nič zlé sa ti nestane, nejaká pohroma sa k tvojmu stánu nepriblíži. Veď on svojim anielom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. Po levovi a zmii budeš kráčať, pošliapeš leviča i draka. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža. Ochránim ho, lebo pozná moje meno. Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslavím. Nasytím ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu. Je to krásne, ako Boh je ten najvyšší a práve preto môžeme mať útočisko v ňom, lebo všetko, v podstate to nebezpečné, by sme mohli povedať, že sa deje na zemi, že sa deje v tej výške našich očí a v tej maličkosti toho človeka uprostred obrovského sveta, kde sú prírodné sily, kde sú obrovské zbrane, nebezpečné veci, ktoré nás ohrozujú zo všetkých strán. My však nemusíme našim telom byť pri najvyššom Hospodinovi, aby sme pri ňom boli našim duchom. A koniec koncov to, čo bude naozaj zachránené, bude náš duch, ak patrí Pánovi Ježišovi Kristovi.
1: Správe ze všech strán

0: obraza.
1: Král Dávid v 27. žalme spomína rôzne veci a o mnohých z nich sme si už v predchádzajúcich minútach v tejto hodine hovorili. Teraz však sa chcem zamerať na jednu konkrétnu, ktorá nesie takú podtému s názvom opustenie. On totiž hovorí, lebo môj otec i moja matka ma opustili, ale Hospodin ma privinie k sebe. Niekedy pre ľudí, ktorí zažili opustenie v živote, je ťažké uveriť tomu, že Boh je s nimi, aj keď to napríklad prestanú viditeľne cítiť, alebo keď nastanú v živote okolnosti, ktoré vyzerajú, ako keby Boh odvrátil svoju priazeň. Možno sa pýtame, čo vtedy robiť, alebo skôr, čo si myslieť, ako to brať celú tú situáciu a čomu veriť o Bohu. Zaujímavé je, že okrem toho, ako Hospodin často spomína seba ako otca, nás, ktorých ho milujeme a veríme v neho, tak niekedy to, čo nám dokáže dať do našich srdc, pripodobňuje k tomu, čo nám dokáže dať matka. Napríklad v 66. kapitole Izajaša hovorí, ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť a budete potešovaní v Jeruzaleme. Inde v Izajašovi je tiež krásne zasľúbenie, či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona, keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem. Do dlaní som si ťa viril, tvoje hradby mám stále pred sebou. Čítam tieto verše preto, lebo téma dnešnej relácie biblických piesní, žalmov a prísloví je zlý deň. A keď máme zlý deň, tak to, čo by sme možno veľmi potrebovali, je také hlboké, intimné potešenie, ktoré sme možno ako malé deti zažívali pri matke alebo pri otcovi. Toto je niečo, čo Hospodin vo svojom slove hovorí, že nám vie dať a že nám dáva, keď nám je ťažko. Možno niekedy to, čo nám bráni, nie je to, že by Boh bol ďaleko, ale že my sme ďaleko našim srdcom. V Malachiašovi sa píše, syn si ctí otca, sluha svojho pána. Ak som teda otec, kde je úcta voči mne? Ak som pán, kde je bázeň predo mnou? Toto sú slova, ktorými Boh vyjadruje, že takisto ako on má voči nám tento rodičovský postoj, takisto aj my by sme voči nemu mali mať tú bázeň a autoritu, ktorú si on zaslúži v rámci možností, ktoré mu teda vieme ako ľudia dať, pretože ho nevieme oceniť tak, ako by si to on naozaj zaslúžil. Ale maximum, čo mu vieme dať, je naše srdce a tá bázeň pred ním. V Novej zmluve je situácia, ktorá možno prichádza aj v tejto chvíli v našich myšlienkach. Ozval sa Filip, Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal, Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma. Kto videl mňa, videl aj otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám otca? Neveríš, že ja som v otcovi a otec vo mne? Slova, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v otcovi a otec je vo mne.

0: Dnešná relácia biblických piesní, žalmov a prísloví je zameraná na body, také tematické celky 27. žalmu, a teda posledný z nich je taktiež týkajúci sa zlého dňa, pretože dnešná relácia nesie tento názov. A konkrétne budem čítať texty k myšlienke, že ak máme zlý deň, tak len neprestávajme kráčať po tej ceste, ktorú nám Boh zjavuje, po tej jeho úzkej ceste. Pretože v 27. žalme král David hovorí: keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Očakávaj na Hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce. Očakávaj na Hospodina. Niekedy prechádzame obdobiami, ktoré vyzerajú, že sme na zlej ceste. Môže to však iba znamenať, že máme vytrvať a očakávať na Hospodina, čo on spraví, pokiaľ sme od neho nedostali nejaké nové usmernenie. Taktiež sa v Biblii píše, kto je verný v malom, tak bude ustanovený nad mnohým. Tak možno aj toto je myšlienka, ktorá nás vie niesť. Avšak poďme si niečo prečítať k tomu očakávaniu na Hospodina. 33. žalm hovorí: Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Blahoslavený národ, ktorému Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí. Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetkých skutky. Kráľa nezachráni veľké vojsko, hrdinu neoslobodí veľká sila. Kôň je klam na pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou. Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít. V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno. Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame. Milí posluchači, týmto by som aj ukončila dnešnú reláciu. Sú rôzne veci, ktoré nás môžu počas nášho zlého dňa sužovať a trápiť, ale môžeme mať istotu, že Boh je s nami, že nás neopustí, že sa nemáme bať, že nás zachráni od našich nepriateľov a že ho máme čakať. Očakávať na neho, na jeho vlastných cestách je to, čo nás privedie naozaj pred jeho tvár a vďaka čomu nezablúdime. Keď budeme naozaj hľadieť na jeho tvár, tak jeho milosť nás podrží. Prajem vám krásny zvyšok dňa.
1: Počúvate Večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milé sestry, dúfam, že ma poľutujete, že chlap ide vykladať. Nevaril som pre 20, ani pre jedného neviem navariť. A nemôžem povedať, že ako cením si, že môžem slúžiť. Určite sa cítim akýsi poctený. Na druhej strane hovoriť o Márii, o Marte, mám dojem, že budem asi obvinený z chlapskej hermeneutiky, teda z exegézy, ktorú robia chlapi. Nemôžem si pomôcť. Nezdá sa mi, že text o Márii a Marte je o ženách. Tak ak ma teraz prestanete počúvať, tak už čo mám robiť? Dúfam, že napriek tomu niečo zaujímavého poviem. Téma je jedno potrebné v 21. storočí. To je atómová téma. Proste neuveriteľná. To je tak povedané, že už len pred tou témou sa treba skloniť a pýtať sa, viem, čo je potrebné v 21. storočí. Odpoveď môže byť na jednej strane veľmi triviálna, jednoduchá. Sme kresťania, monoteistické náboženstvo, Boh je jeden, príkaz milovať budeš Boha, prvé prikázanie, počuj Izrael, Hospodin tvoj Boh je jeden Hospodin. Takže v tom zmysle je to jednoduché, ale časy sa menia a to, ako sa naplňuje to jedno potrebné, alebo ako hľadáme to jedno potrebné v časoch pána Ježiša a ako to hľadáme dnes, môže byť závažne odlišné. A preto je to zároveň ťažké. Dovolte mi povedať, prečo nerád mám tento text. To nech mi pán odpustí, nie, že by som ho neuznával ako Biblia alebo inšpirovaný alebo niečo. Len ako dieťa mám dojem, samozrejme to je nie štatistické konštatovanie, ale ako dieťa som skoro každú nedeľu počul, sadneme si k nohám Ježišovým. A to bola taká zbožná fráza, že ju nechcem počuť už. No je tam napísaná, že ona si sadla k nohám Ježišovým. Nikomu sa vtedy nepodarilo povedať, že je to akýsi výraz na sedenie v školských laviciach, byť niečím učeníkom. Takže Pavol, apoštol, sedel pri nohách Gamalielových a tak by sme mohli nájsť viacero výrazov, to znamená v tej kultúre sa takto vyjadrovalo, že sa niekoho učíte. Tiež toto, čo sa tu už to tu zaznelo, že teda či ide o praktické zameranie alebo nejaké meditatívne či spirituálne zameranie, to sa tiež toľkokrát už preberalo, že čo k tomu ešte môžete povedať? Tie polarizujúce pozície sú dosť jasne nastavené. Jedna je teória, niekoho zaujíma teória, špekulácia, ale v češtine je taký výraz skutek, utek. Hej, to znamená, že popremýšľame všetko, nakreslíme si to niekde na papieri, ale potom, keď ide o realizáciu, tak to ujde. O tom by niečo mohli hovoriť architekti a murári. Na papieri pekne nakreslíte všetko, ale keď sa to potom stavia, tak murár povie, ten, prepáčte, blbec, inžinier, si myslí, že sa to takto dá robiť, ale prax je iná. To isté sa vám môže stať, keď vyštudujete vysokú školu a prídete do praxe, tak vám môžu povedať, čo si sa tam naučil, všetko zabudni. A teraz to bude inak, budeš sa učiť znovu. A znovu by sme asi sa mohli rozdeliť, keby sme hlasovali, že kto je na strane tých teoretikov, ktorí vedia množstvo príkladov, keď teória zmenila radikálne prax, uľahčila praxi a možno zachránila množstvo životov. Zase praktici by mohli tisíce príkladov a často aj smiešných príkladov ukázať, ako teoretik by bol stratený, keby mu niekto, kto vie prakticky pristúpať k veciam, nejak nepomohol. Ja som teológ, profesionál, takže veľmi ľahko som v tej skupine, kde sa vedecké teórie kreslia a vymýšľajú, aby sme mali čo riešiť. No ale cirkev trpí. Nemá kto robiť pastoráciu, nemá kto robiť poriadne evangelizáciu, nemá kto poriadne robiť sociálnu prácu, lebo ručičky sú obeľavé a nikomu sa nechce pracovať. Alebo mne sa nechce pracovať. Takže táto polarizácia je veľmi nebezpečná a dúfam, že sa mi podarí ukázať, že tento text nie je o tejto polarizácii. A myslím si, že aj teoretici, teda ľudia, ktorí majú sklon buď k racionálnej špekulácii, alebo meditatívne typy duchovné, ktoré majú tendenciu čítať Bibliu, modliť sa, uvažovať o v takej imaginatívnej sfére. A potom tí, ktorí vidia utrpenie ľudí, ktorí vedia, že tamten nemá narúbané drevo, tamtá nemá navarené, tamten je v nemocnici, treba ich navštíviť, treba s nimi hovoriť, treba opraviť budovu, treba brigádu, treba zorganizovať. Proste tie dve skupiny, ak sa začnú polarizovať, tak je zlé. A myslím si, že dôležité, čo tu tento text chce ukázať, je, že ani jedna, ani druhá nemá pravdu. Teda nemá celú pravdu. Môžeme možno lepšie povedať, jedna aj druhá má časť pravdy. Ježiš hovorí o Márii, že si vybrala dobrý podiel. To neznamená, že ten druhý podiel nie je dobrý alebo potrebný, ale v tej chvíli Ježiš niečo robil. A to je to, čo by som chcel. Ak sa dokážete praktici a teoretici transcendovať alebo preniesť cez ten svoj sklon a povedať, tí hlupáci, teoretici, tí špekulanti, keby už konečne začali niečo robiť, a tí teoretici, keby si pomysleli, že tí praktici, keby už konečne začali rozmýšľať a neboli v nejakých tých svojich vychodených koľajách, keby sme toto dokázali zabudnúť a uvedomiť si, že tento text, ako ho Lukáš píše, je o Ježišovi. Možno, že sa vám to zdá triviálne, samozrejme, ale ono to nie je také samozrejme, pretože keď Ježiš vstúpil do toho domu, tak sa stal pánom toho domu. A v 9. kapitole, čo je kapitola pred touto, Ježiš nasýtil tisíce ľudí. O Ježišovi vieme, že umýval nohy učeníkom, samozrejme to bolo neskôr. To bola práca otroka. Teda Ježiš rozhodne nebol na strane teoretikov, alebo spirituálov, alebo nejakých ľudí, ktorí v meditácii dávajú prednosť pred fyzickou prácou. A Lukáš, keď píše o tejto žene, tak píše nejaká žena. Teda pre ňoho ani nie je dôležité, či to je v Betánii. Komentátori niekde hovoria, že je možné, že to nebolo v Betánii, že Marta mohla byť bohatá vdova a mohla mať viac domov. Samozrejme, to je čistá špekulácia, keď už hovoríme o špekuláciách. Ale rozhodne bola pani toho domu, tak buď bola vdova, alebo proste mala nejaký zdedený majetok a prijala Ježiša do svojho domu, ale Lukáš hovorí, že to bola nejaká žena. Pre neho nie je dôležité to meno, dôležitá je tá situácia. Ona ho prijala do svojho domu a Ježiš začal učiť. Calvin v komentári hovorí, že tento text rozhodne nechce dať prednosť kontemplatívnemu životu, to znamená mnížskému nejakému životu duchovnému, ktorý sa nezaoberá praktickou činnosťou, pred diakoniou. Že to rozhodne sa takto nedá použiť. My si musíme uvedomiť, že v tej chvíli, keď Ježiš učil, tak on rozhodoval, čo sa bude diať. To neznamená, že sa nemalo variť, že sa nemalo spať, že sa nemalo, ja neviem, pripravovať nejaké umývanie či niečo iné. Ale keď Ježiš vstúpi do nejakej praktickej situácie, tak on je pánom a on rozhoduje, čo sa kedy bude diať. Je zaujímavé, že tu Martu on nejak veľmi nenapomína. Bolo by zaujímavé počuť ten hlas, keď poviete Marta, Marta. Keď poviete dvakrát nejaké meno, povedzme Páľo, Páľo. No čo by som si mal pomyslieť, keby ste mi boli Páľo, Páľo. Čo to tam bravíš? Možno, že si to teraz niekto myslí o mne. Páľo, Páľo. No zamysli sa nad sebou. Marta, trošku ju ako kritizujú niektorí, že bola necitlivá voči Ježišovi. Ten výrok, ktorý tam je, jedno je potrebné, niektoré dobré rukopisy, nie sú najstaršie, ale tí skúmatelia, čo to skúmajú tieto rukopisy, tak hovoria, že sú kvalitné. Nehovoria len ten jeden výrok, jedno je potrebné, ale majú tam málo je potrebné, vlastne len jedno. A z toho by mohlo vyplývať, že vlastne Ježiš tu povedal viac ako len to. My si uvedomujeme, že Ježišové slová, ktoré máme v Biblii zapísané, nedávajú nám úplne celé jeho reči. To sa pár minút prečítate kázeň na vrchu. No ak vylezli na kopec, neviem kde, a za 15-20 minút to povedal, tak nám to pripadá trošku zvláštne. Tam sú vybraté jadrá tých reči. A je možné, že pán tu hovoril vlastne viac slov a že začal tým, ja idem do Jeruzalema a idem na kríž a ja potrebujem spoločenstvo. Pre mňa nie je tak dôležité, či toho jedla bude toľko, alebo menej, alebo bude kvalitné, alebo menej kvalitné. Bude to zvyšok zo včera, alebo to bude čerstvé a tvoja firma sa prejaví ako, že má perfektný catering, lebo hej, Marta sa mohla cítiť, ja neviem, ja to cítim ako chlap, dúfam, že to nie je úplne chlapská záležitosť, ale keď niekomu slúžite a niekto je, komu slúžite, je veľmi dôležitý, tak chcete, aby tá služba bola tak kvalitná, že si vás, ako, že vás pochvália, že to je niečo. Hej. Nakoniec, tento istý problém, ak chceme to odfeminizovať, máme v 6. kapitole skutkov, kde apoštolovia riešia diakoniu a hovoria, nehodí sa, aby sme my obsluhovali stoly, my sa budeme venovať modlitbe a slovu a zvolíme na obsluhu stolov 7 žien. Žiadny protest? 7 chlapov tam dali. A jeden z nich bol prvý martýr a druhý bol veľký evangelista. Takže nejaké podceňovanie služby, diakonie v Biblii vôbec nevidíme, ani u apoštolov a vôbec už nie u Ježiša. Takže, aby som sa k tomu vrátil, musíme prekročiť, transcendovať, preskočiť túto polarizáciu. Áno, každý z nás má nejaký charakter, nejaký postoj k tomu, radšej teoretizuje alebo radšej fyzicky pracuje či prakticky rozmýšľa, ale skutočnosť je taká, že Ježiš rozhoduje, čo kedy nastáva. Ja v tomto prípade nemôžeme povedať, čo bolo dôležitejšie, pretože obidve veci boli dôležité, ale v tej chvíli, keď Ježiš učil a Marta je možné, že robila to, čo by som ja urobil, že skôr ako pôjdem to povedať, tak trestnem jedným hrncom, aby niekto vedel, že tu sa pracuje. Nikdy ste to neurobili? A potom niekde podupem a niekde zakričím a proste, aby bolo cítiť, že ty si sa tam zabudol, hej, alebo zabudla a tuto sa niečo iné deje. Tam je veľmi nebezpečné slovo, ktoré sa vždy prekladá ako, že Marta prišla k Ježišovi, ale to grécke slovo by mohlo znamenať, neviem, že musí, ale mohlo by znamenať, že sa postavila nad Ježiša a v skutočnosti napomenula Ježiša, hej, pretože povedala, nevadí ti? Hej, pozri sa, ja som tu, sa idem zodrať. Vás je tu milión, hej, koľko vás to prišlo. Chcete kvalitný, ja viem, obed, večeru, alebo spáť, alebo čo. A tuto sedí moja sestra, nič nerobí. Hej, len počúva. Takže to je závažná vec. Toto je jedno, či to robí žena, alebo muž. Je tak? Ak napomínate Krista, že neovláda situáciu, tak to je vážny hriech. Ak si myslíte, že Kristus je pre teológiu, ale do vašej dielne, do vašej kuchyne, do vašej, ja neviem, kúpeľne alebo spálne Kristus nepatrí, lebo tam ja viem, čo mám robiť, tak ste na veľkom omyle. Dúfam, že to nie je chlapský šovinizmus, je? Má byť Kristus pánom mojej dielne? Má byť Kristus pánom mojej kuchyne? Mojej kúpeľne? Alebo ja neviem, čo si pomyslíme. Nejakých praktických vecí. Toto je vážny problém, že niekedy sa nám zdá, že Ježiš je taký vznášajúci sa akýsi duch, ktorý sa príliš nehodí do špinavých vecí. Ale kríž bol veľmi špinavý a umývanie nôh bolo veľmi špinavé a Ježiš nevzbudzoval žiadny akýsi dojem, že on je nejaká nadľudská, nadzemská bytosť a Izajáš hovorí, že keď sme sa na neho pozreli, tak sa nám vôbec nepáčil. Taká svetožiara, to je vymysel nejakých umelcov. Takže Marta a Mária je nie problém žien, to je problém nás všetkých. A ak máme sklon k spiritualite, tak sa musíme pýtať, kedy ju máme dať bokom a byť praktický. Ak máme sklon a dar Boží, dajme to, že to nie je len sklon, to je Boží dar pre spiritualitu alebo teóriu a Boží dar pre prax a organizáciu, administratívu. Ak máme tento sklon, tak sa musíme pýtať, kedy je čas, aby sme robili to, čo práve Ježiš chce, lebo on je pánom každej situácie. Nie Marta, ani Mária, ani apoštolovia, alebo diakoni, aby sme nezostali pri feminizme ženách, ale pánom je Ježiš. A vidím Ježiša ako naozaj, že sa vyzná v týchto veciach? Alebo je Ježiš pánom zhromaždení nedelných, kde sa pekne hovorí, kde sa nám povie pár pekných myšlienok, ale potom, keď idem do nemocnice a sedím nad niekým, kto zomiera na rakovinu, tak tam už neviem, čo s tým. Lebo to je o inom. Tam sa už pekné reči zbytočne vedú. Takže ja by som povedal k tomuto asi také tri slova, ktoré si myslím, že ukazujú, ako zistíme, čo je v situácii najdôležitejšie. Myslím si, že tento text nehovorí o tom, čo je najdôležitejšie celkové, ale hovorí o tom, ako zistiť, čo je najdôležitejšie v konkrétnej situácii. A vidím také tri pojmy, ktoré si myslím, že by celkom dobre bolo si zapamätať. Načasovanie, kedy je môj dar aktuálny. V tej chvíli bol aktuálny dar Márie a Marta mala čakať, kým Ježiš rozhodne, že teraz sa bude umývať, variť alebo spať alebo niečo. Ježiš vedel. Ježiš síce niekedy nechal 3 dni ľudí počúvať a až potom, keď už rozhodlo, že odpadnú na ceste, tak im dal jesť. Možno by ste povedali, čo to je za sociálna starostlivosť. No ale ideme ho kritizovať. Ja ho kritizovať nechcem. Ak ho niekto chce kritizovať, dosť je takých. Ja si myslím, že on vie, čo robí. Takže načasovanie je prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá. Ďalšia vec je veľmi dôležitá, to miera, do akej miery ja mám svoj dar aplikovať v konkrétnej situácii. Každý z nás, neviem, či každý z nás, ja sa rád ukazujem. Rád sa ukazujem tým, čo je moje obdarovanie. Keď príde na mňa, tak chcem, aby to bolo tak urobené, že sa povie, a naozaj to vie. A vie viac, ako treba. A bolo to veľmi zaujímavé. No to hrozí aj tomuto môjmu príspevku, že ja. A urobiť veci tak, aby boli presne v tej miere, bez toho, aby tam bolo moje meno, aby to presiahlo práve potrebnú mieru, je snáď jedna z najťažších fóriem pokory. Prispieť svojim darom tak, aby to bolo presne pre toho, komu slúžim, a nebolo to o mne, ani o kvalite mojej firmy, ani o veľkosti mojho obdarovania, alebo mojej pokory, alebo moja, neviem čoho, šikovnosti, ale aby to bolo tak, že si ma nevšimnete. To je ťažké. Ja by som skôr povedal nemožné. Ale Duch Boží nás vychováva, aby sme dokázali byť ako soľ, ktorá zmizne, ale ju cítite. Ste nevidíte zrnká soli, keď máte slané niečo. Takže načasovanie, miera a postoj. Postoj Marty, postoj človeka, ktorý tu nemal práve v tej chvíli slúžiť. Ešte raz zdôrazňujem, tam nejde o to, že to, čo robila, nebolo treba, alebo bolo menej dôležité. Podľa mňa táto polarizácia, to opakujem, je absurdná. Ježiš robil presne tie veci, ktoré Marta tu robila. A postaviť to stredoveko, akože kontemplatívny život, je vyšší ako ten, ktorý robí praktické veci. To reformácia jasne poprela. Čítajte Lutera. Jednoducho všetky zamestnania sú rovnako, ak chcete, duchovné a sú potrebné. A každý, kto robí v kráľovstve Božom, tak slúži jednému pánovi. A či zametáte, alebo kážete, v princípe to má tú istú hodnotu. Slúžite tomu istému pánovi. Takže ten postoj je rozhodujúci a či to robíme s postojom slúžim pánovi, alebo som nervózny a chcem, aby si ma všimli a už nechcem, aby som sa príliš preťažoval, pretože aj iní majú to robiť, čo ja. To sa niekedy ukazuje na tých brigádach, že prídem na brigádu do zhromaždenia, do kostola, no ale prvé, čo sa pýtam, kde sú ostatní. Tak buď tam idem preto, že chcem pracovať a ostatní robia, ako oni vedia, alebo slúžia pánovi, alebo kontrolujem všetkých, kde sú. Čo je to za postoj? Niekedy z toho sú tak horké vzťahy medzi kresťanmi, že tí, ktorí niečo nemôžu robiť, alebo možno, že sa im nechce, čo ja viem, ale som ja sudca ostatných. Ja robím preto svoju prácu, lebo slúžim pánovi. A čo vy robíte? Do toho ma nič. Amen. Kto vás súdi? Ja? Boh je sudca. A ja sa dosť bojím, aby som bol úprimný, že čo mi Kristus povie, keď bude hodnotiť všetku prácu a kde ja budem stáť a možno, že sa budem niekde krčiť, aby ma príliš nebolo vidieť. To nás čaká všetkých. A to, či vy pochválite alebo nepochválite niekoho, na tom dosť málo záleží. Takže čo je potrebné? Toto je vlastne filozofický výrok a ja sa pokúsim trochu k tomu povedať. Toto, čo som doteraz hovoril, bola snaha o, dúfam, že nie totálne šovinistickú chlapskú exegézu, ale pozrime sa na to z takého múdroslovného či akého výroku, teda z hľadiska, že jedno je potrebné. Jedno je potrebné. Ako som povedal na začiatku, to je obrovská téma. Hej, ale čo s tým? Komenský napísal poslednú malú knižočku unum necessarium, jedno je potrebí. A je veľmi zaujímavá tá kniha, ale díva sa na celý tento problém z hľadiska, tak by som povedal, filozoficko-múdroslovného. Teda on opakuje niečo z toho, čo napísal ako Labyrint sveta,

zabezpečujú život, ktoré podmienujú, ktoré nevyhnutne potrebuješ. Ak ani tie nemôžeš mať, tak sa sústreď na veci, na tie, ktoré ti absolútne dovolia prežiť. A keď nemôžeš ani prežiť, tak si zabezpeč vzťah s Bohom. To je zaujímavé odstupňovanie Komenského. Poslednú knihu napísal, veľmi zaujímavá kniha. To je múdroslovný prístup. A tu, tento múdroslovný prístup môžeme vidieť aj v Starom zákone, alebo citujme Pánovo slovo, ktorý povedal, že kto položí ruku na pluh a pozerá sa dozadu, teda nesústredí sa na to, čo robí, nie je vhodný do kráľovstva Božia. Tá múdrosť hovorí, a to Komenský tam rozoberá, že svet je tak zostavený, že keď chcete niečo úspešne pochopiť a úspešne robiť, tak potrebujete nájsť jeden princíp, ktorý tú vec riadi. Takže to je otázka múdrosti. Ja si ale myslím, že pre kresťana je dôležitejšia ešte vec ako múdrosť v tejto veci. Jedno je potrebné a to je viera. Pretože keď chcete robiť to, čo Boh od vás chce, pod vedením toho, čo sme hovorili, že teda potrebujem vedieť načasovanie, potrebujem vedieť mieru a postoj, tak potrebujeme niečo vynechať. A zdá sa mi, že toto vynechať je v 21. storočí mimoriadne problematické. Tá záplava informácií, záplava možností, nádherných možností vidieť, počúvať, cestovať, čítať, stretávať sa. To je tak záľaha, taká veľká záľaha vecí a voľného času, koľko máme. Možno si poviete, aký voľný čas, ja nemám voľný čas. Skúste sa pozrieť do dejín, koľko voľného času mal bežný človek v 17. storočí. Či mal voľnú sobotu. My už ani nevieme, čo je nemať voľný čas. Tým nechcem povedať, že nie sme niečím zotročení. Ale vynechať veci pravdepodobne je najväčší problém. A tu už bolo spomenuté, že to zrno, keď padne do dobrej pôdy, to je podobenstvo rozsievačovi, keď padne do dobrej pôdy, tak potrebujete plieť. Ako sa česky povie plieť? Vytrhávať burinu. Pletí. Dobre, takže sme aj v češtine. Hej. Potrebujete plieť, aby to mohlo rásť. Ja mám dojem, že množstvo kresťanov, to je môj problém, má rado príliš veľa vecí na to, aby zrno, ktoré Ježiš zasial, aby rástlo úspešne. Mám príliš veľa záujmov, príliš veľa pekných vecí, nie zlých. Tu nejde o hriechy. Samozrejme, hriech to tiež je burinou poriadnou, ale môže to byť dobré veci. Oswald Chambers, ktorého možno niektorí čítate na každý deň, hovorí, že najväčším nepriateľom najlepších vecí nie sú zlé veci, ale dobré veci. Najväčší nepriateľ najlepších vecí sú dobré veci. Pretože nemáte pocit, že to je hriech. Toho sa musím zbaviť. To je dobrá vec. Takže otázka viery. Je to múdre zbaviť sa toho, ale potrebujem často veľkú vieru k tomu, aby som dokázal veci, ktoré sú dobré, a zdá sa mi, že ja ich musím robiť, aby som ich dokázal vynechať. Samozrejme, môžu byť otázky, že musím nechať niečo, čo je životne dôležité a uvedomiť si, že hľadať najprv kráľovstvo Božie a Božiu spravodlivosť je niekedy v očiach ľudí bláznivé, v očiach mojich je bláznivé, veľa stratím, nezarobím nejaké peniaze, stratím kolegov, stratím partnerov, niekto ma odsúdi, niekto a tak ďalej. To je vyjadrenie viery. Boh to chce, hľadajte najprv kráľovstvo Božie, jednu vec, Božiu spravodlivosť, jednu vec a ostatok riskujem. Kresťanský život bez rizika je pravdepodobne oxymoron. Viete, čo je oxymoron? To je ako keď poviete štvorcový kruh, že si niečo odporuje. Kresťanský život bez rizika neexistuje. Písmo nám jasne hovorí, všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovať. Prenasledovanie nemusí byť basa, väzenie. Prenasledovanie môže byť zazeranie tvojho suseda, môže byť opovrhovanie tvojho kolegu alebo spolužiaka, môže byť, že ťa nepríjmu niekde do zamestnania, alebo ti znížia plat, alebo nezvýšia plat a tak ďalej. Fóriem prenasledovania je množstvo, od rodiny až po politické prenasledovanie. A nemyslíme si, že niektoré je oveľa ľahšie. Niektorí ľudia ľahšie znesú skutočné, vážne politické prenasledovanie ako posmech niekoho, kto im je blízky, keď sa smia ten blbec. Takže to je otázka viery, ale u Márie sa mi zdá, že najkrajšie je, že Mária milovala Ježiša tak, že riskovala vzťah so sestrou. Je to zrejme tá istá Mária, ktorá v Jánovi v 11. kapitole Ježišovi pomazala nohy, a vôbec pomazala, myslím, aj hlavu tou masťou a on povedal, že to je na jeho pohreb. A tam potom Judáš sa tak naštval, že toto Ježiš

dovolil takú, takú absurdnú stratu, že ho išiel zradiť. Ale nie len Judáš sa napajedil, ale všetci učeníci boli naštvatí. Čo to je za somarina? Niečo tak drahé na jedného človeka, ktorý ani to nie je nejaká príležitosť, len tam sedí a teraz na čo to je dobre? Mária bola extravagantná a to je na tom nádherné. Ja si myslím, že ak už mám ísť do tejto feministickej témy, ženy dokážu byť extravagantnejšie, keď ide o odovzdanie srdca. Zdá sa, že aj ku hrobu išli skôr, učeníci tam niekde sedeli a no, neriešme feminizmus, ale toto sa chlapi majú učiť od Márie. Nemyslím si, že len preto, že sedela pri nohách Ježišových tu, v tej dvojici, ale tam, kde bola ochotná Ježišovi vyjadriť absolútnu odovzdanosť, ktorá naštvala ešte aj jeho učeníkov. A to je láska, ktorá hovorí o tom, že nemám dvoch pánov. Ježiš jasne povedal, nemôžete mať dvoch pánov. Buď jedného budete milovať a druhého nenávidieť, alebo jednému sa odovzdáte, toho budete uznávať, a druhým budete pohrdať. Je veľmi zaujímavá dvojica, všimnite si to niekedy, že tam nie je, že kresťan má nenávidieť to druhé, ale pohrda mamonom. Teda my netvrdíme, že peniaze nepotrebujeme, ale pokiaľ peniaze alebo majetok má byť na mieste Božom, tak sa ním pohrda. To je učenie toho. Takže Mária pohrdla nejakým majetkom, keď išlo o Ježiša. A končím tým, že najväčšie prikázanie, už som začal, že sme monoteistické náboženstvo, to znamená, čo je potrebné v 21. storočí. V 21. storočí, ako vo všetkých storočiach od stvorenia Adama až po príchod Kristov a do vekov, na veky vekov, bude jedno, aby Boh bol pánom, totalitným pánom nad všetkým, praktickými, teoretickými, malými, veľkými vecami, aby sme boli schopní vidieť, že Ježiš, keď vstúpi do môjho domu, tak všetkého je pánom a všetko rozhoduje. On rozhoduje, či sa teraz vrtá, varí, perie, alebo či sa teraz sedí a vyučuje, aj keď my ostatné veci, povedzme, visia a zdá sa mi, že to všetko pôjde dole vodou. Stratím dobré meno, pretože nebude to kvalitné, čo som pripravil. Stratím možno zákazníkov, lebo to nebude také, ako si oni predstavujú, ale získam Ježiša. Takže myslím si, že toto jedno potrebné je, aby Ježiš bol pánom v našom srdci, v našej mysli a vo všetkých situáciách. Tak ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že to nebolo absolútne chlapsky, šovinistické. Ďakujem. Dobro.

Ak štedrosť túžiš praktizovať práve finančnou podporou vysielania nášho Rádia 7, môžeš tak urobiť ešte dnes a stať sa jedným z pravidelných darcov na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Druhý list Korinťanom. Prvá kapitola.
3: Pozdrav.
4: Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celom Achajsku. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
3: Pavlova vďaka za útechu v utrpení.
4: Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva aj útechy. A tak, ak sme sužovaní, je to na vašu útechu a spásu. Ak sme potešovaní, aj to je na vašu útechu, ktorá sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. A naša nádej vzhľadom na vás je pevná, pretože vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak ju budete mať i na úteche. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily. Takže sme si zúfali nad svojím životom. Ba sami nad sebou sme prijali ortieľ smrti, aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. On nás vyslobodil a ešte vyslobodí z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V Neho dúfame, že nás vždy znovu vyslobodí. Ak nám budete pomáhať aj vy modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorej sa nám dostáva na príhovor mnohých, vzdávali mnohí za nás vďaku.
3: Odklad Pavlovej návštevy.
4: Toto je naša chvála. Svedectvo nášho svedomia, že sme na svete a o to viac medzi vami žili v úprimnosti a čistote, ktoré sú od Boha, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už poznáte. Dúfam však, že nás až do konca budete poznávať, ako ste už z časti spoznali, že sme vašou chválou, ako aj vy našou, v deň nášho Pána Ježiša. V tejto dôvere som chcel prísť najprv k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priazne a cez vás prejsť do Macedónska a z Macedónska sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Judska. Bola to azda ľahkomyselnosť, keď som to chcel. Alebo keď sa pre toto rozhodujem, rozhodujem sa podľa tela, aby moje áno, áno znamenalo aj nie, nie. Ako je však Boh verný, naša reč k vám nie je aj áno, aj nie. Totiž Boží syn Ježiš Kristus, ktorého sme vám hlásali my, ja, Silván a Timotej, nebol áno aj nie, ale v ňom sa uskutočnilo áno. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen Bohu na slávu skrze nás. Ten však, ktorý nás spolu s vami upevňuje v Kristovi a pomazal nás, je Boh. On nás aj označil pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závdavok. Volám však Boha za svedka svojej duše, že len kvôli tomu, aby som vás ušetril, som už viac neprišiel do Korintu. Nie, že by sme chceli panovať nad vašou vierou, ale chceme spolupracovať na vašej radosti. Veď vo viere stojíte pevne.

Kniha Habakuk, 2. kapitola, 3. verš. Keby sa oddialilo videnie, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať. Priamo nad kuchynským oknom, pod odkvapom terasovitej strechy, si postavila hniezdo samička Slávika. Rada som pozorovala, ako do nového domčeka zastrkáva steblá trávy a následne opatrne sadá na vajíčka. Každé ráno som sledovala jej postup, ale nič sa nedialo. Liahnutie Slávikov trvá aj 2 týždne. Netrpezlivosť mi nie je cudzia. Vždy sa musím premáhať, keď treba čakať, a to obzvlášť pri modlitbe. S manželom sme čakali takmer 5 rokov, kým sme si mohli adoptovať prvé dieťa. Autorka Catherine Marshall pred desiatkami rokov napísala: modlitby sú ako vajíčka. Neliahnu sa hneď, ako ich nakladieme. Prorok Habakuk zápasil s čakaním v modlitbe. Bol sklamaný a v beznádeji z Božieho mlčania počas drsného zaobchádzania Babylonu s južným judským kráľovstvom, a preto sa zaviazal, že sa postaví na stráž a bude hliadkovať, aby videl, čo mu Boh povie. Hospodin prikázal Habakukovi vyčkať na ustanovený čas a zreteľne zapísať videnie na tabule, aby sa čo najrýchlejšie rozšírilo medzi ostatných. Boh však nespomenul, že ustanovený čas pádu Babylonu nastane až o 60 rokov, čo bol obrovský časový odstup medzi sľubom a jeho naplnením. Podobne ako sa vajíčka neliahnú okamžite, ani modlitby sa neplnia i hneď, ale dozrievajú vo veľkých Božích zámeroch pre svet a pre naše životy.

stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Pamätajte i na trpiacich, veď aj vy sami ste v tele. Dobrý deň, milí priatelia. Veršom z listu Židom vás vítam pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Sme radi, že máte naladené svoje príjimače na vlnách Rádia 7 v čase, keď sa modlíme za krajiny, ktorých vyznávanie viery v Ježiša Krista nie je dovolené, v ktorých je zasieta nevôľa, nepriateľstvo voči veriacim, až v takej miere, že obmedzujú a ohrozujú ich životy a životy ich rodín. Zasieva sa nevraživosť a nenávisť. Ale živý Boh pamätá na svoj ľud a hľadá príhovorcov, ktorí budú svojimi modlitbami zasahovať a meniť, napomáhať presadzovaniu Božieho kráľovstva aj v týchto krajinách. Poďme spolu pred nášho Boha, pred Pána Ježiša Krista. Informáciami a modlitbami vás bude sprevádzať Elena Ondráčková. Bielorusko. Bieloruská republika je lokalizovaná vo východnej Európe, kde susedí s Litvou, Lotyšskom, Ukrajinou, Ruskom a Poľskom. Rozkladá sa na ploche 207 600 km štvorcových a má zhruba 9 686 000 obyvateľov. Hlavným mestom je Minsk s vyše 1,7 miliónom obyvateľov, druhým v poradí je Homeľ s približne 500 000 obyvateľov. Okrem toho sú v Bielorusku ešte 4 mestá s zhruba 300 000 obyvateľmi – Mohyľov, Vitebsk, Hrodno a Brest. K bieloruskej národnosti sa hlási vyše 81% obyvateľov, k ruskej necelých 11,5%, k poľskej takmer 4% a k ukrajinskej takmer 2,5%. Úrodnými jazykmi sú bieloruština a ruština. Politickým systémom, ktorý tu je zavedený, je prezidentská republika, prakticky diktatúra. Bielorusko má viac ako 10 000 jazier, je zväčša nížinaté, najvyšší vrch má výšku 346 metrov nad morom. Nachádzajú sa tu zásoby soli, ropy, zemného plynu a rašeliny. V poľnohospodárskej výrobe Bielorusko zastáva popredné miesto medzi krajinami bývalého Sovietskeho zväzu. Nachádza sa tu aj vyspelý textilný a strojárenský priemysel. Cez Bielorusko, medzi Varšavou a Moskvou, prechádzajú hlavné dopravné tepny. Krajina je závislá od susedných krajín, čo sa týka palív a ostatných surovín. Je výrazným vývozcom mesa, mliekarenských výrobkov a múky. Život Bieloruska poznačila do veľkej miery nehoda v Černobylskej elektrárne na Ukrajine. Trvalo im roky, kým sa život dostal do normálnych kolají. Na nešťastnú udalosť im stále ale zostávajú spomienky vo forme zničenej časti krajiny a vysokého výskytu onkologických chorôb. Z hľadiska vierovyznania dominujú pravoslávni, ktorí majú podiel 80%. Katolíci, judaisti a moslimi žijú najmä na západe krajiny. Za sovietského režimu sa väčšina obyvateľstva obrátila na ateizmus a dodnes je praktizujúcich veriacich veľmi málo. Ak obyvatelia deklarujú vierovyznanie, často ide skôr o označenie kultúrnej orientácie. Drahí priatelia, modlíme sa za prezidenta krajiny Alexandra Lukašenka. Drahý Pane Ježišu, bola to Tvoja vôľa, že bol do vlády ustanovený Alexander Lukašenko. Prosíme ťa o Tvoje dotyky na srdce Tvojho muža, ktorý vládne Bielorusku. Vylej svojho ducha naňho. Meň a zmeň jeho postoje srdca. Nech sa otvárajú jeho oči. Nech môže vidieť veci, miesta, okolnosti, ktoré neumožňujú mnohým občanom tejto krajiny žiť v pokoji a slobode. Daj jemu osobne poznať teba. Daj mu poznať pravdu o tom, že len v tebe nájde nádej tejto zemi a v svojej krajine. Mocný muž a pravú radosť a naplnenie svojho života. Ty máš mnoho milosti pre všetkých. Ďakujeme, že boli vypočuté modlitby a prezident povolil tento vymedzený čas, aby sa cez rozhlasové vysielanie mohla šíriť dobrá správa o tebe i v Bielorusku. Prosíme ťa, Pane Ježišu, otvor ďalšie dvere, aby hlas rozhlasového šírenia tvojho slova mohol mocnieť a napomáhať búraniu múrov a budovaniu mostov. Pošli svojich služobníkov. Vyzbroj ich mocou z výsosti, aby obstáli v ďalších náročných jednaniach s vládnymi predstaviteľmi, ako aj priamo s prezidentom. Predkladáme ti to. Úprimne voláme k tebe, Pane. Vyslyš naše modlitby. Tvoje mene Ježiš Kristus sa modlíme. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú, kde sa spoločne pozeráme na rôzne sociálne výzvy, situácie a príbehy, kde vlastne sa rozprávame spoločne s mojimi hostiami o týchto situáciách, o týchto témach a následne sa snažíme nájsť nejaký možno prienik nás, obyčajných ľudí, akým spôsobom možno vieme my zasahovať do tých situácií a podobne. Moje meno je Dávid Zuštiak a nesedím tu teda sám, oproti mne sedí už môj dnešný hosť, ktorou je teda Mari Naď. Ahoj Mari.
1: Ahojte, ahoj Dávid.
0: Mari, aby som ťa trošku predstavil našim poslucháčom, pochádzaš z Bratislavy, väčšinu svojho života si teda prežila v Bratislave, aktuálne ale teda žiješ so svojím manželom v Brne, študuješ sociálnu prácu a aj zároveň pracuješ ako sociálny pracovník v organizácii Teen Challenge, a teda v Brne, ako som už spomenul. Možno máš nejaké také doplnenie, čo som zabudol a chcela by si doplniť?
1: Asi ani nie. Možno, že iba akože stále som nejakým spôsobom zapojená v práci so seniormi tak na diaľku v Bratislave, ale super.
0: Perfektné. A Mari, my sa presne dneska budeme rozprávať o sociálnej práci so seniormi, takže skvelé, že si to tak doplnila. A mňa by zaujímalo, že prečo je dôležité pre mladých ľudí vnímať starších ľudí okolo seba? Hneď taká prvá otázka.
1: Dobrá otázka. Keď to na mňa rozmýšľala, tak som sa až tak zapálila, že prečo je to dobré. Tak si myslím, že jednak je dôležité si uvedomiť, že ak Pán Boh dá, tak aj my raz budeme starí a budeme v ich koži a v tej pozícii. Hej? Čiže nejakým spôsobom to nemyslieť, že to sú iba oni a tak, ale že vlastne to je človek, ako my sme boli a tam, kde on je teraz, my budeme a naopak, on bol tam, kde my sme teraz. Čiže verím, že si máme čo odovzdať. A tiež mám pocit, že toto je taká otázka, že vlastne si uvedomím, že máme tendenciu ako ľudia byť veľmi taký egocentrický a taký zameraný na sebe, že vlastne častokrát rozmýšľame o tom, že čo mi ten druhý môže dať, čo od neho dostanem, čo ma naučí, alebo nech je zaujímavý, nech sa s ním mám o čom rozprávať, nech on sa ma pýta otázky, aby ja som sa mohol vyrozprávať a že vlastne si myslím, že dobre si uvedomiť, že niekedy my môžeme byť tí ľudia, ktorí budú chcieť iba odozdávať, ktorí budú chcieť počúvať, pýtať sa a pri tých senioroch napríklad im nebude vadiť, alebo si tak povieme, že a čo, že mi povie ten príbeh piatýkrát po sebe, lebo si to nepamätá, že to povedal, že môžem iba niekomu tak nezištene spraviť radosť a vypočuť si ho. Čiže hej, myslím si, že toto je dôležité, aby sme mali takýto nejaký postoj toho, že chceme aj my pre niekoho byť takými ľuďmi, s ktorými sa môžu porozprávať a zdôveriť. A tiež si myslím, okrem toho, že naozaj nám môžu veľa dať. A napriek tomu, že si myslíme, že nie, že či už o takých hodnotách alebo cez tie rozhovory si uvedomiť, že čo je naozaj dôležité, čo ten človek rieši, keď je starší a že hej.
0: Ako napríklad môžeme využiť my mladí ľudia, ktorí sa pohybujeme bežne a možno v tých domácnosti a niekedy v tej domácej starostlivosti, alebo ja poznám aj veľa seniorov, ktorí žijú sami vo vlastných domácnostiach. Ako my mladí môžeme pristupovať ku starším ľuďom? Čo môžeme robiť? Ty si hovorila, že možno tak aktívne vypočutie si tých príbehov a tak ďalej. A je niečo ešte ďalej, že čo my môžeme robiť ako mladí ľudia voči tej staršej generácii?
1: Určite áno. Myslím si, že veľa toho, čo môžeme robiť, tak je to veľmi individuálne, hej, že kto je senior, aká veková kategória. Akurát sme sa teraz o tom bavili na hodine v škole, že vlastne koho považujeme za seniora, že niekto môže mať 90 rokov a teda absolútne sa nebude cítiť, že je starý. Čiže toto je asi veľmi dôležité si tak definovať, že vlastne o koho konkrétne ide. A teda ak ten človek ešte má tie schopnosti nejaké, že tá sila fyzická mu to dovoluje, tak kľudne ísť na prechádzku alebo niečo sa naučí. Napríklad ja som sa včera snažila moju babku nejako presvedčiť, nech ma naučí štrikovať, veľa, veľa rôznych takýchto aktivít. Alebo aj teda pozerať si napríklad fotky, alebo keď ten človek už napríklad nevládze, že možno iba počúva, tak prečítať mu knižku, alebo mu ukázať nejaké svoje fotky, alebo čokoľvek, že trávi s tým človekom čas, to si myslím, že je to najviac.
0: My v podstate, keď sa rozprávame o senioroch, tak hovoríme o senioroch, ktorí môžu sami žiť vo vlastnej domácnosti alebo žijú s nejakou rodinou a tam by sme to tak mohli nejako povedať, že je to taká domáca starostlivosť o seniorov a potom teda vieme, že sú tu nejaké zariadenia, či sú to nejaké také denné stacionáre, kde vlastne tí seniori nespia, ale ten rodinný príslušník ich tam dovezie a trávia tam vlastne ten svoj deň, alebo potom také tie celoročné pobytové zariadenia, kde vlastne ten senior naozaj tam býva a je to vlastne ten jeho domov zrazu. A mňa by zaujímalo, že ako možno funguje mladý sociálny pracovník v takomto pobytovom zariadení, že čo sú také jeho úlohy, výzvy? Alebo možno taká doplňujúca otázka, ako možno vstúpiť do takej dobrovoľníckej práce v kontexte takéhoto zariadenia?
1: Asi by som možno začala tú druhú otázku. Vstúpiť možno tak, že sa ozveme konkrétnemu zariadeniu, že máme teda záujem, alebo sa môžeme, ak nemáme nejaký nápad na konkrétne zariadenie, spýtať sa niekoho v našom okruhu, kto vieme, že má nejakú skúsenosť, aby nám poradil. Čo verím, že určite niekto taký môže byť. A teda spýtať sa, verím, že tie zariadenia budú veľmi vďačné, lebo starí ľudia si myslím z mojej skúsenosti, že majú veľmi, veľmi radi mladých ľudí. Že ja keď som prišla do toho zariadenia, tak vždy som odchádzala úplne také, že ego hore, že vlastne aká som krásna, milá, že vlastne toľko toho počúvaš pozitívneho častokrát, že je to také príjemné. Čiže myslím si, že je to také obojstranné, že vlastne tí seniori si veľmi vedia vážiť tú prítomnosť mladého človeka. A teda tá otázka predtým bola, že čo teda robí sociálny pracovník mladý v zariadení pre seniorov. Tak myslím si, že takou tú základnou pracovnou náplňou je tráviť ten čas tým seniorom, nejakým spôsobom ho sprevádzať v rámci toho dňa, či už nejakým individuálnym trávením času, rozhovormi, hraním sa nejakej hry, robením nejakého cvičenia na pamäť napríklad, alebo potom organizovaním nejakých skupinových aktivít, nejaké hry. Napríklad títo naši seniori majú veľmi radi bingo, to je taká veľká sranda. Alebo taký badminton, že sú akože všetci na vozíčkoch a majú nafúknuté balóny a raketami akože tie balóny. Hej, je to, je to sranda, no. Čiže rôzne takéto aktivity.
0: Perfektné. A napríklad tieto aktivity, poviem tak, že sa vymýšľajú niekde na kolene, alebo majú vyslovene nejaký taký z toho profesionálneho hľadiska takú pridanú hodnotu?
1: Určite existuje veľa materiálov a veľa inšpirácií, plný internet, kde vlastne nájdeme tie aktivity, ktoré majú nejaký zmysel. Čiže snažíme sa robiť aktivity, ktoré teda majú tú pridanú hodnotu. Hej, že napríklad aj tento badminton, že vlastne to je také na fyzické nejaké precvičenie, že hore ruka, dole ruka, alebo vlastne to sústredenie sa na to, že kde ten balón padá. Čiže vlastne, hej, že za týmito aktivitami sa snažíme, aby to malo nejakú takú tú pridanú hodnotu. Aj keď samozrejme nie všetky musia mať, lebo ani ja nerobím všetko, čo vždy má nejakú hodnotu.
0: Jasné. A keď napríklad je ten senior v zariadení, ale v domácnosti a ja ako napríklad jeho vnúk alebo syn chcem s ním niečo robiť, môžem aj ja si nájsť napríklad niečo také, že aby to malo tú pridanú hodnotu, alebo je to niečo, čo by mal skôr robiť, ja neviem, nejaký ošetrovateľ alebo nejaký človek, ktorý možno za ním chodí toho profesionálneho hľadiska. Pýtam sa to vyslovene skrze to, že častokrát mám niekedy sám pocit, že či som kompetentný robiť to a ono, takže či to tak naozaj platí aj napríklad vo vzťahu ku seniorom a ku nejakej práci, že ja neviem, nájdem si na internete nejaký návod na nejakú spoločnú činnosť, ktorá má nejakú pridanú hodnotu. Mám kompetenciu to robiť aj ja ako nevzdelaný?
1: Určite áno, si myslím, že samozrejme treba mať nejakú tú zdravú hranicu alebo mieru toho, že ja si nebudem s tým seniorom robiť kotrmelce, keď akože neviem, ako to môže dopadnúť, či to akože zvládne, ale v rámci takých akože noriem, že napríklad hrať sa pexesov, že na taký nejaký pamäťový tréning napríklad, že to sú určite aktivity, ktoré majú pridanú hodnotu a vieme ich robiť všetci. Že stačí si to určite nejak možno dohľadať, čo konkrétne by som chcel cvičiť alebo robiť s tým seniorom a pozrieť si tie aktivity a ich naozaj, že plný internet.
0: A kde je možno taká zdravá miera vlastne toho, že napríklad pri pamäťovému tréningu, ja som zažil situácie, kedy som videl, že niekto stále dookola sa pýtal seniora, že kto je na tomto obrázku, kto je na tomto vymenovanie takého rodokmenu a takýchto vecí, a v určitom slova zmysle som videl, že ten senior ako keby ho to už nebavilo, nechcelo sa mu, videl to ako nepotrebné, stále ako keby mal pocit, že ho niekto núti do niečoho, že kde možno nájsť takúto zdravú mieru toho, aby to bolo, poviem také anglické slovo, že win-win na obidve strany, že víťazstvo na obidve strany.
1: Sú tu ľudia, takisto ako my, ktorí majú svoje potreby, niečo, čo ich baví, čo ich nebaví, a treba to rešpektovať. To, že ten človek je starší, tak netreba teraz z neho robiť nejakú našu bábku, aj keď my máme možno nejakú predstavu, že toto určite bude pre neho dobré, tak treba rešpektovať, že ten človek to tak necíti a nevníma. Hej, že ako si hovoril ten príklad s tým rodokmeňom, tak môže sa napríklad stať, že ten senior si to už nepamätá a že vlastne teraz my mu iba dokazujeme, že on si to už nepamätá a môže to v ňom spôsobiť takéto myšlienky, aha, tak ja už nestojím za to, že už to sa mnou celé zlé a vlastne nespôsobíme tým nič dobré. Na druhej strane, že tiež sama sa učím tú mieru a mám pocit, že je to veľmi iné, keď som v rámci toho zamestnania v zariadení, ako keď napríklad som s tým mojim rodinným príslušníkom, že konkrétne moja babka, hej, že tiež je v takom stave teraz, že začínajúci Alzheimer a učíme sa, aj moja mamina presne, čo robí riaditeľku v zariadení, že kde sú také tie hranice, že vlastne čo jej hovoriť, čo jej nehovoriť, že napríklad ja by som osobne bola viac za to, aby sa hýbala, hej, že aby sme sa nejak išli prejsť a ona vlastne nechce ani za svet. Tak toto je taká tá, že vlastne hľadám tú rovnováhu v tom, že kedy ju proste motivovať nejakým spôsobom a kedy to nechať tak. A že to je asi takéto osobné uváženie, že určite ale netlačí toho človeka do niečoho, keď silou mocou to nechce a vzbudzuje to vlastne iba same negatíva, negatívne emócie alebo nejaký odpor.
0: A existuje nejaká možno taká súvislá práca, ktorá by možno mohla dosiahnuť to, že ten človek si tak viac memoruje, ako keby v tej pamäti rozmýšľa o tom, ale zároveň nemá pocit, že ho do niečoho tlačíme, lebo ty si vlastne hovorila o tom, že keď neustále sa pýtame niečo dookola, tak môžeme mu vyvolať ten pocit toho, že áno, som tak zle na tom, nepamätám si a asi by som si to mal pamätať a môže tam vyslovene vzniknúť také negatívum za tým u takéhoto človeka. Čiže tá otázka smeruje k tomu, že či viem urobiť niečo tak, alebo aký je možno ten princíp, ten prístup toho, aby som nevyvolal tie negatíva, ale zároveň možno naozaj trénoval s tým človekom.
1: Určite myslím si, že všetci sme nejakí také jedinečné bytosti a teda treba nájsť to, čo toho konkrétneho človeka baví, že aj v zariadení pre seniorov, aj vlastne s každým človekom väčšinou sa vytvárajú individuálne plány, kde vlastne zistíš, čo ten človek rád robil v minulosti, kým bol, čo ho bavilo, koľko mal napríklad detí, kde pracoval a vlastne toto nejakým spôsobom sa snažíš s ním budovať aj potom, hej, že napríklad keď niekto rád kreslil, bol maliar, tak môžeš skúsiť možno cesto, hej, že dať mu štetec, ceruzku a kresliť si spolu. A zároveň ak to bude odmietať, že nechce, tak to rešpektovať a nenútiť ho do toho, lebo presne to môže vyvolať to, že aha, ja už neviem tak pekne kresliť, ja to už nechcem, necítim sa v tom dobre. Čiže nájsť takú tú hranicu toho, že kde vidíte, že možno ten prienik je a kde není, tak proste nesiliť to tam. Čiže myslím si, že je to také individuálne a skúšať a pýtať sa, že to vlastne veľmi na tom človeku vidieť častokrát, či chce, či nechce a tým smerom to potom viesť.
0: Možno taká posledná otázka smeruje vlastne k takým tým mostom medzi generáciami, lebo naozaj sa rozprávame, ak sa rozprávame o tom, že mladí ľudia chcú budovať možno tie vzťahy so seniormi alebo so staršími ľuďmi, tak častokrát tam je rozdiel dvoch, troch generácií. Mňa by zaujímalo, že aké máš možno ty sama skúsenosti, že akým spôsobom ty buduješ tie mosty. A hlavne napríklad, keď sa to týka klientov v zariadení, že vlastne ani nemáš nejaký osobný vzťah s tými ľuďmi a napriek tomu, čo je vlastne ten stavebný prvok vlastne toho mostu, ktorý vlastne sa snažíš spojiť sa s tým človekom.
1: Myslím si, že ten most môže byť možno aj ten rozhovor, hej, že akože snažiť sa spoznať, že akože keď hovoríš, že v tom zariadení nepoznám toho človeka, čo je ten most, tak možno spýtať sa ho niečo alebo nejak skúsiť nadviazať na niečo, čo máme spoločné. Ako hovorím, že aj oni boli mladí ľudia v našom veku a určite mali niečo, čo možno aj nás baví, tak hľadať také tie nejaké spoločné prieniky a možno nejaké spoločné aktivity, že myslím si, že takéto prostredie spoločné toho, že má nejaký zážitok, že možno presne potom si spolu kresliť, keď ja rád kreslím, ten človek rád kreslí, tak má nejaké takéto spoločné aktivity. A myslím si, že toto veľmi také dobré, hej, že napríklad že v cirkvi, že keď chceme prepojiť dve generácie, tak možno vytvoriť nejakú aktivitu pre obidve generácie, kde môžu byť spolu a môžu sa spoznávať. Ja myslím si, že toto je veľakrát ten problém, že vlastne sa nepoznáme navzájom a automaticky si myslíme, že ako si nerozumieme, pritom toľko spoločného môžeme mať a navzájom si odvzdávať, že škoda, že to nevyužívame. Čiže myslím si, že viac pozbudzovať to, aby sme nejak spolu trávili čas, hľadali také tie spoločné nejaké cesty a...
0: Ďakujem aj za túto odpoveď a za všetky odpovede, ktoré si mi zodpovedala na moje otázky. A ďakujem teda, že si prišla do nášho štúdia, že sme sa mohli porozprávať na túto tému.
1: Ďakujem, bolo mi cťou a teším sa.
0: A takisto sa s vami lúčim a ja, milí posluchači, moje meno je Dávid Zuštiek, počúvali ste reláciu Témy, ktoré sa nás týkajú a teším sa na vás na budúce pri ďalšej časti tejto relácie.

Буда на твой криш. За Буда.